Bir günü bir dostum bana arzuyum yenimi isimde, lekin hazır onu əmelge aşırışına oylamaydıgan bop kaldım, dedi. O kiçikidin rəsimsiz işini yaxşı görətdi, ailesi dikilənin arzusu boyunca noxtalıq ali mektəbge ötdi. Ama o, gayesi de çın durup, mərkizi güzel sənət şöyənliği baral mağalıqıdan en tayin əbsoslanğan idi. Kiyin özü qızıqmaydıgan abdomatlaşdırışını ögünüp, oxuş bitirgendin kiyin texniki cəhətdən qollaş xizmetini qıldı. Bir qedim ismini qoşup işləp, işten çüşüp öyü qaytqanda, o kişilə ötüşüp ketibatqa yolda rəsim taxtısını yudup alğan güzel sənət şöyəninin oququcularını körüp, tüyüksüz özünün 20 yıldan buyan qoluğu rəsim qalıma amıqallıqını oylap, öz yalğız yol boyda zonzuyup oldurup yığılap getdi.

Özgürüşdən qorxmaslıq özünüzə verilən ən yaxşı bexatalıq duyğusudur. Bir neçə gün əvvəl toy qılğılı uzun olmamğan bir oxurman ündidarımı qoşub hazırki ahvalı toğrusuda paranlaşdı. Uzun il iki yerdə turub muhabbətləşib yürüb bu il axırı toy qılğan o oxurman turmuş üçün əslində özünə tanışlıq bolğan mühit və xidmətdən vaz keçib hazır turub atqan şəhərə gəlib həmmini yenidən başlanğan idi. O, muşunda qılsam, özümgə bexatarlik tuyğusu elib kelələyman, dəb oylağan bolsumu, amma reallıq onun kütkəllərini tezli beçit qılıb ətdi. Çünki bu, NATO-nun şəhərinin turmuş adıdı, burunqi muhitin tüptün pərqlən ətdi. Ya xizməti yox, ya birər dostu yox edi. Yoldışının xizməti aldıraş boğalıqdın, o daimla öydə oltırıyı verib içi sıqıldı. Birər işqılığısı kəsumu, amma qayardın başlaşını biləlməy qanqırdı. Menimcha bularning hammasi muqarrar natija. Chunki uning duch kelgani turmushini ishidan sirtiga butunlay pochoqlab etib, qaytadan qurish jarayoni edi. Dastlabda u bu o'zgarishlarga moslashishning tayyorligini yaxshi qilib bo'la olmagan bo'lishi mumkin. Ishonamanki, nurg'un odam o'zgarishga majbur bo'lganda mundoq qangarab qoladi. Biz nima uchun o'zgarishdan shunchalik qo'rqamiz? Bu iniqlab bexatarlik tuyg'usi bilan munosabatlik. Bexatarlik tuyg'usi izdash odamda muqim muhitga nisbatan ixtiyorsiz tayinavilish tuyg'usi shakllantiradi. Biroq o'zgarish hozir mavjud bo'lgan bu tampunglikni buzmaydi. Kelgusining iniqsizligi bilan mag'lubiyatdan ansirash bizning o'zgarishdan qo'rqishimizdagi eng muhim sababdir. Biroq afsuslanarligi shuki, odam hamon o'zgaradi. Turmushdagi jam bo'lish va ayrilishlar xizmat sorunidagi sinoqlar, sharoitning o'zgarishi qatorliqlarning hammasi o'zini qochirman deb qochirg'ulib bo'lmaydigan ishlardir. O'zgarishga qandoq yuzlanish, amaliyotda quramiga yetgan har bir aylan hamon duch keladigan zarur masala. Osh kuni paranglashib oxiriga kelganda men uningga navoda nima qilish kerakligini rostini bilamisiz, oldi bilan eng oddiy bo'lgan kichik ishlardan boshlang. Chunki bu hech bo'lmasa sizning taqdirga tan berib chorasiz qilayotganligingizdan emas, balki bu xil o'zgarishga tashabbuskorlik bilan moslashishga boshlaganligingizdan derak beradi dedim. O'zini qochirish bilan tayinish mangu haqiqiy bexatarlik tuyg'usi elib kelmaydi. Faqat yuzlangandala ondan yaxshi o'zgarish paydo bo'ladi.

Özünüz buluşdun burun, özünüzdə izdəb hayatınızdan cavabını deydin. Kiçik vaxtımda daim tezirək çoğun buluşunu arzu qılatdım. Heyla həm isimdə başlanğış məktəbdə oquvatqanda daim uyğunubla çoğun adamga ayınlıb qilişini arzu qılatdım. Şunaq boğanda özüm qarar çıxıralaydım, xalıqan hər qandaq işini qılalaydım. Şunaq boğanda həm yerdə başqılanın baş quruşu da bulmaydım, çoğunlanan çəkilməsəgə uçurmaydım. Bu uyum Ali Məktəbdə oquvatqanda tüyüqsiz 180 gradus özgərdi. Çoğun buluşunu xalımaydıqan, çoğunlanın dünyasıqı kürgüm kəməydiqan bub qaldı. Uçada mən kişilik ayatdan qanqarıb qağa eydim. Özümnün zadı nemi qılmaqçı ikəllikimini bilməydim. Özümnün kəlgüsünü texımı görəməydim. Gerçi minin ögənginim, özüm qızğın söydiğən rəssamlıq. Oquğunum sənət fakültüsü bolsa mı, lakin bu minin kişilik ayatqa boğan eniqsizlik tuyğum yoxluqıdın deyerek bəməydi. Şu an Ali Mektəbini bitirgenden keyin kəlgüsümdən ənsirgəşke, təbii halda aspirantlıqda oqub, davamlıq məktəbdən çıxmadım. Magistrlik unvanı ağandan keyin mu, mən kəlgüsümdən yanılı xatırcam bolamadım. Lakin bu bir zörür cəryan bulub, nurğun kişilər özünü tonuş məsələsi duş gelidu. Özü buluşdum burun çoxum özünü izləş gerek. Bu cəryan da bəlkim yalğızlıq isqılıdığan, kəlgüsüge nisbətən qanqarab qalışdım başqa, bəzdə

hatta özünün sırtkı kıyafetindenmi razı bulmaydığın vaqtla buluşu mümkün. Bu çağda elbette işini taşkı kıyafetinizde özgertiş üstüde izdinişke tez tutuş kılıştın başlayısız. Yaş vaxtımda özümde təcrübe boyumu kadar da görettim. İlgiri çeçimini uzun koyu etken, yani kısqı çaşpa sondum yastıpa qaydım. Bazda çaşlarımını köptürüp alattım, yani bazda büdürsünü yoktup, hem qara hem tüz kılıp alattım. Mən intayı nazaketli kimden kip bakan, yani ərənc yasınıp mı bakan, qar rağlı tırnaqla küsürge bakan, hatta yeşil ləv sürüğünümü sürtüp bakan. Bu intayın oxşumaydan kiyiniş hem taşqı obrazlarım, əmliyyata özümünü izdəşkər yanımda çıxış iğizi tapamıqan çağdı ki, iş püşkümünü çıxırışım edi. Bir adamın taşqı qiyapıtıdaki muşunda gaya zor pərıq əmliyyata onun işki cahitdiki tanır qaş həm qanqıraşlarının qancılı küşlük işgəlik edin deyirək beyrədi. Mən Ali Mektəbki kirgəndən tartıb, ta ki 30 yaşqı kirgücə, özümünün nemi qılmaqçı işgəlikini, nemi qıllalaydı qallıqımını bilməkdim. Kəlgüsüdə qayargı berişini teximi bilməkdim. İlgiri bir şey yok çivin qoxşaş, həm yerdə palaş qozatdım. Hər xil şəkildəki pallanı sınıp baxan, uçar quş pali, taş baq pali, səkiz xatlik pal, congu və qərib dəb ayırmay, məzəbdəki qarmay, yol boyda yayım yayğan palcıdın tartıb, pensiyəgi çıxan danlıqlağı mülazimət qılıdığan danlıq palcılarqıca. Anlapla qalsamla, çoxum amal qıb öyüqü berib cavab izləydim. Mağın bir yol görsüb berişini ümit qıladdım. O məzgildə mən yana bir neçə qədim şəxsi körgəzmə ötküzdüm, amma bir parça rəsmimi setilmədi. Şunun bilən, ətrafımda ğəmxorluqlağı tolğan hər xil nəzərlə və avazla arqa-arqadın payda buluşqı başıldı. Nurğun oruq tıqqan, dost buradarlə, atanamğa, sizlə şünç köp pul və vaqt sərib qılıb bu qızın tərbiyyilə danla. Lekin o rastılı rəsimsiz ışıqı tayınıb turmuşunu qamdi alamdı. Yəni, muşundaq kediyə vərsə, kəlgüsüdə nemi tayınıb turmuş keçirdi, deyitdi. Atanım daim gəp qılamay qaladdi. Bir tərəbdən məndən ənsirsə, yəni bir tərəbdən yüzü tökülgəndə kez qaladdi. Əməliyyətdə, bir sənətkarının muvafiqiyyətini qandaqmı bir neçə qədim körgəzmə ötküzüş, ya ki bir neçə parça rəsim setiş arqılıqlı bəlgiligilib olsun? Aşı oruq tuqqan, dost buradarlarının köngül bölüşü, əyin çağdaki mağın nisbətən etqanda əməliyyətdə bir xil çoğun besib idi. Ləkin, yəni ulağa, sizlə sənətini əsla düşənməyisilə deyilib olmayıddi. Mən kəlgüsümünün zadı qayar dikənliki üstədə qayıt-qayıta oylanıb atqan çağlarımda, yəni talayıq etdim, qız yigit körüşüş təklifi işçigi qayrıq bop gəttim. Ucaqda öydə telefon hər günü toxtumay sayırıb duraddi. Bir top adam mağın layıq donuşduraddi. Ata-anam minin toy işimdən birər nəticə çıxışını xoşallıq bilən kütüb atadddi. Minin 30 yaşdan burun yaxşı ərdən birini tepib yatlıq buluşumunu ümit qıladdi. Bu misa 30 yaşdan aşqanda həmmi işqi ülgürəlməslikimdən ənsir etdi. Mən yıraq yıqındaki oruq tuqqan, qoşnu xolumlanın məydisigi urub kapalat bərgən, zor küş bilən təvsiyə qıqan birləşmə dostlaşış yığılışıqa naiti iştaatmənlik bilən qatnaşdım. Lekin atanam başdan axır minin qandaq oğullan yaxşı gördüqallıqımını sora baxmadı. Fəqat özlərinin arzusu boyuca mağın yardam qılıb orlaşdırıb bərdi. Məsələn, mən magistrlıqda oqvatqanda, çoxum oxşaş oxuş tarixiqi egə bir yigit tepişim kerak idi. Yakubumsa, ayl şaraiti bizdinkidin yaxşı yigit tepişim kerak idi. Şundaq boğanda, heç bomaganda turmuşum bayaşat ötətdi. Oylab baxsam, ən axırda körüşkən o yigitlər bilən axırımız çıxmadı. Çünki, ulanın heç qaysısı minin könlümdəki yigitlərdən əməs idi. 30 yaşdan aşqandın kiyin, qız yigit körüşünü orlaşdırdıqan bu telefonla tüyüksüz toxtab qaldı. Köpçülüknün həmisi, Palaninin ailəsi də 30 yaşdan eşib müyatlıq bolanmıqan bir qızı bağ dəb zanlıq qılıdıqan boldi. Bir keçidilə əlcilərinin tızımlıqıdın çıxırıb etlikə idim. Ağlamaqa könlüm yerim boğandək bolsamu, ləkin yenikləb qağandək boldum. Əsildəki toy qılışqı söyləş besimi közü yumub aşqıcı yoxab gətdi. Mən axırı özüm gütəvə turmuş keçürüşkü başıldım. Könzü, adam 30 yaşada iş ufqı puttarab turalaydı digənkən, mən 30 yaşqı kirgəndin kiyin rastılı mustaqil buluşqı başlağandək boldum. Mən üçün etqanda 30 yaşdın 40 yaşqıcı boğa vaqıt hayatın kürəşməzgili. Mən 30 yaş bilən 40 yaşdan arlıqı bək yıqında kez qıldım. Ocaqda tüyüqsüz hər xil qaliyyəti kırızız tüyüqüzü bəydə boldik. Əgər kiyinki 10 yılını çan tutalmışsam, hayatımını rastılı tüyüqüzü dağanda kez qıldım. Xuddi vaqt toşqandak, mən qalbimdə yanı bir basxuşqı qədəm qoydum. Mən kim? Mən nemişqi bu yerdə? Mənin kəlgüsüm qayərdə? Digəndək, dəmallıqı cavabını tapamıqan bu məsələni təpəkkür qılıb, mən hər günü özümdən sorayıddım.
таки бүгүнгө кадар мен янала өзүмнүн алдыны караштырып атаман. Бәзде мен телевизордун өзүмнү көрсөм, туюксуз, ха, асылда мен мындак экенмин да деп каламан. Бәзде окуучулардын назардын өзүмнү көрсөм, мен яна ха, асылда мен мындак экенмин дегенлерни эс кыламан. Кишилик hayat отур яш мезгилиге келгенде яна өзүнүн көп кыл кыяпты ва окшош болмаган мүмкүнчүлүгүнү кезип чыгыш хакыйкатан дарежеден ташкыры хошалданарлык бир иш. Бундай кишилер һәргиз му ешинин чоңуйушу менен коркунучтук эс кылмайды. Шуны этирап кылманки, майли жасманы яки рухи жаатым болсун, мен сал керек етилген адам. Hayatımdaki тунжу кызматым 32 ешимде башланган. Мындай жетканда, адаттыки кишилерге караганда хейлили кийин башланган. 25 yaşqa kirgan yili Kolumbiya daşısını bitirib magistrlik unvanına erişdim. Sabaqdaşlarımın hammisi degidek şu çağda jamiyatqa qadam qoyub xizmat qilishqa başıldı. 32 yaşqa kirgəndə nurgun kişilər az tolı nəticə qazanğan idi. Bəzilər bankda, bəzilər taratqulad işləyirdi. Yəni bəzilər chat al sodigarlar şirkətində vəzifə ödəyidigan bolub qarmaqqa hammisi şundaq yorqun görünətdi. Köpçülüknin turmuşu anlamaqqa intayın rəngarəng idi. Мен тоғырлык баран болганда, досторум, у деген санаткар, шон адаттыки өлчөм менен муамиле кылышкы болмайды, дейтти. Бундай кепләр кулугумга жеткенде биарам болуп калаттым. У мезгилде менин бу дүйнөгө болгон нааразылыгым күчөйгөн эди. Даим реалдыктан безар болаттым. Турмушумда неме үчүн илгерлеш болмогонлугу үстүдө азалдан ойлонуп бакмайттым. Бу дүйнө мага бек көп карыздар болуп калгандай, мага бек адалатсыздык кылгандай эс кылаттым. Талантымны ешкин байкымыды дегенләрне ойлыгынымда газапларым ташатты. Ләкин мен бәк тәләйдек. Кичкемнең тартыпла өземнең рәсем сызышны яхшы көрдегәнлыгымны беләттем. Һәм дә кызыкышымны хезмәт белән берләштерә алдым. Агрыныш, газап нәфрәткә тулган ашу көлләдә өзем ямрак була алдыган бер кызыкышым бар иде. Мушы сәбәп белән дәвамлы рәсем сызып өземнең кайфиятын ифадаладым. Бу бер мәзгиллек өзем үстидә изденеш җарыяны маңа ишенч ата кылып, маңа өземне тонытып, hayatымның җавабын тепишимгә ярдәм кылды. Кәсип белән кызыкчылыкны берләштерә алмаган тагдырдымы, янала үз яхшы күргән эшләрдән бер ишкәне тип чыгып, бүтән күч белән аның киришкәндә, янала кәсбилек дәрәҗәсенә yetkizгәлеп булды. Әгәр нахш итүне яхшы көрсәңез, кангыч әйтәң. Әгәр усул уйнашны яхшы көрсәңез, хошал халда уйнаң. Изчил тавкик кылып Кызыкчыңызны бош вакыт чыкканда вакыт өткизгән эш катарда эмас, бәлки яна сезгә әмрәх булыдыган, хәтта техимы чөнкур катламдагы өзеңизне байкайдыган эш катарда муамиле кылганда, кызыкчыңыз өзеңизнең яңа бер артыкчылыгыга айланады. Өзене издәшкә сады канчылык вакыт кетеди? Әмилиятта белгиләнгән җавап юк. Мен хәтта адам өмер буе өзе үстидә изденеду дип карайман. Без хәтта бер мул байлык каныга охшайбыз. Үзлексіз қазсақла оқшымайдыған нұрғын өзімізді көрәлейміз. Әсілді менің мұндақ мүй өшірін ұқтыларым бәкен, әсілді мәмі бұндақ ұшыланы қылалаймен кен деп қалымыз. Шоңа өзіні үздәшінің ақырқы нұқтысы ең, лекін чоқым елғы чықшымыз керек. Шындыла, жәриянтын байқашының қошалықыны тапалаймыз.

Adalmış tərbiyə köygən buluş deyilimiz, tixim yaxşı adam buluşunu tallaş, həm də məyli kiçik iş, ya ki çox işladı bolsun, qatıq intizamcan bolub, öz hərəkətimiz arqılıq balılarımızı ülgü buluşunu görüstüdüm. Bu, hərqizmü qəğazgi yezib, iğızdılı sözləbli yetkili boludağın önüməməz. Tərbiyə körüşünün bayaşat bir qiş, namrat bir qiş, ya ki tövən qatlam, yuqır qatlam bilən anç çox münasibət yox. Pəqət nurğun kişilərinin tallaş və özünü özgərtiş ixtidarı kəmçil boğaşqa, Hazırq əhvalıqı qarda özünü kəmsdiş, həm ağırınış işçigi pitib qilib, özünü tartamaydı. Bunun özlə tərbiyə körmü gəlinin işbadəsi.

Bir adam yalğızlıq yes qılıdı. İki adam mı yalğızlıq yes qılıdı. Əgər siz qalbi kavak, turmuşdan mana tapalmaydıqan adam bolsanız, mığ-mığ adamla bilən tolğan köçüladı mı, siz yanıla teximi qatıq yalğızlıq yes qılısız. Biz zəmimiz özümüz bilə yalğızımız. Bəlkim siz həmmi adamdan özünüzdə qaçır alışınız mümkün, lekin ən axırda özünüzgə yüzülünüşdən qeçik putlanmaysız. Yalğızlıq bizgə hücum qıqan vaqt əməliyyətdə bizinin qalbimiz bilən söhbətləşidiqa vaqtımızdır. Bundaq çağda yaxşı bir çayını tanlab, bir istakan esil çay içib, birer kino körgünümüz, yagi kişilə arısıda durub illi quyaşı qarab külüm sirginimiz düzüktür.

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızda anlıqdığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa islə. Döltümüz yeni material sahəsində davamlıq yeni büsyasını qıldı. Döltümüz bütün zəncirlik, əlasibətlik anıbalalar sağlamlıq mülazımıdır bərpa qılışını tezlidib, toğut söyər siyasət sistemizini bərpa qıldı. 1-ci iyol ordunuğa eriş küçü Çin Cunvu vətəngi sadıqlıq bilən cavab qaytırdı. Cunguda xamışlıq kesilgi qırptar bolğallar təxminən 95 milyon kən. Nemişki balılar daim uyqısıqı qanmıqan dəkli halətdə yürüydü. Nemiş cün talla bazırda böldürgəni bir həbt qoyub qoysumu sisib kətmək, öyü əkəlsək 2 günlülü kökürüp qalıdı. Oruqlı yalmaslıqınız bu vitaminin kəmlikidən bol işi mümkün. Tövənə deyik tanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcıla, dövlətimiz tuğutqı mədət beriş siyasətini davamlıq əlalaşdırıb, bala beqiş toluqlumisi beriş arqılıq ailələrinin beqiş yükünü inikilətdi. Texmi köpçəylə doktorxanda yetib yəngigəndə şəxslər özü həq tölüməkdən bu işini işqa şurdi. Məmləkət bu içə 12 mağdan artı qamıldarlıqının dəsləbki məzgili ambulatoriyası qurulub, bütün zəncirlik tuğut sağlamlıq mülazimiti toluq əməliyiləşdirilib, önüm hasıl qılınıb, tuğuş, beqiş yükü həqiqi yenikildildi. Hozirgacha mamlakat bo'yicha 28 o'lkadagi 278 bir tutash pilonlash rayonida siyosat doirasida doktorxonada yangiganda shaxslar o'zi haq to'lamaslik asosiy jihatdan ishga oshirilib, sug'urtaga qatnashgan ayol ishchi xizmatchilarning doktorxonada yangi sababidan kelib chiqqan davolanish sug'urtasi mun darajasi, nuqtaliq chiqim qilish qatorliq boshqurish belgilamasiga uyg'un keladigan davolanish xarajatiga to'liq kapolatlik qilindi. Dövlətlik davalanış kapalati idarəsi təminat kapalati məhkəməsinin muavin baş

tartışını bütün memleket miqyasda əməliləşdirdi. Bu yıl Tuğut Suğurtısının qaplaş dairesini Suğurtısı fondadın Tuğut Suğurt haqqını vakalatan tapşırış siyasetini umumyüzlük əməliləşdirib, diqqətini canlıq işqi orunlaşqallar, diqqan işli gücülər, yeniden işqi orunlaşqallar qatarlıq noxtuluq toplarga mərkəzləşdirib, yerliknin işçi xizmətçilərinin davalını suğurtısıqı qatnışıqı ilham berişi. Şundaqla Tuğut Suğurtısıqı qatnışıqı ilham berişini zor küş bilən ilgiri sürümüz. Növətdə, məmliket boyunca 20 ölkə, 156 bir tutaş pilallaş rayonu yolu qoyuşunu ilgiri sürdü. Tuğulğan cayını qaplıqan bütün zəncirlik Tuğut Sağlamlıq imulazimeti cəhətdə, 2026-cı ili Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, bütün məmliketdiki 10,000 davalaş aparati, hamildarlıqnın dəsləbki məzgildiki ğamxorluq ambulatoriyası mülazimeti bilən təminləşni, xalq üçün mülazimet qilishdiki əmili iş türü qatarğı kirgizdi. Hazırğı qədər, caylarda tuğut bölümü təsis qılınğan davalaş aparatları, hamildarlıqnın dəsləbki məzgili ambulatoriyasıdın 12,226-nı qurdi. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Anı Balalar Məhkimisinin başlıqı Fu Wei mundaq dedi. Biz hamildarlıqnın dəsləbki məzgilidiki sağlamlıqqa texmi köngül bülüb, ayallani, davalaş, psixika, ozuqlıqını öz içiga alğan hər tərəfləmə qəmxorluqı egi qilishini oylayışımız. 15-ci 5 yıl məzgilidə biz hamildarlıqnın dəsləbki məzgildiki qəmxorluq ərkitini zor küş bilən ilgiri sürümüz.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, nimişki balalar daim uyqısıqı qanmıqan dəklə alətdə yürüydü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətənlərdə boludu.
1: Toluqsız otur məktəb oquqçıları kəs saat 10:20-də çoxum karvatqı çıxıb uxlışı kərək. Toluq otur məktəb oquqçıları saat 11-də dəl vaxtıdə çıraqını öçürüşü kərək. Tapşırıqını işləb boğan bu mıqallıqıdan qəti nəzər, həmisi qələmini toxtutuş kərək. Beijing 5-ci təcrübə məktəbinin uxlaş buyruqı qızıq noqtığa aylanıb ata-anıla oxutuqçı oquqçılarının alqışığı erişdi. Bu təşəbbüsün alqışqı erişidiki səbəb şu ki, otur başlanğış məktəb oquqçılarının uyqısı yetərlik bolmasılıq bütün cəmiyyət könül bulduğan baş ağırqığı aylanqalıqıda. Dərs vaxtıda közünü açalmay qalıdı, dərs ağırlığı da üstəlgi yamışıb da uxlaydı. Nurğun otur başlanğış məktəb oquqçıları mındaqdaydı. Nurğun oquqçı uyqısı kəm boğaşqa dərs vaxtıda ruxsuz yürüdü, dərs ağırlığı da üstəlgi yamışıb uxlaydı. Marif Ministerliği Bangkok'un 2021 yılı tarqatqan, otur başlanğış məktəb oquqçılarının uyqusunu başquruş xizmətini yenimi küçəyətiş doğrusudik uxturuşqa asasən, başlanğış məktəb oquqçıları hər günü 10 saat, toluqsuz otur məktəb oquqçıları 9 saat, toluq otur məktəb oquqçıları 8 saat uxlaşı kerek. Başlanğış məktəb oquqçılarının uxlaş vaxtı adətdə 21-dən 20 ötkəndin, toluqsuz otur məktəb oquqçıları saat 22-dən, toluq otur məktəb oquqçılarının saat 23-dən kim bu maslıqı kerek. Halbuki, muhbir tekşürüp tatqiq qilish arqalıq nurgun oquvchining uxlash vaqtining o'lchamga yetmaydiganligini, uning ustiga uxlash vaqtining yilliklarning eshig'i egishib azaydiganligi, to'liq o'tir maktab ko'rlash imtihoni oliy maktab imtihoniga qancha yaqinlashgan siri uxlash vaqtining shuncha qisilib ketadiganligini bayqadi. O'tir qismidagi ma'lum nayadagi to'liqsiz birinchi yillikdagi bir o'quvchining ota-onasi balamni kasat 7 dan oshqanda maktabdan qo'yib berdi. Soat 8 dan boshlab topshiriq

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, neyim üçün talla bazırda bölgürgeni bir hafta koyup koysumu sesip getmey, öyge ekelsek 2 gündü de kökürüp kalıdı. Muğparımız Şerin Gül Toxtay bu axtı xabar berdi.
1: Biz talla bazarının meyve çevir ayını girsek, bölgürgenin bazılarının kuşpuruqı dımakı urlup durudu. Bazılarının sus, meslik puruqı var. Bazılarının təmi tatlıq, bazılarının çüçmel ikeligin baykayımız. Ondaqta, oxşaşlı bölgürgenin tatlıqlıq barıqı nədin gəgin? Yana nem üçün talı bazarda bölgürgenini bir ətdik koyup koysa sesip getmək, öyge kəlsək 2 gündülük ökürüp qalıdı. Bir tal bölgürgenin xuşburuqi nəçü 100 xil parınışcan organik birikmelerinin birikmesinden kilidu. Tatlıq təmini erişcan qatıq maddi, qan kislatasının nisbiti və meyve etinin nisbiti ortaq bəlgiləydi. Xuşburuq bilən tatlıq əməliyyətdə 2 yürüş sistemi bulub, ola bir-birge təsir görüstüdü, amma bir-birdən ayrılıb durudu. Nem üçün bəzi bölgürgenlər texmi mezlik boludu. Bölgürgenin xuşburuqlığı təsavvurdan eşib getgən dərəcdə mürəkkəb. Umumi bayan tədqiqatı da görsülüşcə, hazırgıca bölgürgenlər içində 979 xil parınışcan organik birikmə baxalab çıxılgın. Bunun içində 590 xili 1997-ci ildən kiyin bayqalgan bu birikmələ ester türüdikilə, aldehit türüdikilə, alkohol türüdikilə, işki ester, terpin, furan keton qatarlıq köp cəmətini öz içəgə alıdıkən. Onun üstüge hər bir sort, pişiş dərəcisi və östürüş mühiti onun nisbətini özgərtü itələyidikən. Nurğun uçucan madala içirə, ester türüdikilə bölgürgənin xuşburuqıdiki asaslıq orundu türüdikən. Tədqiqatladın məlum bulu işcə, köp sandiki östürülgən bölgürgən sortları içirə, ester türüdikilə adətdə nisbi mulluqı ən yuqru bulğan bir xil uçucan maddi ikən. Bəzi sortlarının pişiş basqıcıda ester türdikilərinin bölgürgəndiki uçucan maddala spiterdiki nisbi miqtari 90% ətrafıda bulub, 130 xıldan artıq birikmə yetişdirildikən. Ola birlikdə bölgürgənin meyve puruqını hasılı qıldikən. Ester türdikilərinin sintezlənişi, spirtlik asil yükgücü enzim qatarlıq enzimlərinin qatnışığı muhtaj boludikən. Oxşaş bulmağan türdiki gen tipi bu enzimlərinin ifadlanışıqı təsir görsütüb, şu arqılıq özgücə xuşburaq payda qıldikən. Ester türdikilərdən başqa C6 alkohol və aldehit türdikilər yeşil otçub və kök alma puruqı elib gelədikən. Furanon və lakton köydürülgən şeker ya ki süt puruqını berdikən. Dəlmuşu birikmələrin bir kişi bəzi bölgürgənlərinin xuş puruqını töt ətrafqı tarqıtıdikən. Yəni bəzilərinin bolsa puruqı bulmaydikən. Diqqət qılışqa arzıydığını şu ki, gərçə mıngı yıqın parınışcan maddı bahalab çıxılgan bolsumu, lekin barlıq birikmələrinin həmisi xuşburaqı töhb qoşamaydı. İnsanların puraş sezimi az mıqtardaki halqılıq birikmələgə yüksək dərəcdə səzgür bulub, az sandaki yuqru aktiv maddıla bir bütün xuşburaqını bəlgiləydi. Şuna, sort yetişdirə gücələ bölgürgənin təmini yaxşılığında bu aşxuşluq xuşburaq faktoruğa noxtılıq diqqət qılıdı. Bölgürgenin tatlıq ya ki tatlıq əməsliği, onun çüçümel ya ki çüçümel əməsliği bağlıq. Bölgürgenin xuşburuqını sözləb olğan dinkin, bölgürgenin çüçümel tatlıq üstü toxtılımız. İstimalçıla daim Dendong 99-ni təmlik bölgürgenin məxsus ismi dəb qaraydı. Əməliyyətdə, östürülgən bölgürgenin türü bunun biləli çəklənməydi. Bir türlük tədqiqatda təxminən 440 xil östürülgən bölgürgen sortu toplanğan bulub, bu sortlarının qənd dərəcəsi, kislatalıq dərəcəsi, xuşburuqi və süpti cəhətdə naidi zor parıq boludu. Səzgü əzala noxtısından qarğanda, tatlıqdan qənd miqdarıqı bağlıq bulublu qanmasıdın, yenə kislatalıq dərəcəsi bilən muzic münasivətlik. Erişcan qatıqmada meyvinin qənd tərkibi və umumi təm sizicalıqını ölçəydiğən körsətkiş bulub, umumi kislatalıq dərəcəsi bulsa, çüçümel təm səviyyəsini əksət durudu. Yəni, qənd miqdarı oxşaş bulsumu, kislatalığı tövən bölgürgənli yesə, texımı tatlıq boludu. Oxşaş bulmağan östürüş muhiti və sorti, seliştirma qəmətinin özgürüşünü kəldürüb çıxırdı. Bunun bilən, oxşaş bir sortinin oxşaş bulmağan rayoladı ki, tatlıqlıq dərəcəsi oxşaş bulmaydı. Şuna, Dendong 99-ın talıqan dünkürə, qənd kislata nisbiti, puriqi və süpitigi asasən, özün təmiyi maskildiğən bölgürgəni talıqa yaxşı. Hazırkı zaman təhlillərdən məlum bulu işcə, pişqan bölgürgəndiki asaslıq erişcan qənd, fruktoza, glikoza və qumuş şekri bulub, bunun içində fruktoza bilən glikoza asaslıq orundu turudu. Oxşaş bulmağan pişiş basqıçıdaki bölgürgenini ölçəb təkşürgəndə fruktoza miqdarının təxminən 1,79-dən 2,186 keçkildiğalıqı. Glukoza miqdarının 1,179-dən 2,125 keçkildiğalıqı. Qomu şekerinin bolsa pəqət 0,1-dən 0,125 keçkildiğalıqı bayqalğan. Bu bölgürgenin tatlıq dəminin asaslıqı fruktoza və glukozun kildiğalıqıdan derək biridu. Qomu şekeri pəqət az miqdarda mövcud. Bu, qantının nisbiti səzgü əzalanı körünəlik özgərdidu. Bölgürgen östürülüğən 25 sortini ölçəşdən məlum buluşcə, oxşaş bulmağan sortla içində glukoza bilən fruktoza miqdarının pərqi naidi çoğun bulub, təxminən 1,173-dən 5,131-ə çikilidu. Qomu şekeri qismən sortla içində yanıla nölge yıqılışırken. Tədqiqatlarda görsülüşcə, umumi qand səviyyəsi oxşaş bulmağan əhvalda tərkibidə texmi köp fruktoza yəki saxarozu bulğan böldürgəni titiğanda tərkibidə glukozu mol bulğan böldürgəngə qarğanda texmi tatlıq boladikən. Şuna tatlıq dəm qandının umumi miqdarı bilən münasibətlik bolub qalmasdın, yəni oxşaş bulmağan qanıtının nisbi miqdarının təsirgə uçuraydikən. Sort və östürüş muhidinin özgürüşüge əgeşib, tatlıq dəm körsətküçü oxşaş bulmağan sortla arası da işki həstin artıq pərqlindigən. Yəni, tədqiqatlarda məlum buluşcə, əməli şikər miqdarı özgərməyən təqdirdimu, bəzi xuşbıraq tərkiblə hətta sezişinin tatlıqlıq dərəcəsini aşıralaydigən. Bölcürgənin köp xıl xuşbıraqlıq kuçucan modelleri, məsələn, benzal deyib, bəzi butrik kislata və etil kabroat qatarlıqla səzgü əzalanı baxalaşda tatlıqlıq dərəcəsini sezişkə 10 yönlüşlük təsir göstərdigən. Oxşaş bir tədqiqatı təxminən 20 xil uçucan madının şəkər miqdarının müstəqil halda tatlıqlıq duyğusunu kücəkdələydiğalıqı bayqalğan. Tatlıq dəmdən başqa bölgürgənin çüçüməl təmi asaslıqı limon kislatası və olmi kislatasının kilidu. Köp xil sortlarını təhlil qılış arqılıq bayqılışca limon kislatası barlıq bölgürgənlə içindəki ən asaslıq organik kislata bulub, onun miqdarı adətdə 3-7 mg qıcı iğirliqdə bolarıqən. Almi kislatası onundan qalsa ikinci orunda turadigan.

تامیگه بولغان تاثری بر قدر کچیک بولد اکن. البته شکر بلن کسلاتانن سیلیشترم قیمتی پیشت دریجسیگه ایگیشیب ازگرد اکن. بولدیرگن پیشت جریانده ایریشچان قنت و کسلاتالیق دریجسی اشیر اکن. لیکن شکرنن ایش دریجسی عادتتا تیخمی چون بولوب قند کسلاتان نسبتنن پیشتیگه ایگیشیب یقری کتورلیشچالیقنی کلتوریب چیقارد اکن. Bu nisbət qəmətli istimalçılarının tatlıqlıq dərəcəsi və bir bütün təmin his qılışı da intayın mühim orunda türüdükən. Umumlaşdırıqanda qənd və kislatalanın ximilik tərkibini düşünüş, oxşaşla qip-qızıl böldürgənin təminin neymiş üçün hər xılı boladıqalıqını düşəndürüşkə paydalıq. Soğuk saxlıqandın kiyinki böldürgənin pırıqı acizlap getəmdü. Hətta axırda böldürgən özüş bağçısıqı berib, bir sivət böldürgən özüb tonlat qoğu silib qoyub yegəndə anca mezlik əməstək tuyuldu. Bu zadı neymiş üçün? Bir türlük təcrübdən bayqılışca, jığı bilinqandın kiyin, saqlaş böldürgənin uçucan maddısının hasılı buluşunu umumi cəhətdən tövəldə beydədikən, həm də onun parçılınışını tezildədikən. Bulub mu? Yalpaqlanğan ya ki bozulğandın kiyin, hüceyrə arılıq pasılı bozulub taşınıb, Эстер ва башка учучан модала 3 саат ичида тез суратта парыга айланды экен. Гарча яр ыгызы дастлапта көп мыктарда C6 юришлик алкоголь ва алдегит коюп берип, кыскы вакытлык яңы кесиш порыгы илеп кесимы, лекин найты тезда таркылып кетер экен. Шуның белән бер вакытта этил алкоголь, этил алдегит ва ацетон катарлык көңелсез пыраклар сүмүрлеш етерлек булмаслык себебиден жыгылып келип, тәми өзгөрүп кетер экен. Bu, muvaqq bulmağın bir tərəb qılış və saqlaşının böldürgənin sihri gücünü yoxdudığalıqdan dirək biridir. Xuşbıraqni imkan qədər saxlab qılış üçün yeyişdən burun jüyüb tazlaş, toşuş və saxlığanda imkan qədər meyvinin mükəmməl buluşuqı kapalətli qılış. Kəsməslik, öy temperaturusda uzun vaxt turub qılışdan saqlınış gərək. Soğuk saqlaş sömürüş rolunu asıltıb, xuşbıraqnın yıqıb gedişini azaydıdır. Şuna böldürgənin yeyişdən burun bir dəm ıssaq, Eşib qalğan uçucan maddalarının havağı teximi asan qoyub berilişi yardan berib, burun boşluğunun xuşburuqını toluq yes qılışıqı yardan beridu. Təmi tarqılıb kəsə əsli kəltürgülü bulmaydı. Soğuk saqlaş səncəri pəqət bu sürətini asıltıdı. Amma bu cəryanını əsli kəltürgülü bulmaydı. Böldürgənli saqlaş və toşuş tılğı ilinsa, böldürgən üzgülü bağğan bəzi dostlar, Talı bazardaki böldürgənin neymi üçün şundaq uzun vaqt saqlaşqı bərdaşlıq berdiğalıqıdan hayran qalğan buluşu mümkün. Əcəba talı bazardaki böldürgənlə istimalçılığa böldürüş kolaysız boğan usuldu bir tərəb qılınğan mıdır? Ondaqda talı bazarlardaki böldürgənli neymi üçün texin uzun saqlıqılı boludu? Nurğun istimalçıla talı bazarda setilvatqan böldürgənin uzun yolluq toşuş arqılıq yanıla yeni peti turduğalıqı. Amma özü üzgən böldürgənli saqlaşının təsikiyi qızqıp qaldı. Ondaqda bu zadı neymiş üçün? Sodada işletildiğin böldürgən adətdə toluq pişişdən burun üzüv ilindu. Bu vaqtda meyve posti bir qədər qatdıq, sömürüş sürüdü bir qədər tövən bulub, toşışqa teximi çıdamlıq boludu. Şıqı bilinğandın kiyin dərhal aldın soğutuldu. Həm də 0 Celsiya gradusdın 1 Celsiya gradus qıçı boğan soğuk saqlaş səncərdə toşulub, saqlaş vaqtını körnərlik uzartqılı boludu. Tədqiqatlarda görsülüşcə, böldürgənin soğuq saqlaş şəraitidəki süfət kapalət müddəti 2 həftəyə yetədikən. Amma öy temperaturusu da aran 3 gündən 4 gün gücü boladikən. Aldın soğutulmağan böldürgənini yuxarı temperaturun üzgəndə, onun sümürlüşü və su tərkibinin parğı ayınlışı tezləşib, tez sürətdə boşab gedədikən. Bu xil jığıbiliş və soğuq saqlaş taktikisi ximilik yeni bit saqlaş doğrusunu qoşqı çetilməydi. Бәлкі, пішіш дәрежесіні контрол қылыш вә температурны башқұрыш арқылық бошашны кечіктірдіген. Шынан білен бір вақытта соды тәмілләй сәнджері зәхмілінген вә кесәлтәкен мейвеләні чықырып ташлап, техімі хава өткіздіған техімі юмшақ орап қатилаш арқылық су тәркебінің парғы айынышыны асылдыды. Микроорганизмларының өсішіні асылдыды вә соқылып зәхмілініп кетішінің алдыны алады. Özümüz üzgən böldürgən köp hallada pişqan böldürgən bulub, böldürgənin su tərkibi 90%-dən aşıdı. Qan tərkibi və su tərkibi yoxdur.

سوتوب برتراب قلش، سوغوق سنجرسمان توشوش، همدا قاتق تالاش و اوراب قاتلاش ارقلق بلدرگاننان سپت ازگرش جرياني كچكترگل بولدو. Halbuki bu xil bertaraf qilish usuli ilib kelgan sifat kapalat muddatidagi farq nurg'un mevalarda ko'p uchraydi. Masalan, cho'liyizi. Shunga meva sotib olganda bu ish uchun boshqa turmasingizmi bo'ladi. Xulosa shuki, mingga yaqin parnishchan xushburoq molekulasidan shakar bilan kislotaning inchiki tangponligigacha uzib bo'lgandan keyin bir necha soat ichida tez sur'atda yiqib ketgan tamdan sovuq saqlash zanjiri va shig'vilib pishish darajasining ta'miga bo'lgan ta'sirigacha bildirganning ta'mi azaldan ma'lum bir xil uchuvchan modda tarafidan belgilangan emas. Balki bir yurish bioximiyalik jarayon. O'stirish usuli va ta'minlash zanjirini boshqarishning o'rtaq rol o'ynashining natijasi. Tushundirib o'tishga tegishligi shuki, navbatda bozorda ko'p uchraydigan bo'ldirgan sortlari yanala qizil meva tipidagi dandong 99 va qaymoqliq bo'ldirganni asos qiladi. Lekin bu bo'ldirgan sortni tanlashning hammasiga vakillik qila olmaydi. Amaliyotda elimiz fan tadqiqot xodimlari va sort yetishtirish o'rinlarining necha 10 yil davomli tanlab yetishtirishi orqali mustaqil bilimlik huquqiga ega bo'ldirganning 100 dan ortiq yangi sorti yetishtirildi. Və tizimlandı. Ula meyvə rəngi, xuşpıraq tipi, tatlıq çüçüməl tamponluqi və təmi cəhətdə özgəcə alahidliki yəgə. Məsələn, fənyü, minciyin, qarməliki qatarlıqla. Bu yeni sortlarının tədərci bazarqı kırışıqə əgəşib, istimalçılamı pəqət ısmınlı tonidəğən təsiratını qutulub, əməli tətbi qişçər yanda oxşəş bulmağan sortlarının təmi pərqini seliştirib, Özning ta'miga haqiqiy mos keladigan eng ta'mlik bo'ldirganni tip yeyish fursatiga ega bo'ldi. Oxirda ko'pchilikka shuni eskartdimizki, kelar qaytim bo'ldirgan uzgili bo'lganda supti o'zgirib qolishdan saqlanish uchun eng yaxshisi darhol pokiz yuyib yevitish kerak.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, oruqlu yazmaslığınız bu vitaminin kəmlikindən bölüşü mümkün. Müxbirimiz Gülrə Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Hazır oruqlaş degen bu söz bizning xizmat turmushimizning har bir bulung pishqoqlariga to'lib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kechki tamoq yemidik, jinimizning barcha harakat qildik. Natijada og'irligimiz hech qancha tushmayli qolmay, aksincha bir qancha qitim zukam bo'lib, qizib yetib qolgan vaqtlarimiz ham bo'ldi. Bu chaqda biz o'zimizni besib elib, badanimizni obdan tushunib baqaylik. Ba'zilar nima uchun oruqlay olmaydi? Əməliyyətdə oruqlay almaslıq bəzdə sizin xatalıqınız əməz. Semizliknin çetildiğən məzmuni siz oylığandın mı köp? Umumə etqanda, fiziologiyalik amil, şəxsinin cismani yərikdi, hərəkət mühidi, şəxsinin psixikisi, yeməklik istimali, yeməklik işləb çıxırışıdın ibarət nurğun cəhətgə yığıncaqlaşqı buldu. Bugün ozuqlıq bölümünün doktorunun oruqlaşının qançılık təsliki toğırsıdı sözləgərlərini anlap baqaylı. Anlap bolğandan keyin sizning aqlanlik bilan oruqlishingizni ilmiy oruqlishingizni umid qilamiz. Hammamiz sog'lom turmush usulini barpo qilishni nishon qilsak, hormon va metabolizmning muqimligiga texmi foydali bo'ldi. Bunda qilganda asta-asta erishdigimiz badan shaklimizla emas, texmi muhimi sog'lom badan bo'ldi. Kundalik turmushda shuni bayqash tasamaski, ba'zilar osonlik oruqlaydi, ba'zilar osonlik samirib ketadi. Asan səmirib getirganlar, mən çoxum səmirib getişim kerekmü, dəb özügə sual qoydu. Həqiqətən bir qısım kişilər toğma asanla səmirib getirdi. Aldı bilən, semiz dostlarının tində bəlkim eğizini baş quralmaydıqan gen, yəni açlıq geni buluşu mümkün. Gen, sizini texim asan səmirdi vidudu. Yəni, texi orxilişinizni teximi qiyinlaşdır vidudu. Açlıq genini biz semizlik geni dəb ataymız. Bu, semizlikdə daim körüldüğən gen bulub, hər bir adamın tenidə buludu. Pəqət bəzilərdə özgürüş yüz bəyirdi. Semizlik gendə özgürüş bolmağan kişilər topuğa nisbətə etqanda, onlarının bir nərsi yeşi fiziologiyalik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyacıq bolğan energiyanına toluqlaydı. Şuna, onlarının qorsuq aşqandıla bir nərsi yegis kildi. Qorsuq toysa toxtab qaldı. Әр қанчы мәзілік емәклік болсымы, чоң меңізі дә емәклікке болған тәшналық инкасы көрілмейді. Семіздік генеда өзгіріш болған кішілігі ниспәті айтқанда,

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 23-cü günü Jongu xalq pidayı qısmının Amerika cahangirliki qarışdırıb Çavşengə yardan biriş üçün Çigradın çıxıb uruş qılğalıqının 70 yılıqını xatırlaş yığında qılğan Amerika cahangirliki qarışdırıb Çavşengə yardan biriş uluq royunu əvj aldırıb Nurğun yeni tarixi alahidliki ige uluq kürəşini elib biriş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

0: ittini qoğdaş strategiyalik iqtidarını umumüzlük östürüp, yeni dəvirdiki xalq armiyasının burçi vəzipisini teximi yaxşı ada qilish kerak. Biz dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunu dəvr bilən tən ilgirilgən halda küçəytib, partiyanın yeni dəvirdiki armiyanı qudret tapdırış nişanı qarab, çoğun qədəm bilən ilgirləydiqallı bolsaq, Cunxa millətinin uluq gölünüşünü əməlgə aşırışını çoxum teximi küçlük strategiyelik tərəki iyi qılalaymız. Uluq qəlbini əsti çın saxlap, uluq işini alğı sızıtış üçün dünya tınışlıqı və həqqaniyliqini qoğdab, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü bolu şərt. Cunxa milleti əzəldin fəzilətli kişilə bilən yıqılışıb, qoşunla bilən dostanı ötüş ideyəsigə əməl qıb gəldi. Cunqo məsuliyyətcan çoğun dövlət bolu süpüt bilən tınışlıq, tərəqiyyat, adıllıq, həqqaniyliq, demokratiya, Erkillikdən ibarət pütkül insaniyyətki ortaq qimməti çıntırıb, ortaq kinişiş, ortaq bərpa qiliş, ortaq bəhrəman buluşdən ibarət dünyavi idarə qiliş qarışıdı çıntırıb, tiniş tərəqiyyat, uçuq tərəqiyyat, həmkarlaşma tərəqiyyat, ortaq tərəqiyyat yolu da qəddi təvrənməymanıdır. Tiniş tərəqiyyat yolu da minişdi çıntırıb, hər qaysi dövlət xalqı bilən birlikdə İnsaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü boludığallı bolsaq, insaniyyətnin tınışlıqı və tərəqiyyatının güzəl kəlgüsünü çoxum kütüv alalayımız. Dünya, ər qaysi dövlət xalqının dünyası. Dünya duş gəlgən qiyinçilik və xırıslağa, ər qaysi dövlət xalqının capa müşəqqəti bilə bulub, qol tutuşub taqabıl turuşuqı toğır kilidu. Tiniş tərəqi qiliş və həmkarlışıb ortaq paydı ilişlə əqiqi toğru yol. Bugünkü dünyada yək tərəbçilik, qoruqçılıq, çikdin aşqan şəxsi mənbətbərəsliknin ərqandıqı zadılı axmaydı. Qaxtı soxtı qiliş, qamal qiliş, çəkdin aşqan bisim işiltiş usulunun ərqandıqı zadılı axmaydı. Öz bilgən sənəm gidəsəş, özünü qaltıs çağlaş qılmışı, zomigərlik, mütəhəmlik, zoravallı qılmışının hər qandıqı zadılı axmaydı. Zadı axmaylı qalmazdın, axırda, müqərər halda alakətki başlaydı. Cungu ızçıl, müdafiəlik dövlət, müdafiə siyasətiga əməl qıb gəldi. Cungu armiyəsi başdın axır dünya tınışlığını qoğdaydıqan müstəkkəm küşbop gəldi. Cungu məngü zomigər bulmaydı, kinəymiçilik qılmaydı. Zomigərlik və zoravallıq siyasisiga qəddi qarışdırdı. Biz dövlətimizin igilik hüquqi, xəvpsizliki və tərəqiyyat mənfəətinin ziyan uçuruşuqa hərgiz qarab durmayımız. Ərqandaq adəm, ərqandaq küşünün vətinimizin müqəddəs ziminiqi dəxil təruz qilişi və onu parçilişiga hərgiz yol qoymayımız. Müşündaq eğir əkval yüz biripli qalsa, Cungo xalqi cəzmən qaqşat quş zərbi berdi. Biz 70 yıl ilgirki Amerika cahangirlikki qarşdurub, Çavşengi yardan biriş uluq uruşini əsləb, Nurgun yeni tarixi alaydiliki igə uluq kürəşini ilib berib, Cungo millətinin uluq gölünüşinin parlaq istiqbalığı nəzər salğınımızda, iradimiz çəksiz müstəkkəmlənidir. İşənçimiz çəksiz aşıdı. Həmməylən Partiya Mərkəzi Komitetinin ətrapıqa teximiz iş uyuşub, Amerika cahangirlikki qarışdırıb, Çavşengi yardan biriş uluq royini əvj aldırıb, casarət və qeyrət şicayət kitolub, sosialistik zamani vilaşqan dövlətini umumüzlük kuruş yeni səpir qatılmış. Cunxua millətinin uluq gülünüşünün ibarət, Cunqu arzusunu əməlgə aşırış yolu da davamlıq cəsuranı ilgirləyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 23. günü Cungu Xalık Hidayi kısmının Amerika cahangirlikke karıştırıp Çavşenge yardan bir iş için Çigradın çıkıp uruş kılgalıkının 70 yılıkını hatırlaş yığında kılgan Amerika cahangirlikke karıştırıp Çavşenge yardan bir iş uluq royunu evci aldırıp Nurgun yeni tarihi alaydılıkki ige uluq kreşini elip bir iş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızdan məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Dəniqdələ, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Yaxşı mı söbi? 3 kilo səmirib qağının bu tixi. Hə, şundaq mı? O əmdi kimimgə qarab yenə gəp başlı. Menin muşundaq bir köynükün batdi. Bugün kiyay desəm, apam, sən bir çoğun xotun bulmuğandın ki, yaş qızlada kiyinib mağdab, kucamdakisini talab bədi. Başqı qızlamı, oğul savaqdaşlarımın ayalarımı bir menin kucamğa, bir söbiyinin ağızı qarışıb, bank edib turublu qaldı. Mən yanılı külümsirəb qoydum. Azamat qolada stakan tutqan halda mən tərəfə qarab oltıratdı. Sübhi bununla bilan boldu qılmay yana sözünü davamlaşdırdı. Oyey, mav ayağım oxşaydı ekan qo. Menin dal mushundaq ayğım batdı. 2 yilning oldida uy ichida kiyman deb ağan. Uy ichida kiysam mu apam, sen bir homildar ayol bo'lmagandan keyin mundaq pashinisi ba, sifatligirek ayaq kiya deb oldin qaydil tek tashlab atgan. Açığımda əmdi beşimini burab, Sübhiyyə qarışımğa, onun yenidə mağa külüb qarab durğan Sacidəgə közüm çüşdi. O, qol içini kerib, mağa qarab itildi. Zılalə hədə, bugün 5 çıraylı xub gedibsiz cümü? Pah, kiyimdiriniz, ayaqlarınız, nemirgen çıraylıq, nədimi tapqan sizə? İş qılıb qo, siz kiyyənli başqıla kiyisimu, xaqda sizni gidək latapət bulmuğan dinkin, bər bir yaraşmaydikən. Qarana, Pəqət siz üçülü buyurduqandək çıxıbdı mana. Rəhmət, siz mi qeylişməyisiz? Qeyni oldurum. İşkimizdən yıqın münasiyyətəyə qızlarla əməz, jigitlə məhirən qaldı. Ola bizgi qarab oldurğanca, şöhrətnin yandı qol tənləb turğunluğumu köməklə qaldı. Minin közüm şöhrət bilən əzəmətdə idi. Əzəmət şöhrətdən qol ilişib görüşkəndin ki, yenidiki oranını köstətdi. Şöhrət Əzəmətnin yenidən oran aldı. Amma Əzəmət Şöhrətni tonusumu? Şöhrət Əzəmətni tonuma etdi. Siz birə qız savaqdışımızdan yol düşümü? Həcəb körüb baxmabdikən mən. Şöhrət Əzəmətdən sordu. Əzəmət bana qarab yıqımlıq külümsirəb qoyub. Mən Zılalənin jigiti, ismim Əzəmət. Dəb özünü tonuşdurdu. Oğullar cəhsədəki savaqdaşlarımın həmisi bu yollarını sözüşüb mağa qarışdı. Onların qarışdırığı əməz, Şöhrətnin qarışığı çiriyəməy, boynumunu içəgə tıqıb ulduruv aldım. Şöhrətnin uçaqdaki qarışı heç kimdinkəgə oxşamay vatatdı. Sacidə toxtumasdan təxsəmgə say ilib, piyaləmgə çay qoyub bir vatatdı. Zılalə hədə, qolunuz yetməy qamusuna, mən əpirəy. İlənə, manu da məyyən. Boldi, rəhmət Sacidə. Özünüz müyəm. Onun bu hərəkətlərdən naidi bir yaramlıq hiss qılıb atatdı. Şöhrət bolsa toxtamay içib atatdı.

naqşı usul başlandı. Qızla öz ara birəqur usulğu düşüşdi. Oğullama həm öz ara oynaşdı. İkinci koldan başlap, ərlə ayallarını usulğu tatışdı. Əzimət, man qarab şərət qılıb, beni usulğu tatıdığalıqını böldürdü. Mən əmdə qızğılay deyəndə, yenindiki qız qolumdan tatdı. Yürək, işkimiz oynaylı. Mənim erim usul oynayamaydı deyinə, bəklə usul oynuğum kəp getdi. Əzimət qarab, amalsız qalğalıqını ifadələb qoydum. Umu külüb gedib, yeni cayda oldurub aldı. Biz usul oynavadınız. Şöhrət toxtamasdan rumku doldurub, varlı tınıqda götürüb itib, çılaşqıdək içib atatdı. Birinci ayınışda Əzimət man qarab, külüb oldurattı. Usul tügüşü bilən Sacidə orundan durub, çavaq çilib getdi. Həm eylən onunqı qaraplı qalğan idi. Çünki restoranda opçu usulğu düşkəndə kim mi çavaq çalsın? O, Zilalə hədə, bək çıraylıq oynaydıkən siz cümü? Siz bəkli zaya gedibsiz. Əsli siz ya model, ya usulcu bolsanız bol dikən? Dedi. Aşır vətdiniz. Onunqa mındaqlı ifadə böldürüb oldurub aldım. Əzimətdən uçur gəldi. O, bu da başqala bilən küşü olman, mən təklif qılımən, dəb yazğan idi. Məqul, dedim mən. Əmdi çıxını lirik tansı muzikisi idi. Mənim gözüm Əzimətdə. Onun bilən tunca qidimliq tansı oynaydıqan bu qaşqımı səl təmtirəv atatdım. Çaydan bir otlap piyalını üstəliyə qoyuşumğa bir qol mağı tənləndi. Ornumdan qopub, dan qeytib turplu qaldım. Bu, şöhrət idi. Mən bərdə Əzimətkə, bərdə Sacidəkə qaradım. Əzimət mu, şöhrətnin yenidə qolunu tənləb duraddı. Sacidə bolsa, menin qanda qarar çıxırdıqalıqımı qarab duraddı. Qalcı işkilənməsdən Əzimətnin qolunu tutub, zalının otdırıq qarab mağdım. Tansını başlap, bir qədəm bilən qayrılışımğa, olağı közüm düşdü. Sacidə, şöhrətnin qolığı isılğan. Şöhrət bolsa, Sacidəni silkib iştirib etkəndin kin, dəldən şəkinicə restorandan çıxıb gedib atatdı. Sacidə ala qızadı bulub, somqısını ilib, şöhrətnin kəndin çıxıb getdi. Siz gibi rəyiş bu muğandı? Əzmətdən bu suali qədimimdən toxtab qağalıqını esimgi saldı. Yaqay, içib bu mıdı? Çıx baqam doq. Yax buldu. İntayın tez sürəti cavab bədim. Əzimət işkimiz ün tinsiz tansını tügüdüb, cayımızı yenib gəldik. Bu çağda qızlar üstüldə sübhinin ağzı içilib gətkən idi. Şöhrət, ayalının köz içili qoxmay konu məşuğunu tansıqı tatalıqan denkin, yürgi xeyli yoğunab qapdı, hə? Bəzlənin çü, zadı bir məsələsi ba. Bu mısa, həmmə oğulla unç küyüb qalamdı. Ərləni gəldurğan məxbirisi babamikin deymən. İşqilib, ərlərinlə hizi bulunla cümü. Şəxla közlərgi məbdun qılıvamısın yenə. Mahirə açıqını basamıdı. Adəmnin içi nin bolsa ağzıqı şu çıxıdıkən zadi. Şun jigitləgi hər qancı sürkəlsimi jigitlənin qarağı közü yox. Zər tamışıb ultırdıkən. Körənməz. Kimni davatı sən? Gəpçü berib özünün eğisini tapıdı. Ağzını beqib sözləcümü? Kim sürkülübdü? Oy, mən sizini dedim mə? Çidiyamadım. Əzmət işi arqılıb, min ışıqı tayarlandım. Biz mağaylı, bugün bək yaxşı yığıldıq. Savaqdaşlar rəhmət. Yeni bir qidim yığılıq uca, həminla aman bulunla. Söbhi qeşini süzüb, yeni söz başıldı. Közü Əzmətke düşdümə əydavur, şu haman çırayını özgərtib, orundan durub. Siz mi qaytamsız? Maşinanız bolsa, beni öyü apırıb qoysanız bolamdı, dedi. Mən Əzimətke qaradım. Əzmət həyranlıqda səl doduqlab durub. Mən qız dostum bilən kəyən, deyinicə qolunu mürəmgə qoydu. Mən mu onu qol tıxlab, qızlağa xoşdab qoyub çıxıb getdik. Maşinağa çıxıb, özüm cıraq iç-içimdən uf deyim girib, içim sıxılışqa başıldı. Əzmətnin qapığımı türk idi. Aval, gəb sözsüz məhəli yedib gəldik. O, yandikə bir xaltı qoçıqı kirib, sözünü başıldı. Bugün xata çüşən mənzıl alə.
o savaqdışınızı mən tonumaydı ikən mən. Tuyuqsızlı apırıp koyundaydı. Mən məhirən qaldım. Hə, hiç qısı yok.

Neçə ildən buyan dükanın ticarəti hər halda yaxşı bolğaşqa, şagirdlərimin müəssisi və apamğa verdiyin xərcətdən başqa yana şıqqalarım xeyli bolub qalğan idi. Əmdi dükanı çoğaytaymı yoki maşını alaymı deyə işkilinib qılıb atdı. Apam, dükanı çoğaytma. Boldi, maşınla ağın. Pırav əp qoyğulumu neçə il boldi. Ta hazırgıcı maşını almadıq. Bir ayak berip kesek mi kolaylık? Karapaka, ha karızgı mı əpşürmem du? Sen yeniğinde batırıp almam sen? Kacanlı bir toy dükünge basam, çırayı sargaytıp, haqın maşinisi boş orun bağ mı du, dertli jürüme. Hiç bu mısa toyuğunu kısan, küy oğlum heydese, yandı rahat oldura boğa ettim. Apam toğırdaydı. Hem de işkilin işinin oranı yok hikayeligini his kılıp, maşini ilişki kararak geldim.

Savaqdaşlar ulduruşu da yüz vəgən işladın aydın buldu ki, Şöhrət yanıla Zılaləni undayamıqan idi. Ondaqda Zılaləcü. Zılaləmi özünün pəqat Şöhrətini undub gediş üçünla. Əzimətinin cismidin Şöhrətinin simasını izdəş üçünla onun qıpırsat bəgərlikini itiraf qınmay duramaydı. O axırı özü və Əzimətke yaxşıraq oylandığın vaqt verişini oyladı. Ondaqda Əzimət bilən Zılalə bərgi bolalamı. Şöhrətdən Sacidə yəni olanı avarı qılamı. Bu mürəkkəb münasibətlərinin davamı zadı qındaq bula. Bula qızıqsınız, deyəkdiniz davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımızı uğurlaşdırılığın Gülmirə Şəmşidənin Toy Köğünək namlıq povustunun davamı da bulsun.

0: نیمیشک اون داک ازاق ام دردن. بزنن عادت میز شون داک. اونن دین کین کنداک تودن. باوکن کیسل بولپ باکم مو. ایران نه ده. پات پات کلیپ ترام دو. دیگن دک دلی قزقدگان پرانلا باشل نب کتی.
1: Орыныски, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүгөн болсоңуз, менин дегенимни кылың. Көңүлүм тынычлансын.
0: Анна, ажиба, сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim شوندک من özüm نه سیزدن ayırıp turup tasavvur qılanmayım ben siz bilen bir can bir ten bunundan keyin özüm kimi siz kimi tınışlık bolmaydı bizge mensup boladığını xapılık hem bəxtsizlik yoki bəxit çeksiz bəxt bunun mümkinçiliği yok dep oylamsız
1: bunundan keyin mana bundaq gaplarni qılğıcı bolmaq Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı?
0: İkimizdən dost olub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilirsiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bulumuzmu, ya ki ən bəxtsiz adamlardan bulumuzmu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunun dinkin ümid bilən yaşayımammı, ya ki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer siz gibi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz gibi ikinci körünmeyle koyayım ben.
1: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellisi çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığının lağı rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştirgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla emdediği kıtınla stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
2: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
3: Uzaq tarixi musabıda mən mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nətici yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
5: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
3: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
5: Qızıl bayraq üstünün yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qəsəm qilimiz digən mərdan küyge qulaq salaylı.
6: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
3: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
7: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
3: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
8: Burmumuqdan stanokqıca, tox yoludan zapçaslağıca, həmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
3: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
8: Nəçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
3: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
9: Мен чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейдім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
10: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәпілік Yaqından buyan linfa hüceyrələrim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrələrim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atdı.
11: Mən börək. Uxlumay taŋ atquzuvit səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddələr yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
12: Мән юрек, узун мәзгил ухлумай таң атқызу сәбәплек, хизмәтем нормдан эшип китеп, түгешәле дип калдым.
3: Узун мәзгил ухлумай таң атқызуш каралсыз бомбага охшайды. Бәдән әзалары нормдан артык хизмәт кылганлыктан агахландыруч берди. Тыңшыдыңызмы?
7: Мән бер тамчы су.
0: Мән мо бер тамчы су.
7: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
0: Мен пакы су амбірдің кәлдім.
7: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
0: Жүмәкні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқып кәттім.
7: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
0: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
13: Су байлықыны қадырлайды. Әр бір тамшы су өз орнына тапсын.
8: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulu bilən meyin. Özünüzün usulu bilən zimminiz gəyilən. Özünüzün usulu bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulu bilən kürəş qılın. Özünüzün usulu bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizə özünüzün usulu bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamanıvilaşdırışını özünün usulu bilən işqa aşırıb atdı. Jongocha zamanıvilaşdırışda jongocha usul bilən qeyrət qılıb işləyilik.

Radio Anlıqıcı dostlar, Can Eynigi programımız yenislərdən yüz görüşdik. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmələ ayan buldikin, bilək qulaq sayıb baqaylı. Pəsil quşları nimiş üçün yoldan azmaydı. Rak kesilgi qırıblar bulduğun səhəbləni biləmsiz. Bugün yenə çaxmaq haqqıdaki paranlanımı sözləb yerimən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdən başlayıqdəm doq. Pəsil quşlarının köçüşü təbiətdəki bir yarqın mənzərə. Bütün yer şərdəki quşlarının təxminən 5-dən biri pəsil quşları bulub, hər ili neçə yüz milyon pəsil quşları köpüydüğən cay bilən qışlaydığın cay arlıqı da köçüdü. Ondaqda pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə qandaq şəkildən gəl. Qaysı amıllar pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə təsir görsətkən? Cüngo Pələr Akademisi Hayvana Tətqiqat Orni, Cənçangcan Qrupsi 13 il vaxt sərib qılıb, Sünni Əmrə Arqılıq ızqoğlay sallıq məlumatları və gen qrupsi uçurlardan paydalınıb, Şimali Qutub Lacininin bir yürüş köç tətqiqat sistemisini bərpa qılıb, quşlarının köç sırını açdı. Bu tətqiqat 2021-ci illik Cüngo Qayatlıq ilmidiki 10-10 ilgirləşkə tallandı. Quşlar köçüşünün yeçilməgən sırı. Pəsil quşlarının köçüşü klimat və yeməklik qatarlıq qanuniyyətlik davol qopdurduğan mühitqi maslış üçündür. 200 il ilgiri, kişilər quşlarının pəsil xarakterlik yoxilişi və payda buluşdan ibarət bu hadisi nisbətən sırlıq təsavvurlarqı tolğan idi. 1822-ci ili kişilər Qırmaniyada Afrikada qışlaydıqan bir ax leyləknin oqya bilən yarlandırılğandın kiyin mu, yana nəcimin kilometr yıraqlıqdiki Yavrupağı qaytib kəlgəlikini bayqağan. Həm bu, Yavrupadiki quşlarının ən burunqı köçüş xatırsi dəb qaralğan. Pəsil quşları daim muqum deniz qırğıqı tar tağ eğizi qatarlıq çaylardan ötüdü. Dəsləbki məzgildə tədqiqatçılar muqum orundu turub quşlarının köçüşünü köstüşünə tallıqan bosumu, ləkin bu xil usulunun önümü tövən boğaşqa, quşlarının yəki köçüş uçurğı erişiş qiyin boğan. 20-ci əsrinin 80-ci illərdən buyan tədqiqatçılar sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş texnikisini faydalanıb, hayvanlarga sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş üskünsü taqab, hayvanlarga məlum vaqtda turvatqan coğrafiyelik ornını bekitdi. Kişilər yeni texnikinin yardımıda quşlarının köçüş vaqti yönelişi qatarlıq cihətlərdə zor nəticələrini qolğa keltürgən bolsunmu, lekin quşlarının köçüş yolunun qandaq tədrici tərəqqi qılğanlıqı, onların nimiş üçün uzun arlıqı uçalaydığanlıqı qatarlıq məsələlər yanıla bir sır bulub gəlməkdə. Şimali Qutub Lacini hər ili 9-10-cu aylarda cənubqa köçüb qışlaydı. 2-ci ili 4-5-cu aylarda Şimali Qutubqa qayıtıb köpüydü. Tədqiqatçılar 12 il vaxt sərib qılıb, 56-da Şimali Qutub Lacinığa süni əmrə arqılıq ızqoğluğuş taqab qoydu. Bu lacinlar Şimali Qutub Çəmbrikinin qaribdən şərəqi qarab, asaslıq köpüydüğən caylarqı tarqalğan bulub, bu arqılıq Şimali Qutub Lacinlarının bir yürüş köç sistemisini bərpa qılıdı. Şimali Qutub Lacini dünya boyca tuncu bulub, bütün gen qrupsi boyca tərtibi ölçəb çıxılğan yırtqış quşlarının biri. 35 lacinin gen qrupsi ilmi uçurunu yenimi ilgirilgən aldı analiz qılış arqılıq, tədqiqatçılar bu lacinlarının qarbi qısımdiki Kora və Gorgoyev türtopi, şunaqla şərqi qısımdiki Yamar və Korima türtopunun ayrım-ayrım malda yıqınqi ortaq əcdadı barlıqını. Şunaq olan bir vaqtta uzun qısqı məzgirli köçüş arlıqı türtopunun bölünüşü, təxminən axırqı qitimliq muzduş məzgirli, yəni 22.000 yılının oldu kəyindi işkəlikini baqqağın. Şimali Qutub lacinin türtopi tarixi yoşurun köpüyüş orni qışlaydığan yerini qayt quruş qatarlıq nəticələrgə asasən tədqiqatçılar munda qiyas qılğan. Axırqi muz dəvri bilən ən yeni dəvr otursudiki cəryanda muzluqnun yoqilishi kəltürüb çıxarğan şimali qutub lacininin köpüyüş ornının şimalğı çekinişi və qışlaydığan cayının özgürüşü bəlkim şimali qutub lacininin köçüşlüyünün şəkillənişidiki asaslıq tarixi səbəb bolishi mümkün. Tədqiqatçılar uzun qısqı məzgirli köçüş türü topunun gen qrupsini seleştirib analiz qılış arqılıq, əçsizaqlaş iqtidarı bilən münasibətlik boğan bir gen ADCY8-ni tunca qetin bayqıdı. Bu gen uzun arlıqı köçüdüğən lacinni toğru talaşqı iqı qılgan. Bu köçüşlüyünü isə texmi uzun boğan lacinnin ADCY8 əvzəl tən uruluq genini elib jürgəlikinin deyirək berudu. Uzaq məzgirlik xatirə, quşlarının uzun arlıqı köçüşünün mühim asası buluşu mümkün. Bu mulacının nimiş üçün kelgan yolunu isti tutup alğanlığını məlum dərəcədə düşündürüb verdi. Bu bayqaş quşlarının uzun arlıqı köçüşünün irsiyet asasını körüstüb bərgən bulub, dünya boyca tunca qetin bu məsəlini çoğunqor həm toluq ispatlıdı. Tədqiqatçılarının təqlidi mölçərdən bayqılışca, yerşarının ilib keçişi Asiya-Yorba çoğun quruqluqda yaşaydıqan Şimali Qutub Latinini işki cəhətki təqdirki ducar qılgan buluşu mümkün. Biri, köpüyüş ornunun şimalığı çekinişi, yəni biri, Qarbi rayon törtöpünün qıştın ötüş ornunun şimalığı kengişi. Bu arqılıq onun kəlgüsü köçüş taktikistə özgürüş payda qılgan buluşu mümkün. Quşlar ekologiyelik muhitinin özgürüşüge nisbətən bir qədər səzgür tür, olub mu pəsil quşları. Pəsil quşlarını qoğdaşda pəqət sanıqlı diqqət qılışqı bulmaydı. Yəni, ekologiya, hərkət və irsiyyət qatarlıq tərəblərdən qol silib, köçüdüğən pəsil quşlarını qoğdaş kerek.
Уларның көпүш орны ва кышлайдыган yerini яхшы асраплы калмастан, яна уларның көчүш жолуну мы яхшы колдаш керек. Келгүсидә кушларның көчүши ва техими көп мураккап паркетлар инсанларның тадқиқ кылышыга арзыйды. Рак кесилиге гырыптар болганда, нургун киши, немишкин мен рак болуп калдым, рак кесили немишкин мени издеп келеди? Бу кесел зады кандак пайда болду деген инкасты болуду. Бу суалларга эмдеги мазмунларыбыздан жооп тапа алайсыз. Биринчиси, чекип чыккан рак кесили. Бунун биринчиси тамак чеки, шунаклап башкалар чеккен тамакынын сыды кылыш. Тамака рак кесили болуштуки эң алий намзат эсаплонду. Тамак чекүүчүлөрүнүн тамак чекиш мактары канча көп, тамак чекиш жыл чеки канча узун, тамак чекишни башлаш иши канча кичик болса, өпкө ракынын козголуш кабы ва нисбити мо шунча жогору болду. Тамак чекиш һәм өзгүмө, һәм өзгүгүмө зыян жеткизди. Канча балдыр ташласа шунча жакшы. Икинчиси, ашканы бусун өсүмүрүш. Ашканы бусунун адамга болгон таасири кичик жааттан айтканда, бурун, көз, юткунчакчылык пардысын бир кадар күчтүк кыдыклап, бурун ялыгы, юткунчак ялыгы, кана ялыгы катарлык нэпэс жолу кеселликлерин келтирип чыгарды. Бусны узак муддат сүмүргенде өпкө ракын келтирип чыгарды. Дөлтүбүздө өпкө ракынын таркылыш экфали ва унун алдын элиш тадбирлери номлук бир парча макалада Шанхай шаарынын аялдарынын өпкө ракыга гырыптар болуш экфалын селештирип тадкый кылыш аркылык байкылышча, тамак аткенде үй ичинде буз тазалаш үскүнүсү жок аялдарынын өпкө ракыга гырыптар болуш дарежеси, үй ичинде май буусу жок яки аз болгон аялдарыныкыдан тахминен 60% жогору болду экен. Үчүнчүсү үй бизештен чыккан зээлик моддаларын өсүмүрүш. 2019 yılı 6. ayda Beijing Şehirlik İstimalçılar Cemiyeti ötküzgen öy işçi bulgunışının aldığını iliş tüzeş temisindeki pahaliyette Beijing Daşösi Xalık Doktorxansi Nepes Yoli Keserlikleri Bölümünün Mudur Vraci Mu Xinlin Munularını bildirdi. Öy işçi havasının bulgunış derecesi öy sırtınınkidin 2-sidin 5-si geçe eğir. Öy işçi havası da tahminen 500 kıldın artık parılınışçan organik madı var. Бунун ичинде рак пайда кылгучу моддалар 20 кылдан ашууда. Зыйыны бир кадар чоң болгонлордон асасыгы формалдегид, бензол, аммиак ва эстер катарлыклар бар. Болупмун формалдегид үй ичи муитинин булгунушудаки биринчи катыл деп аталууда. Балалар сезгүр кишилер топу болуу сүптү менен еник болгонда еник даражада демис кылыш, эгир болгонда көңүл илишиш, кусуш, суулук ишик катарлык кеселликлерин келтирип чыгарууда. 4-си муит булгунуштан келип чыккан зээрлик моддаларын сүмүрүш. Муит булгунуш мәсьәлесиге барган сыр әһмият берилип атыды. Һавадагы ушактан чы моддалар, санаат керексез газы ва автомобильләрдән чыккан керексез газ ва уныңдан хасил булган бирикмәләр туман түтәклек аварайны келтирип чыгарды. 2014 yılı Nopozluq jurnalda elan kılınan tədqiqatı görsülüşçə, tuman tütək PM2.5-nin öpkəgə yığılıb qılıb yallıqılın işini kəltürüb çıxırıb, yaman süpətli kesəliklərini kəltürüb çıxırıdıkən. İkinci çoğdur bolsa, yeyişdən kilib çıxan rak kesili. Bunun birincisi tuzunu köp yeyiş. Tuzluq yeməkliklərini köp yeyiş, aşqazan rakının payda buluşu bilən zic münasibətlik. Чунчин шаарлык өсмө кеселликлери докторханасы, Ашказан үчэй өсмө кеселликлери мәркезинин мудири Сунхау 2017 жылы мындай деди. Дүнья сахия ташкилатынын белгилемисинде һәр бир адамның күндәлек туз кабул кылыш мактары 6 грамм булып, бу мактардан эшип кетсә, аш тузы тәркибидеги юқуры осмос суюклугу Ашказан шиллык пардысын бузгунчылыкка учуртуду. Мушундай кетиверсә, асалла ашказан ракыны келтирип чыгарды. Икинчиси гөшне бек көп йеш. Гөшни бек көп йеш үчэй ракыга гырыптар болуштыки хатерлик амыл. Чунчан дашысы кармыкыдыки 6-нчы докторханынын профессору Ли Минхонг тема группасы тадқиқ кылыш аркылык өсмөнүн ракка өзгөрүш жарыяндагы ашкычлык ген ILF3 өсмө үчэйлеринин атраптыки озуктук моддаларын көп мактарда кабыл кылышны илгери сүрүш аркылык яман сүпөтлүк көпөйдүгөнүн байкаган. Озуктук моддаларынын зыяды көп кабыл кылынышы Болупмо тәркибидә серин ва метионин булган йемекләр рак кеселне техми келтирип чыгарышы мөмкин. Болупмо бүгенге көндә кишләрнең йемек ишмәк курылмасы барган сери юқры майлык, юқры аксыллык булып, асалла ракка үзгәрешен келтирип чыгарды. 3-нчесе бәк кызык йеш. Фудан дашысы кармыкыдагы өсмө кеселликләр докторханасы көкрәк ташкы кеселликләр бүлеменең модер врачи Шаң Жачин мондактыды. Чунгоның yemekliklari naiti özgüce alaydılığı ege. Yalqazan şorpısıgı oxşaş yemekliklerinin temperaturisi bir qadar yuqori, bir qadar qızıq. Bundaq yemek işmek adetini uzaq muddat saqlıqanda, asalla qızılınge şıllıq pärdisini zəxmilendirip, qayt-qayti zəxmilinip əsligi kelip, uzaq muddat davamlaşqanda, asalla rakkesini keltürüp çıxarıdı. 4-cisi binglan işini yaxşı görüş.
2003 yili Xalqara Rak Kesli Tadqiqat Merkezi Binglangni qara tizimlikka kirgizib, birinchi darajalik rak paydo qilguvchi modda qatoriga kirgizgan. Rak paydo qilishining sababi bo'lsa, birinchidan Binglangdagi ximiyalik moddalar chaynigandan keyin shakllangan nitrozo radikali rak paydo qildigan birikma. Onundan qasa Binglang bir qadar qattiq bo'lib, chayniganda egiz bo'shliqi shilliq pardisini asalla mexanikalik zaxmlantirdi. 2018 yili 4 ayda Junhua egiz bo'shliqi tibbiy ilmiy jamiyati va Jungo kasalliklarni kontrol qilish markazi Hunan o'lkasidagi ommaning Binglang chaynash va egiz bo'shliqi rakining hozirgi ahvolini tekshirib tadqiq qilgan. Ayni vaqtda Jongnan dashusi Shangya doktorxonasining egiz bo'shliqi İngək 100 taşqı kesəliklər bölümədə balnisti yatqan 50 bimarının 45-i iğiz boşluqı rakıqı qırıptar boğan bulub, bunun işçədə 44 adamının uzun müddət Binglang çaynaş tarixi bar işgən. 5-ci, haraq işçiş. 2021-ci ili 8-ci ayda Pən Texniki Ministerliqinin turbiktədə bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə qısmən rakisili haraq işçiş bilən münasiyyətlik namlıq maqalı ilan qılanqan. Maqolada naql keltirilgan Nupuzluq jurnalidagi bir turlik tadqiqotda isbotlanishicha, Spirt Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti xalqaro rak kasalligi tadqiqot apparati

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi mezmunları tövendikçe. Obraz vakaletçisi bulgan məhsulatda məsili körülsə, sürətdin icazətlik paydınlayış toxtamını öz aldığı bikar kılsı bulamdı. İdarədə töhmətki uçursa, karşı tərəfini əriz kılsı bulamdı. Başqalarının motorlu qatnaş vasitəsigə həqsiz çıxıb, qatnaş hadisi yüzbərsə, şopırdın töləm tələb kılsı bulamdı. Tövəndə diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Obraz vakalatçısı bolğan məsulatda məsili körülsə, sürətdən icazətlik paydılınış toxtamını öz aldığa bikar kılsı bulamdı. Molinin kəsbi iqtidarının üzüksüz öz şigi əgişib, onun soğudu kımıdımı bağansırı işib, yıqında məlum uşaq yeməkliknin obraz vakalatçısı boldu. Bıraq uzaq ötmək, xizmətdişi Moliğa o obraz vakalatçısı bolğan məsulatda süpət məsilisi bardək qılğallıqını etdi. Moli dərhal torğı çıxıb təşürüb baxdı. Əslində bu uşaq yeməklikə qoşulğan xuruş miqdarının ölçəmdən eşib getgənliyi aşkarlanğan idi. Molinin obraz vakalətçilik mühliti texi toşmağan idi. Şundaqdımı o soğudu şirkətiyə telefon qılıb, sürətdən icazətlik paydılınış toxtamını dərhal bikar qılışını. Bunundan keyin onlarının tavar oralmasına özünün sürətini besişini toxtutuşunu tələb qıldı. Ondaqda Moli sürətdən icazətlik paydalanış toxtamını öz aldığa bikar qılışqa hüquqluqmu? Adətdə sürət hüququnu ixtisatda paydalanış, sürətdən icazətlik paydalanış toxtamığa, toxtamını bikar qılış məsələsigə çetilidu. Həq tələb qanun dəstorudiki bəlgilimigi asaslanğanda, sürətdən icazətlik paydalanış toxtamını bikar qılış hüququ iki xil əhvalda yolğu qoyuludu. Birinci, icazətlik paydalanış mühlətini pütüşməyən ya ki eniq pütüşməyən əhvalda yolğu qoyuludu. Əxtələb qanun dəstoruda iki tərəf alaqıdarğa sürətdən icazətlik paydalanış toxtamıda sürətdən icazətlik paydalanış mühlətini pütüşməyən əhvalda ya ki eniq pütüşməyən əhvalda bir tərəf toxtamını xalığan vaxtda bikar qılış hüququ verildi. Qarşı tərəf alaqdarının toxtamının bikar qılınışı səbəbdən ziyan tartışıdan saxlanış üçün müvafiq möhlətdən burun qarşı tərəfə uxturuş məcburiyyəti bəlgiləndi. İkincidən icazətlik paydalanış möhlətində də eniq pütüşkən əhvalda yolğu qoyuludu. Alaqdarlar sürətdən icazətlik paydalanış möhlətində də eniq pütüşkən əhvalda sürət hüquqdarınınla toxtamını bikar qılış hüququ boludu. Sürətdən faydalanğıcı alaqdarının bikar qılış hüququ olmaydı. Sürət hüquqdarının adimilik mənfəətini texmü yaxşı qoğdaş üçün qanunda sürət hüquqdarına icazətlik paydalanış mühültüdə toxtamını xalığan vaxtda bikar qılış hüququ verildi. Çünki sürət hüququdun icazətlik paydalanış adimilik izitigə çetiludu. Bıraq öz aldığı bikar qılış hüququnun şərt çəklimisi boludu. Birincisi, çoxum yolluq səbəb buluşu kerek. Yolluq səbəb konkret əhvalıqa asasən bikitiludu. Əgər yolluq səbəb olmasa, sürət hüquqdarının toxtamını bikar qılışı pütümge xilap olub, xilaplıq qılış cavabkarlıqını üstüyə ilişi kerek. İkincisi, qarşı tərəf alaqdarının özünü onşu belişiqə məlum vaqt buluşu üçün muvabıq möhlət işçi də qarşı tərəfə uxturub qoyuşu kerek. Üçüncisi, toxtamını bikar qılış səbəbidin qarşı tərəf ziyanı uçurgan bolsa, sürət hüquqdarının körgülü olmaydığın səbəbini hesabqa almağanda töləm cavabkarlıqını üstüqə eyliş lazım. Bu dilo misalı da Moli Soğudu şirkətinin məhsulatı da süpət məsilisi körülgəlliki üçün icazətlik paydalanış eniq bəlgilənən möhlətdə toxtamını öz aldığa bikar qılğanlıqı yolluq səbəbkə təbə. Əgər davamlı obraz vakalətçisi bolsa, Molinin adimilik hüquqi ziyanğı uçuraydı. Şunun üçün Moli sürətdən icazətlik paydalanış toxtamını öz aldığa bikar qılışqa hüquqluq. Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1022-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Toxtamlaşqıçılar sürətdən icazətlik paydalanış möhlətini pütüşməyən ya ki eniq pütüşməyən bolsa, hər qandaq bir tərəf sürətdəki icazətlik paydalanış toxtamını xalığan vaxtda bikar qılsı boludu. Lakin müvafiq möhlətdən burun qarşı tərəfə uxturub qoyuşu kerek. Toxtamlaşqıçılar sürətdən icazətlik paydalanış möhlətini eniq pütüşkən bolsa, sürət hüquqdarı sürətdən icazətlik paydalanış toxtamını yolluq səbəb bilən bikar qılsı boludu. Lakin müvafiq möhlətdən burun qarşı tərəfə uxturub qoyuşu kerek. Toxtamını bikar qılış səbəbidən qarşı tərəf ziyanğa uçurğan bolsa, ziyanını tələb verişi kerek. Lakin sürət hüquqdarının körgülü olmaydığan səbəb bolğanları bunun sırtıda. Real turmuşda başqalarının sürət hüququdun paydalanış əhvalları daim uçurab durudu. Sürət hüququnu tavarlaşdırıb paydalanış davamında sürət hüquqdarı hüquq verilgücü bilən sürətdən icazətlik paydalanış toxtamı imzalaydı. Həqtələb qanun dəsturunun adimilik hüquqi qismida bununla qarda məxsus bəlgilimi çıxırılgan.
1021-ci maddəsində toxtamlaşqıçılar arasında toxtamdakı sürətini işiltişke dair maddalarını düşünüş cəhətdə talaş tartış kilib çıxan bolsa, sürət hüquqdarıqa paydılıq izahat veriş gerek de bəlgilengen. 1022-ci maddının 2-ci tarmıqı da alaqadarlar sürətin icazətlik paydınış mühlidini eniq pütüşmügen təqdirdimu, muvaffaq səbəb olsa, sürətin icazətlik paydınış toxtamını bikar qılsa boludğallıqı bəlgilengen. Bunundan şunu körveleşqi boludu ki, adimilik hüquqı bilən malmülik hüquqı otursa da toqunuş yüzbərsə, kanun adimilik hüquqını qoğdaşqa mail boludu.

Yeşi ötüp ketken yaşangan kişi ömek bilen sayahatke çıkıp ölüp ketse cevapkarlık kandak ayrılıdı. Sugurta şirketi 65 yaşdan tüven muamili darlarını sayahatke teşkilledi. 68 yaşlıq yaşangan kişi yeşi ötüp ketkenlerini başkuruş haqqi tapşırgan dinkiyin katnaştı. Oylumğan yerden yaşangan kişi ısık ötüp kılıp yukarı kan besimi kozgılıp kutkuzuş önüm bermeyi ölüp ketti. Sugurta şirketi, sayahat kooperatifi ve yaşangan kişinin perzentleri tölen meselesi de talaş tartış kılıştı. Yakında Hunan ölkisi Şaoyan şehri, Daşan rayonluk halıq sot mekkemisi bu hayatlıq hukuki, ten hukuki, sağlamlıq hukuki macerası delosunu sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 10. ayda, məlum sugurta şirketi muamildarları üçün Yunnan Şişan bənna sayahat faaliyetini planladı. Bu sayahat kooperatifi bu qitimki sayahat mülazimeti bilen təmilidi həm 65 yaşdan aşqalardın 800 yöndün yeşi ötüb ketkərlərini başquruş haqqı aldı. 68 yaşlıq Van familik yeşi ötüb ketkərlərini başquruş haqqı tapşırgan dinkiyin muvafiqiyyətlik tizimqi aldırdı. Sayahat səpirinin 4. günü Van familik ömək bilen billə ilgir keyin bulub Soğudu saraydın mal setiviliş, talağı çıxıb mənzirə tamaşı qiliş, gülxan keçiliki, ve keşlik pazarda seyli kılıç katarlıq türlerge katınışıp, şu günü saat 22'den 20 minut ötkende Mihman Saray'a kayıtıp geldi. Mihman Saray'da lifit saklavatkanda Van familik yandırıp boşidin ketti. Gerçi doktor hanıq apırılıp ciddi kutkuzulgan bolsumu, yanıla ciddi karakterlik, nefes, aylınışı zayıflişiş, yukur kan besim katarlıq keserlikler sebeplik bəxtke karşı ölüp ketti. Van familiknin perzentleri sugurta şirketi bilen sayahat kooperatifi yaşanganlarının yeşi, kesili ve sepergi çıkış hatırını tekşürüş ve uxturuş mecburiyetini ada kılmağan. Van familiknin ölümü bilen yukarı sıcılıqtaki sayahat musabisi otursa da sebep netice münasibeti bar deb karab, sugurta şirketi bilen sayahat kooperatifi üstüdün sot mehkemesi deva kılıp, ölüm tölen poli, depni poli, ruhi ziyan təsəlli poli, qatarlıq türlük ziyanlar üçün 800 min yuanlı üstüge elişini tələb kıldı. Suğurta şirketi bilen sayahat kooperatifi, Van familiknin ölümü özünün kesilinin tuyuqsız kozgılışıdan kilip çıkan. Van familik iştin burun salametkinin yaxşı əməslikini oturgu koymağan. İş yüz bergendin keyin suğurta şirketi bilen sayahat kooperatifi kutkuzuş məcburiyetini paal ada kılgan. Şuna Van familiknin ölümü bilen sugurta şirketi ve sayahat kooperatifinin bivasta sebep netice münasibeti yok. Onun üstüge ziyanlı hesablaş ölçümü bəh yuxur bulup ketken dəb qarab, dəvagerlerinin dəva talibini rəd qilishini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Sayahat kooperatifi sayahat ticareti mülazimeti aparati buluş sübti bilen sayahatçilerge zorur bulgan əskertiş ve kutquzuş məcburiyetini üstüge ilişi kerek. Onun üstüge ular sayahat ömükideki 65 yaşdan aşkan sayahatçilerden yeşi ötüp ketkerlerini başquruş haqqı algan. Şuna texımı yukarı kapalatlandırış məcburiyetini üstüge ilişi kerek. Lekin ular Van familikke sayahat ceryanıdaki bixatarlıkke dikkat kılıdgan işler ve sayahatçılar sayahat paliyetige katnışışka mas gelmeydigan əhvallarını uxturgalıqını hem sayahat kılıçtın ilgiri Van familiknin salametlik əhvalını soğurgalıqını ispatlap berenmedi. Onun üstüge bu qıtımki sayahat musabisi bir qadar ziş orulaştırılgan. Seyli kılıç vaxtı bir qadar uzaq bulup, məlum dərəcədə yaşanğan əzalarının yükünü eğirləşdirib etkən. Şuna Van familiknin ölüş aqibətində bəlgilik xatalıq mövcud. Sot məhkəmisi əhvalığı qarab onların 25% cavabkarlıqını üstüge aladığalıqını bekitdi. Sugurta şirketi bu qitimki sayahatın planlıq ötüsü və təşkilli gücüsü bolu sübüti bilən Van familiknin 68 yaşqa toşqallıqını bilib durub, onun salamətlik əhvalını sürüşdürüb inixlamağan. Van familikke bir xatarlıkke dikkat kılıdgan işler ve səpərgi çıkış xeyim xatırını uxturğallıqın mu ispatlap yerenmegen. Onun üstüge səpər orullaşdırışının muvaffaq bolğan bolmağallıqını aldın təşürmegen. Sot məhkəmisi əhvalı qarab, onlarının Van familiknin ölüş aqibətində 15% töləm cavabkarlıqını üstüge aladığallıqını bekitdi. Van familik toluq əxtələb hərkət ixtidarıqa iyi kişi. Özünün bir xətərlik idi ki, birinci məsul kişi bolu sübüti bilən, özünün yuxarı qan besimi barlıqını bilib durub, yanıla ömekke qatnışıb sayahat qılışqa tızımlatqan.
Həm iki cavabkarğa özünün salamətlik əhvalını təşəbbüskarlıq bilən etmiğən. Onun özü də ölüm aqibətində əsaslı xatalıq var. 60% cavabkarlıqni üstüge ilişi kerek. Sot məhkəməsinin təşürüb bekitişi arqılıq Van familiyinin ölümü səbəbidən kilib çıxan davalanış xaraciti, ölüm tölən puli, dəpni puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıq türlük ziyanlar cəmi 691 min 500 yen bolğan. Ahırda sot məhkəməsi sayahat kooperatifini 172 min 900 yen, suğurta şirkətini 103 min 700 yen töləşkə öküm qıldı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin sayahat qanununun 79-cu maddəsi də mundaq deyilgən. Sayahat ticarətçiləri bixətər işləb çıxırışını başqoruş və ot müdafiə bixətərlikini başqoruşqa dair qanun nizamlarını, şunondak dövlət ölçümü, sahə ölçümünü qatdıq icra qılışı, münasib bixətər işləb çıxırış şəraitini hazırlışı, sayahatçilərinin bixətərlikini qoğdaş tözümünü ornitişi və ciddi təqabül turuş layihəsini tüzüşü kerek. Sayahat ticaretçileri sayahatçilerge bivasta mulazimet kıladığan kesipkarlarını daimlik ciddi takabül turuş boyunca kutkuzuş, yardım veriş maharatı boyunca terbiyelişi, temilligen mesulatı ve mulazimetinin bir hatarlikini tekşürüşü, küzütüşü ve bahalışı, zörür tedbir kolunup xavip yüz verişinin aldığını ilişi kerek. Sayahat ticaretçileri yaşangan, koramığı yetmeyen meyip sayahatçilerini teşkilligende, və kütüb alğanda münasib bir xətərlik kapalı tədbirini qollanışı kerek.

Başqalarının motorlu qatnaş vasitəsiga haqsız çıxıb elib, qatnaş hadisəsi yüz bərsə şofırdan töləm tələb qılsa bolamdı. Wang Shaoqiang bir çoğ şirkətdə işləyirdi. Bəzdə o yolu bir xizmətdaşlarının avtomobiliga çıxıb elib uyigə qaytatdı. Bir həftə axırı Wang Shaoqiang şirkətdə ismini qoşub işləb tün nisbi bolub getdi. O avtomobiliga çıxıbla Liu Pengning avtomobilini taza sılıq haydamayotqanlığını his qıldı. Liu Peng məs bolub qalğandaq qıladı, lekin o bununğa anca erənşimidi. Yerim yolğa kelgende avtomobil tuyuqsız yol otursidiki tosuqqa soquldi. Liu Peng naq meydanda öldi. Wang Shaoqiang doktorxanığa ilib berildi. 3 aydan keyin Wang Shaoqiang doktorxanadan çıxdı, lekin o işqa baralmadı. Yana kilib 10 necha ming yuan davolash puluğa qarz bolub qaldı. Amalsız qalğan Wang Shaoqiang Liu Pengning ailesidikilər üstidən sot məhkəməsigə dəva qıldı. Ondaqda başqalarının avtomobiliga haqsız çıxıb alğanda qatnaş hadisəsi yüz bərsə ziyanlanğıcı şofırdan töləm tələb qılsa bolamdı. Turmuşda dost birodarlarının şəxsi avtomobiliga çıxıb aladigan işlər daim bolub durudu. Bununda həmsəfər bolğucuğa qolaylıq bolub qalmay, yana qatnaş baylıqınımı tejəb qalğılı bolatdı. Lekin həmsəfər bolğanda ehtiyatsızlıqdan qatnaş hadisəsi yüz berib qalsa, cavabkarlıqni üstigə aladigan məsələ kelib çıxdı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydı güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.

0: Hürmetlik radio anıqıçılar, əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqıçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Xalqıra zatlar Cungunun sünni əqilinin yaxşılıqqa, umumi mənpəətdarlıq xırab tərəqi qilişini ilgir sürüş təşəbbüsüğa yüksək baha bərdi.
1: Amerika bilən İran yıqında Hormuz boğazıda qatnaş başlaş məsələsini çördəb yəni toqınışıb, bir-birgi davamlı qocum qıldı. Amerika armiyasının İranın cənubidiki ul əslərlərgə hava hücumu qilişdiki məqsidini mə? Paris qoltuqi dövlətlərinin deniz suyini tuzsızlaşdırış sağıtının hücum qufçırışı nem üçün kən küləmdə əndiş pəydə qıldı. İranın Amerika armiyası bazısıqa arqa-arqıdın zərbi berişi onun yeni texnikiqi igişkəlikini büldürəmdə qanda.
0: Yeni sallıq məlumatı görüstülüşçə, Dünya boyunca açlık bağısı 2022 yıldaki yukarı noktadan körünerlik tövelligen. Lekin Hormuz boğazıda kimyevi oğut toşuş devamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növetlik El Nino hadisi naçar hava rayının köp yüz berişini keltürüp çıkırış, kısmen devletler yezgilik məsulatları eksportini kısış qatarlıqlarının həmmesi açlık bir xəterliğe devamlıq xəvip elib gelgen. Tövendi dekdanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Hürmetlik radio anlıqıcıla. 2026 yıllık Dünya Sünni Aqıl Yığını ve Sünni Aqıl Dünyavi İdari Qılış Yukarı Dərəcilikler Yığını 7. ayının 17. gündən 20. günü gecə Şanghay'da ötküzüldü. Xalqara zatlar Cungo'nun sünni aqılının yaxşılıqqa, umumi mənbətdarlıqı qarab tərəqi qilishini ilgir sürüş təşəbbüsüğa yüksək baha bərdi. Cungo'nun yer şəhərinin cənubidiki dövlətlərinin iqtidar quruluşunu küçəyitişigi yardan berib, əxli iqtidar hağını doldurışdiki əmli tədbirgə apırın oqıdı. Bu, Cungo'nun məsuliyyətcan çoğun dövlət buluş obrazını nəmayan qılıblı qalmay, yana dünyavi sünni aqılının sağlam, bexətər, tərtiblik tərəqi qılışıqa uzaq müddətlik həm küşlük hərqətləndirgüş küş qoşdi dəb qardı. Germaniya Sünni Əqil Tətqiqat Mərkizinin ilimpən mudri Hannes Huskreit mundaqdırı. Yıqın qiylardın bu yan Cungonun Sünni Əqil Tərəqiyyat vəziyyidi küşlük boldı. Pən tətqiqat ilmi maqalları hasılatı, patnit orullaşdırış, aldınqi qatardaki modelini tətqiq qılıb yasaş, və kəsibdə qolunış qatarlıq cəhətlərdə bir qatar küşlü xalqara rəqabət küçünü nəmayən qıldı. Qısmən sahələrdə dünyanın aldınqı qatarıqı ötdi. Qazaqistanın muavin zunlisi, qoşumca sünni əqil və rəqəmlik tərəqiyyat ministerliqinin ministri Madiyu Munullarını böldürdü. Cungo bugünkü gündə dünyanın sünni əqil sahəsirki mühim başlamcıqı aylandı. Cungo əmli küçü küşlük bir türküm yuqarı pən texniki karxanlarını yetiştiriblə qalmay, yəni yenilik yartış nəticələrini sanayət, qatnaş, davalaş qatarlıq sahələrdə tezdən qolunib, pən tətqiqat, hesablaş küçü əsləri, xıtsaslıqlarını tərbiyələş, sahələrdə qolunışını öz içəgə alğan mükəmməl ekologiya sistemisi bərpa qıldı. Gviniyanın sünni aql mütəxəssisi Bubakar Siri Diallo'nun qarışca yuqur sifətli kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdiriş, yaxşı yığınlıq yaratış mühiti, uzaq müddətlik muqim siyasət mədədi Cungo'nun sünni aql kəsbinin tez tərəqi qilishiga puxta asas salğan. Serbiya Xalqara Siyasi İxtisad Tədqiqatxanası Cungo Tədqiqat Mərkizinin müdiri Katalina Zakiş mundaq deb qardı. Cungo sünni aqılını davamlıq dövlətinin nuxtuluq tərəqiyyat yönülüş qılıb, Cungo'nun pəntexniki tərəqiyyat strategiyasının izcilliqini toluq nəmayən qıldı. Cungo məsuliyyətcan çoğun dövlət buluş sübti bilən dünyanı sünni aqılının tərəqiyyat təcrübəsi və texniki nəticələrdən ortaq bəxirləndirdi. Rivanda Kigali müstəqil daşıyosu ilimpən və texniki şöyəninin müdiri Jan Boskomu Sabi mundaq dəb qardı. Cungo mənbəsi uçuq sünni əqil modelini zor küş bilən tərəqi qıldırıb, dünya sünni əqil tərəqiyyatıqa mühim tökb qoşdi. Mənbəsi uçuq sünni əqil ilğar texnikiqi erişi şərtini tövəllitib, байлығы чәклік дөләтлерінің өз зимінда еңілік ярытышыны пұрсет білән тәмілді. Джунго Португалия сүнні әқіл вә амиви сәйе техниксі бірләшімі тәжірбіханысының Португалия тәрәп мудрі, Португалияның сүнні әқіл мұтәқәсі Алиндо Оливейра мұндақтыды. Джунгоның тәрәқиет нәтижелері дүнияның сүнні әқілді еңілік ярытышыны мұйым әмілі тәжірбі білән тәмілді. Джунго Португалия бірләшімі тәжірбіханысы ішкі тәрәпнің әмілі хәмкарлығының жаллық мисалы. Kelgusi 5 yılda Jungo taraqqi qilayotgan davlatlarga sunniy aql maxsus temasidagi tadqiqot o'rganish bo'yicha 5000 kishini tarbiyalab berdi. Sharqiy Janubi Osiyo Aldir Ittifoqi, Arab Aldir Ittifoqi, Afrika Aldir Ittifoqi, Latin Amerikasi o'rtaq gavdisi, Shanghai hamkorlik tashkiloti, Kisak oltin davlatlariga yuzlanib, xalqaro sunniy aql qo'llanish hamkorlik markazi qurdi. Angliya janubi Apiton dashosi Tor ilmiy tadqiqotxonasining modri Wendy Hall mundaq dedi. Bu tadbirlar Jungoning yiroqni ko'zlab, sunniy aql texnikasi orqali dunyoga, insoniyatga baxt yaratadiganligini tushuntirdi. Cote d'Ivoire Abidjan dashosining uchur ilmiy va raqamlik tarqitish ilmiy professori Arsina Mayna in mundaq dedi. Jungo ichivitish hamkorlikni tashabbus qilib, natijalardan o'rtaq bahraman bo'lishni ilgari surib, yer sharining janubidagi davlatlarning raqamlik hog'ini tugitib, axli davr taraqqiyotining foydasidan o'rtaq bahraman bo'lishiga yordam berdi. Sunniy aql yana butun dunyoning hamkorlashib, ofatning oldini olish, ofat zinini azaytish uchun yangi yo'l ochdi. Jungo Havaraydın əxli aldın signal beriş layihəsi Mazu, Pakistan, Efiopiya, Solomon taqım aralları qatarlıq dövlətlərə məkanlaşdı. Kəlgüsü 5 ildə Jungo Mazuni 30 dövlətə işiltişini ilgir sürdü. Madagaskar, Tana, Narif daşösi rəqəmlik idarə qılış və amivi siyasət mütəxəssisi Nastol Rabi mundaq dəb qardı. Mazuni qolunish va umumlashtirish nuqul sodi logikistin halqigan taraqqiyot ideyasini namoyon qildi. Jungoning har qaysi davlatlarining o'rtaq manfaatini yetakchi qilishda ching turib, sunniy aql orqali xalq turmushiga baxt yaratishga bo'lgan intilishini jonliq namoyon qildi. Dunyo sunniy aql hamkorlik tashkiloti Shanghayda vaziyat ehtiyoji bilan barliq keldi. Sunniy aql hamkorlik taraqqiyot harakat plani Xalqaro sunniy aql etiksi idora qilish harakat plani, axli iqtidor gavdisining o'z aro ishinish, o'z aro tutashtirish, o'z aro mashg'ulot qilish dunyoviy hamkorlik tashabbusi qatorliq bir qator natija hujjatlari orqa-orqadan e'lon qilindi. Jungoning sunniy aql taraqqiyotini ilgari surishdagi amaliy tadbiri xalqaro jamiyatning keng ovoz qo'shishiga erishdi. Rossiya tor bexatarligi ishlarini maslashtirish mutaxassisi Urvan Parfenjiyev mundaq dedi. Sunniy aql texnikasi iqtisod jamiyatining har qaysi sohalarida keng qo'llaniladi. Munosib texnika qoidasini tuzish to'liq zarur. Jungo sunniy aql sohasida dunyo bo'yicha oldingi qatorda turib, dunyo sunniy aql hamkorlik tashkiloti qurishni tashabbus qildi va ilgari surdi. Janubi Afrikaning asosiy iqim taratqusi mustaqil tor axborot tor bekitida maqol e'lon qilinib, mundaq baho berildi. Dunyo sunniy aql hamkorlik tashkilotining qurilishi yer sharilishish davridagi bir cho'ng ish. Sunniy aqlni idora qilish so'zlashishiga qatnashish taraqqiy qilayotgan davlatlar uchun intayin muhim. Bugun qoida tuzishga qatnashgan davlatlarning kelgusida raqamlik iqtisodni yaratish iqtidori texmi kuchlik bo'ldi. Sunniy aql butkul insoniyatning o'rtaq aql parosining javri va qimmatli boyligi. Oldingi qatordagi bu texnika orqali insoniyatga texmi yaxshi baxt yaratish xalqaro jamiyatning umumiyuzlik orzusi. Bosniya Gersegovinaning iqtisodshunosi Gavlan Igor mundaq dedi. Bu növətlik yığın Jungonun dünyanın rəqəm hağını tolduruş strategiyasiga ega buluş əndiyisini toluq namayan qaldı. Jungonun təşəbbüsü bütün dünyanın sünni əqil tərəqiyyatıqa yönülüş körüstüb bərdi. ishonch ato qildi. Tanzaniya muhofizat gazetasining nufuzli moliya iqtisod muxbiri James Kandoya mundaq dedi. Pan texnikada yangilik yaratish yangi taraqqiyot to'siqiga aylanib qolmay, butkul insoniyatga mulozimat qilishi kerak. Jungoning bir qator tashabbuslari nurg'un taraqqiy qilayotgan davlatlarning sun'iy aqlni dunyoviy idora qilishga texbu adil qatnashishni umid qilish o'rtaq orzusiga inkas qaytirdi. Iordaniya Husayn bin Talal dashiyosining strategiya tadqiqot professori Hasan Daja munularni bildirdi. Jungo tajribasining o'zgichiligi uning sun'iy aql texnikasini taraqqiy qildirish sur'atida emas, ya'ni uning kasbda yangilik yaratish, iqtisodni taraqqiy qildirish, dunyoviy idora qilish va insonparvarlik mas'uliyatini o'zaro birlashtirishdan iborat umumiyuzlik strategiyalik manzilni o'tirg'o qo'yib, har qaysi taraflarning dunyoning sun'iy aql ishlarining kelgusini o'rtaq yaratishiga turtki bo'lganligida ishbodlindi.

Hürmetlik radyo oğuluşçular. Amerika şarkı kısım vakti 7. ayının 18. günü keşte, Amerika armisi İran'a uda 8. akşam hava hücumu kıldı. 7. ayının 19. günü Kuveyt, Bahrayn ve İordaniye hava müdafiye sistemisinin İran'dan gelgen yeni bir türküm başkurulduğun bomba ve uçuşsuz ayırplanını tosu alğalıqını bildirdi. Amerika bilen İran yakında Hormuz Boğazı'da katnaş başlaş meselesini çördep yani tokunuşup, bir-birge davamlı hücum kıldı. Amerika armiyesinin İran'ın canöbedeki ulu eslehelerge hava hücumu kilişideki məxsidinime, Paris koltuğu devletlerinin deniz suyini tuzsızlaştırış zavutunun hücumu uçuruşu nem üçün ken külemde endiş payda kılıdı. İran'ın Amerika armiyesi bazısı'a arqarqıdın zərbi berişi, onun yeni texnikiyi iyi ikerliğini bildiremdi uqanda. Yakınkı mezgilde Amerika armiyesi İran'ın köp kısım cayılırğa, bolıp mı İran'ın canubidiki deniz boyudiki ölkilerge uda hava hücumu kıldı. Amerika armiyesi merkezi komandallıq ştabi mundaq dedi. Amerika armiyesi İran'ın deniz kırığıdiki hərbi küzütüş əsləhəleri, hava müdafiye əsləhəleri, komandallıq mərkizi, denizde uruş kılış əsləhəleri, başkurulduğun bomba ve uçuşsuz ayırplan saxlaş noxtisi qatarlıq hərbi nişallarğı zərbi bədi. Bunun da məqsəd İran'ın Hormuz Boğazı su transportuğa təhdid siliş iqtidarını acizlaşdırış. İran'ın nurğun ölkü əməldarları mundaq dedi. Kövrük, tömür yol, aerodrom, xəbərləşiş munari, deniz suyunu tuzsuzlaşdırış zavuti qatarlıq puxravi ul əsləhələr Amerika armiyasının hava hücumuğa uçurdu. Bunun içində Hormuz Boğazı qırğığıdaki Hormuzgan ölkəsi hava hücumuğa köp uçurdu. Hormuzgan ölkəsinin əməldarı yaqında mundaq dedi. Bu ölkədeki alt kövrük partiltib etilib, ölkə mərkəzidəki Abbas portını tutaşdırdığan qismən taş yollarda qatnaş toxtab qaldı. 116 xəbərləşiş munari partlaşdı bozulub, bu ölkənin bir qism rayonlarda xəbərləşiş üzülüb qaldı. Qatar yerim oral televiziya stansisi qatarlıq otdur şərq taratqulları təhlil qılıb mundaq deb qardı. Amerikanın bu ul əsləhələrge havadın hücum kılışı, İran'ın cənubi qısmının sırt bilen bolğan alaqısını üzüb etiş, bolub mu Abbas portu bilen alaqını üzüb etişini məqsəd kılıdı. Abbas portu Hormuz Boğazının mühim tüyginigi caylaşqan bolub, İran Deniz Armiyesi və İslam İnqilabi Muhafizət qısmı Deniz Armiyesinin mühim bazısı. Şundaqla İran'ın ən çoğun soğudu portu, hərbi və iqtisadı da intayin mühim. Angliya London daşösi padişah şöyüəni xəyibsizlik tədqiqat şöyüəninin ali lektori Mark Wolburn mundaq dəb qarıdı. Amerika kövrükni noxtılıq bombardıman qıludu, çünki kövrük İranın cənubidiki transport liniyasının can tumuru bulub, ərbi arq səhb və uruş hərkətidə intayin mühim. Amerikanın kövrükni partiltişidiki məqsidi İranın cənubi qısımğa qural cabduq toşışıqı tosqulluq qılıb, İran'ın Hormuz Boğazını hərbi cəhətin kontrol qılış gücünü acizlətiş. Yaqınqı məzgildiki toqunuşda deniz suyunu tuzsuzlaşdırış əsləhəsi hücumu uçurab, kişilərinin diqqətini qozğıdı. İran 7-ci ayının 18-ci günü mundaq dedi. Amerika armiyesi Hormuzgan ölkəsidiki bir deniz suyunu tuzsuzlaşdırış zavutuğa havadını hücum qılıb, ətrafdiki 20 kəndiki təxminən 10 min əhalinin içimlik su təminatını bütünləy üzüb qoydu. Kuveyt hükümet tarmıqı 7. ayının 19. günü mundaq dedi. Mezkur devletki bir tok tarqıtış ve deniz suyunu tuzsuzlaştırış zavuti uda 2 gün İran'ın hücumu uçurab ot getdi. Nurgun generatorla grupsi işten toxtadı. Paris koltuğu devletlerinin kilimati kurgaq, tatlıq su baylıqı kemçil. Su işilişte deniz suyunu tuzsuzlaştırışqa yüksek derecede tayindu. Yani deniz suyunu tuzsuzlaştırış zavuti arqılıq deniz suyunu bir tərəf qılıb içişke, suğuruşqa və sanayi işləp çıxırışıqı işlətkili buludğan tatlıq suğa aylandırıdı. Tədqiqatlarda körüstülüşcə Kuveytdiki 90% əhalinin içimlik suyu deniz suyunu tuzsuzlaşdırıb bir tərəf qılışdın kilidikən. Bahrayn bilen Qatarının nisbiti teximi yuqurkən.
Qatar Yerim Oral Televiziya Stansisinin Muhit Məslisi mütəxəssislərinin köz qarşını nəqil kəltürüb xəbər qilişçə, Kuveyt, Bəhrayin, həm də Qatarının dövlət zəmini kölümü bir qədər kiçik bulub, deniz suyunu tuzsuzlaşdırışqa bək tayindikən. Onun üstüge strategilik zapas su ambarının kölümü çəklik. Navada deniz suyunu tuzsuzlaşdırış zavuti eğir bozğunçılıq uçursa, cəmiyyət və ixtisatının muqimliqi xəvib uçuraydikən. Angliya Cambridge Dachshundagi xalqaro siyosiy lektori Roxan Farman Famayan mundaq deb qaradi. Amerika Iranning janubidagi dengiz suyini tuzsizlashtirish zavodi ko'rik, aerodrom qatorliq buxoroviy ul aslalarga hujum qilib, Iranning Kuvaytdagi o'xshash tipdagi nishonlarga zarba berishiga sabab bo'ldi. Iran Kuvaytni misol qilib, o'zining zarba berish iqtidorini namoyon qilib, cho'chitish rolini o'ynamoqda. Amerika Armiyası Merkezi Komandallıq Ştabının 7 ayının 18 günü dəlilləşcə, Amerika Armiyasının iki əskeri 7 ayının 17 günü Yordaniya çigirisi içində İranın başqurulduğun bombası və uçuşsuz aeroplanının hücumuğa uçurab qaza qılğan. Yəni bir Amerika əskeri yoxab getgən. Bunun bilən İranğa qartılğan hərbi hərəkətdə Amerika Armiyasının qaza qılğanlar 16-ı yetdi. Amerika armiyası vaqe yuz bergen o'rinni e'lon qilmadi. Biroq ahvoldan xabardor zotlarning oshkorlashicha, Yordaniya chegarasi ichidagi bir Amerika havo armiya bazasi Iranning zarbisiga uchirgan. Qazo qilish, yorilinishdan boshqa, baza ichidagi aeroplan va uchuvchisiz aeroplanlarmu ziyon uchirgan. Bu bazaga Amerika armiyasining SAD nomliq boshqurilgan bombaga qarshi sistemasi o'rinlashtirilgan bo'lib, Bunundan ilgiri İranın köp qıtım hava hücumu uçurgan bolsımı, lekin ölüm itim əhvali körülmügən. İranın sözü boyca İran yakında ötçiliş hərkiti arqılıq, Kuveyt, Bəhrayin, Yordaniya çigirisi içindeki Amerika armiyisi bazısıga muvaqiyyətlik zərbi berib, Amerikanın ərbi əsləhəlri yaki qural yaraqlarını vəyran qaldı. Amerikanın ismini aşkarlamıqan bir əməldari Amerika taratqolurğa mundaq dedi. İranın yakınki bir qatar hücumları keltürüp çıkargan ziyan, İranın başqurulduğun bomba zapısının yanıla yeterlik geldiğini. Onun üstüge başqurulduğun bombanın Amerikanın hava müdafiye sistemisinin tosuşudun teximi ünümlik büsüp ötaleydiğalığını çöndürdü. Amerika Wall Kutisi gezdi ismini aşkarlaşını xalimiğan Nurgun Amerika əmeldarının sözünü nəqil keltürüp xəbər qilib, İran Amerikanın hava müdafiye sistemisiga uyğunlaşıp, Uç sürəti intayın tez həm hərəkətcan orbita özgərtələyidigan başqurulduğan bomba bilən halqılıq nişanğa dəl zərbə berib atıdı dedi.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə Başuji Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 23-cü günü Jongu xalq pidayı qısmının Amerika cahangirlikə qarşı durub Çavşəngə yardım veriş üçün Çigradın çıxıb uruş qılğanlıqının 70 illiqini xatırlaş yığında qılğan Amerika cahangirlikə qarşı durub Çavşəngə yardım veriş uluq royunu əvəj aldırıb Nurğun yeni tarixi alahidlikə ege uluq kürəşni elib veriş kerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızdan məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapa Dözəncan. Dönəkdələ, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Yeng yıl günü biz yeng yılı naydı romantik kütü aldık. Bugün ye appaq paqırı qarını pöləb şekil çıqır batattım. Azimet meni rəsimge tatıp sınığı ilu aldı. Mən onun maşinasının aynigige yürək şeklini sızıp içige zi hərbini yezip koydum. Bunu bütünlay ağzını uçlap pöləb durup çıqadım. Bugün siz bəyini 18 yaşlı qızlağa oxşap qaldınız ilalə. Omaqlıqınızı köstəkmisin cümü?

naqşı usul başlandı. Qızla öz ara bir-qur usulğa düşüşdi. Oğullarla həm öz ara oynaşdı. İkinci qoldan başlayıb ərlə ayallarını usulğa tatışdı. Azmat mən qarab şərat qılıb məni usulğa tatdığanlığını bildirdi. Mən əmdi qızğılay deyəndə yenindiki qız qolumdan tatdı. Yürək ikimiz oynaylı. Mənim erim usul oynayamaydı deyinə. Bəkli usul oynuğum kəp getdi. Azmat qarab amalsız qalğanlığımı ifadələb qoydu. Onu külüb gedib yeni cayda oldurub aldı. Biz usul oynavadımız. Şöhrət toxtamasdan rumkı toldurub, barla tınıqda kötürüb itib, çılaşqıdak içi vatatdı. Birinci ayın işte Azmat manqarab külüb oldurattı. Usul tügüşü bilen Sacida orundan durup çavak çilip getdi. Hem eylən onunla qarablı qalğan idi. Çünki restoranda opçu usulğa düşkəndə kim mi çavakçı asın? O, Zilala hədə bəkçiraylıq oynaydıkən siz cümü? Siz bəkli zaya gedibsiz. Əsl siz ya model, ya usulcu bolsanız bu dikən? Dedi. Aşır vəddiniz. Onunla mındaqlı ifadə böldürüb oldurub aldım. Əzimətdən uçur gəldi. O, bu da başqala bilən küşü olman, mən təklif qılı mən. Dəb yazğan idi. Məqul, dedim mən. Əmdi çıxını lirik tansı muzikisi idi. Mənim gözüm Əzimətdə. Onun bilən tunca qidimliq tansı oynaydıqan bu qaşqımı səl təmdirə vatatdım. Çaydan bir otlap piyalını üstəliyə quyuşumğa bir qol mağa tənləndi. Ornumdan qopub dan qeytib turplu qaldım. Bu şöhrət idi. Mən bərdə Əzimətkə, bərdə Sacidəkə qaradım. Azmat mu Şöhrətnin yenida qolunu tənləb duratdı. Sacidə bolsa mənim qanda qarar çıxırdığanlığımı qarab duratdı. Qalçı işkilənməsdən Azmatnin qolunu tutub zalnın otdura qarab mağdım. Tansını başlab bir qadam bilən qayrılışımğa olağı gözüm düşdü. Sacidə Şöhrətnin qolığı isilğan. Şöhrət bolsa Sacidəni silkib iştirvətkəndən kin dəldən şəkinicə restorandan çıxıb gedib atatdı. Sacidə ala qızadı bulub, sumqısını ilib Şöhrətnin kəndin çıxıb getdi. Sizgə bir əyiş bulmuqandı? Əzmətdən bu suali qədimimdən toxtab qalqalıqını isimgi saldı. Yaqay, iç bulmadı. Çıx baqam doq. Yax buldu. İntayın tez sürəti cavab bədim. Azmat işkimiz ün tinsiz tansını tügütüp cayımızğa yenip geldik. Bu çağda kızla üstilde sübhinin ağzı içilip getken idi. Şöhrət, ayalının köz içili kohmay konu məşuğunu tansıq tatalıqan denkin yürge xeyli yoğunap qapdı, hə? Bəzlənin çü zadı bir məsələsi ba. Bu mısa həmmə oğulla unç küyüp qalamdı. Ərləni kəltürgən məxbiri sıbı ba mikin deymən. İşqilip, ərlərinlağı hezi bulunla cümü? Şəhla közlərgi məbdun qılvamısın yenə? Mahirə açığını basamadı. Adəmnin içi nim bolsa ağzıqı şu çıxıdı kən zadi. Şun jigitləgi hər qancı sürkəlsimi jigitlənin qarağı gözü yox. Zər tamışıb ultırdı kən. Körənməz. Kimdi davat sən? Gəpçü berib özün eğisini tapıdı. Ağzını beqib sözləcimi? Kim sürkülübdü? Oy, mən sini dedim ma? Çidiyamadım. Azmat işar qılıb meniqi tayarlandı. Biz mağaylı. Bugün bək yaxşı yığıldıq. Savaqdaşlar rahmet. Yeni bir qedim yığılğıca həmanla aman bolunla. Söbhi qeşini süzüb yenə söz başıldı. Közü Azmatkə düşdümə aytavur, şu haman çırayını özgərtib orundan durub. Siz mi qaytamsız? Maşinanız bolsa meni öyə apırıb qoysanız bolamdı. Dedi. Mən Azmatkə qaradım. Azmat hayranlıqda səl doduqlab durub. Mən qız dostum bilən kəygən. Deyinicə qolunu mürəmgə qoydu. Mən mu onu qoltuqlab qızlağa xoşlab qoyub çıxıb gəttik. Maşinığı çıxıb özümcəra iç-içimdən uf deyim girib içim sıqılışqa başıldı. Azmatın qapığımı türük idi. Aval gəb sözsüz məhəli yedib gəldik. O yandikə bir xaltı qoçığa girib sözünü başıldı. Bugün xata düşən mən Zilala.
o savaqdışınızı mən tonumaydı ikən mən. Tuyuqsızlı apırıp qoyundaydı. Mən məhirən qaldım. Hə, iş qısı yox. Sübeynin mecəsi şundaq. Bilmən, sizdə iş kəp yox. Kündəşliğiniz tutmadı mı? Nemigə? Nemigə? Bu qandaq sual zilalı. Şu, nemi kündəşli qılımən? Ya siz onu apırıp qoymən demisiniz? Zilalı, biz deyən qandaq münasibətdə? Acaba siz mən şünçü biperva muamılı qılamsız? Yaq, mən sizki işini mən əzimət. Yaq, bu şənç məsiz əməz. Əmsi nime? Könlünüzde yanlı şöhret bakken. Menin urunuşlarım bekakken. Nime? Siz şöhretini unutayamapsız. Meni yaxşı kömeydikensiz. Bu qandaq gap boldu əzimət. Acaba onda qamas mı? Onun qarışlarınız, onu köygendeki bütün ruhi haltınız, titregen put kollarınız, bana hemen eğitip bədi zilalı. Mən cim oldurup kaldım. İnkar kılamaydım. Menin könlüm nemi kesap? Eytana, bana bir cevap verin. Azmet, mən onu ondışkı bədi berey. Boldi, kuruq bədiğinizin kereki yok. Əmisi, siz daha neyim demekçi? Özünüz bilin. Makul, xayr xoş. Maşindən çüşüp gettim. Omu kəynimdən çüşüp belikimdən tutdi. Bir qitim yolqundum. Yani iki qadam yenişimga o yeni tutu aldı. Keçirim, sizni bir aram qıp qoydum. Gerçi, həmini bilib durup sizin talıqan bolsam, yenila kündəşik otuğu amal qılamadım. Əmdi, bundaq kəp qamayma. Mağın işinim, bulamdı. Meni qoyub etdən. Yaq, mağa bir cevap berin. Ayrılmayı mən dəb cevap berin. Andan qoyub etdim mən. Ən yaxşısı, işkimiz yaxşıraq ölüş baqaydı. Üç qədəm mağa mağmayla, yan fonumunu çıxırıb, onun ön didarını qartızımlıq kirgiz vətdim. Şöhrət və əzimət işkilisi, əni şu qartızımlıqda, Hoşnu bop qalğan idi.

Savaqdaşlar ulduruşu da yüz vəgən işlərdən aydın buldu ki, Şöhrət yanıla Zılaləni undayamıqan idi. Ondaqda Zılaləcü. Zılaləmi özünün pəqat Şöhrətini undub gediş üçünla. Əzimətinin cismidin Şöhrətinin simasını izdəş üçünla onun pırsat bəgərlikini etirəb qınmay duramaydı. O axırı özü və Əzimətke yaxşıraq oylandığın vaqt verişini oyladı. Ondaqda Əzimət bilən Zılalə bərgi bolalamı? Şöhrət bilən Sacidə yəni olanı avarıq qılamı? Bu mürəkkəb münasibətlərinin davamı zadı qındaq bula. Bula qızıqsınız, deyəkdiniz davamlıq Ədki Radio Jorunu proqramımızı uğurlaşdırılığın Gülmirə Şəmşidənin Toy Köğünək namlıq povestinin davamı da bulsun.

Radio Anlıqıcı dostlar, Can Eyniqi programımız yenislərlə yüz görüşdik. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eyniqimizdə qaysı məzmələ ayan buldikin, bilik tuqlaqsı ipaqaylı. Pəsil quşları nimiş üçün yoldan azmaydı. Rak kesilgi qırıplar bulduğun səhəbləni biləmsiz. Bugün yenə çaxmaq haqqıdaki paranlanımı sözləb yerimən. Xoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdən başlayıqdan doq. Pəsil quşlarının köçüşü təbiətdəki bir yarqın mənzərə. Bütün yer şərdəki quşlarının təxminən 5-dən biri pəsil quşları bulub, hər ili neçə yüz milyon pəsil quşları köpüydüğən cay bilən qışlaydığan cay arlıqıdı köçüdü. Ondaqda pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə qandaq şəkilləngən? Qaysı amıllar pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə təsir görsətkən? Jungo Fəlar Akademisi Hayvana Tədqiqat Orni Cənşangcan Qrupsi 13 il vaxt sərib qılıb, Sünni Əmri Arqılıq ız qoğlay sallıq məlumatları və Gen Qrupsi uçurlardan paydalınıb, Şimali Qutub Lacininin bir yürüş köç tədqiqat sistemisini bərpa qılıb, quşlarının köç sırını açdı. Bu tədqiqat 2021-ci illik Jungo Hayatlıq ilmidiki 10 çoğun ilgirləşkə tallandı. Quşlar köçüşünün yeçilmigən sırı. Pəsil quşlarının köçüşü klimat və yeməklik qatarlıq qanuniyyətlik davalğıb durduğan muhitqı maslış üçündür. 200 il ilgiri, kişilər quşlarının pəsil xarakterlik yoxilişi və payda buluşdan ibarət bu hadisigi nisbətən sırlıq təsavvurlarqı tolğan idi. 1822-ci ili kişilər Qırmaniyada Afrikada qışlaydıqan bir ax leyləknin oqya bilən yarlandırılğandın kiyin mu, yana neçimin kilometr yıraqlıqdiki Yavrupağa qaytib kəlgəlikini bayqağan. Həm bu, Yavrupadiki quşlarının ən burunqı köçüş xatırsi dəb qaralğan. Pəsil quşları daim muqum deniz qırğıqı tar tağ eğizi qatarlıq çaylardan ötüdü. Dəsləbki məzgildə tədqiqatçılar muqum orunda turub quşlarının köçüşünü köstüşünə tallıqan bosumu, ləkin bu xil usulunun önümü tövən boğaşqa, quşlarının yək köçüş uçurğı erişiş qiyin boğan. 20-ci əsrinin 80-ci illərdən bu yan tədqiqatçılar sünni əmri arqılıq ızqoğlaş texnikisini faydalanıb, hayvanlarga sünni əmri arqılıq ızqoğlaş üskünsü taqab, hayvanlarga məlum vaxtda turvatqan coğrafiyelik ornını bekitdi. Kişilər yeni texnikinin yardımı da quşlarının köçüş vaxtı yönülüşü qatarlıq şəhətlərdə zor nəticələrini qolğa keltürgən bolsunmu, lekin quşlarının köçüş yolunun qandaq tədrici tərəqqi qılğanlığı, onların nimə üçün uzun arlıqı uçalaydığanlığı qatarlıq məsələlər yanıla bir sır bulub gəlməkdə. Şimali Qutub Laçini hər ili 9-cı, 10-cı aylarda cənubqa köçüb qışlaydı. 2-ci ili 4-5-ci aylarda Şimali Qutubqa qaytib köpüydü. Tədqiqatçılar 13 il vaxt sərib qılıb, 56 Şimali Qutub Laçiniga süni əmrə arqılıq ızqoğluğuş taqab qoydu. Bu laçınlar Şimali Qutub Çəmbrikinin qaribdən şərəqə qarab, asaslıq köpüydüğən caylarqı tarqalgan bulub, bu arqılıq Şimali Qutub Laçinlarının bir yürüş köçü sistemisini bərpa qılıdı. Şimali Qutub Laçini dünya boyca tuncu bulub, bütün gen qrupsi boyca tərtibi ölçəb çıxılgan yırtqış quşlarının biri. 35 laçının gen qrupsi ilmi uçurunu yenimi ilgirilgən aldı analiz qılış arqılıq, tədqiqatçılar bu laçınlarının qarbi qısımdiki Kora və Gorgoyev türtopi, şunaqla şərqi qısımdiki Yamar və Korima türtopunun ayrım-ayrım alda yıqınqi ortaq əcdadı barlıqını. Şunan bilən bir vaqtta uzun qısqı məzgirli köçüş arlıqı türtopunun bölünüşü, təxminən axırqı qitimliq muzduş məzgirli, yəni 22.000 yılının aldı kəyindiş kəlikini baqqağın. Şimali Qutub laçınının türtopi tarixi yoşurun köpüyüş орни кышлайдыган ярны кайтып куруш катарлык нәтиҗәләргә асасан тадқиқатчылар монда кыяс кылган. Ахыркы муз дәвре белән иң яңа дәвре отырысындагы җарыянда музлыкның юклышы калтырып чыгарган шимали кутуп лачынының көпүеш орнының шималга чекинеше ва кышлайдыган җайның үзгәрише бәлки шимали кутуп лачынының көчлинесен шәкелленешедәге асаслык тарихи сәбәп булышы мөмкин. Tədqiqatçılar uzun qısqı məzgirli köçüş tür topunun gen qrupsini seleştirib analiz qılış arqılıq, əsas saxlaş iqtidarı bilən münasibətlik boğan bir gen ADCY8-ni tunca qetin bayqıdı. Bu gen uzun arlıqı köçüdüğən laçini toğrı talaşqı iqı qılgan. Bu köçüşlənəsi texmi uzun boğan laçının ADCY8 əvzəl tən uruluq genini elib jürgəlikidən deyirək berudu. Uzaq məzgirlik xatirə, quşlarının uzun arlıqı köçüş

Boğallacının ADCY8 əvzəl tən uruluq genini elib cürgəlikinin deyirək berudu. Uzaq məzgəlik xatirə, quşlarının uzun arlıqı köçüşünün mühim asası buluşu mümkün. Bu, şimali qutub latinini işki cəhətki təktibki ducar qılğan buluşu mümkün. Biri, köpüyüş ornunun şimalığı çekinişi, yəni biri, Qarbi rayon törtöpünün qıştın ötüş ornunun şimalığı kengişi. Bu arqılıq onun kəlgüsü köçüş taktikistə özgürüş payda qılğan buluşu mümkün. Quşlar ekologiyelik muhitinin özgürlüğüne nispeten bir kadar sezgür tür, olup mu pesil quşları. Pesil quşlarını qoğdaşta paqat sanıqlı dikkat kılışkı bulmaydı. Yana ekologiya, herket ve ersiyet qatarlıq taraplardan qol silib, köçidigan pesil quşlarını qoğdaş kerek. Onlarının köpüyüş orniyi ve qışlaydıgan yerini yaxşı asraplı qanmasdın, yana onlarının köçüş yolunu mu yaxşı qoğdaş kerek. Kelgüsü de quşlarının köçüşi ve texmi köp murakab hareketler insanlarının tatqiq kılışığı arzeydi. Rak kesiliği gırptar boğanda nurgun kişi nemişkin ben rak bulup kaldım. Rak kesiliği nemişkin meni izdep keledi. Bu kesel zadı kandaq payda boldu degen inkastı boludu. Bu suallarga emdetki mezmurlarımızdan cevap tapalaysız. Birincisi, çekip çıkan rak kesiliği. Bunun birincisi tamaki çeki şunaqla başkalar çeken tamakının ısıdı kiliş. Tamaka rak kesiliği buluştaki en ali namzat hesaplandı. Tamaki çekicilerinin tamaki çekiş miktarı kanç köp, tamaki çekiş yıl çeki kanç uzun, tamak çekişini başlaş işi kançı küçük bolsa, öpkırakının kuzgılış xaybi ve nüsbütümü şünç yukur buludu. Tamak çekiş hem özgümü hem özgügümü ziyan yetküzüdü. Kançı baldur taşlısa şünç yakşı. İkincisi, aşkanı busunu sömürüş. Aşkanı busunun ademgi boğan təsiri küçük cihetin etkanda burun, köz, yutkuncak şıllıq pərdisini bir qədər küçlük qıdıqlap, burun yalığı, yutkuncak yalığı, kana yalığı qatarlıq nəfəs yolu kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Busni uzaq müddət sümürgəndə öpkırakını kəltürüb çıxırdı. Döltümüzdə öpkırakının tarqılış əhvali və onun aldın eliş tədbirləri namlıq bir parça məqalədə Şanxay şəhərinin ayallarının öpkırakığı qırıptar buluş əhvalini seleştirib tədqiq qılış arqılıq bayqılışcə tamaq ətkəndə öy işçidə buz tazlaş üskünüsü yox ayallarının öpkırakığı qırıptar buluş dərəcisi, öy işçidə maybusu yox, ya ki az boğan ayallarınıqədən təxminən 60% yoxur buldikən. Üçüncisi, öy bizəşdən çıxan zəlik maddalarını sümürüş. 2019-cu ili 6-cı ayda Beijing Şəhərlik İstimalçılar Cəmiyyəti ötküzgən öy işçi bulğunışının aldını iliş tüzəş temisindəki fəaliyyətdə Beijing Daşösi Xalıq Doktorxansi Nəfəs Yolu Kesəliklər Bölümünün mudur vraçi Mu Xinlin munularını bildirdi. Öy işçi havasının bulğunış dərəcisi öy sırtınikidin 2-əsidin 5-əsi geçə eğir. Öy işçi havasıda təxminən 500 qıldın artıq parılınışcan organik madı var. Bunun içində rak payda qılğıcı maddalar 20 xıldan aşıdı. Ziyini bir qədər çoğ boğallardan asaslığı formaldehid, benzol, amiyak və ester qatarlıqlar var. Bulub mu formaldehid, öy içi mühitinin bulğınışıdaki birinci qatıl dəp atalıdı. Balılar, səzgür kişilər topu bulu süptü bilən, yenik boğanda yenik dərəcədə demis qılış, eğir boğanda könlü ilişiş, qusuş, soluq işi qatarlıq kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Төртіншісі, мұйт бұлғынышдан келіп шыққан зәрлік маддаларын сүміріш. Мұйт бұлғыныш мәселесіге барған сәр әхмет беріліп отырды. Ауадағы ұшақтан шыққан маддалар, санат керексіз газы ва автомобильдардан шыққан керексіз газ ва оныңдан асыл болған бірікмелер туман түтеклік аварайны келтіріп шығарды. 2014-ci ili Nopozluq jurnalda elan qılınğan tədqiqatı görsəlişcə, tuman tütək PM2.5-nin öpkəgə yığılıb qılıb yallıqılınışını kəltürüb çıxırıb, yaman süpətli kesəliklərini kəltürüb çıxırıb ikən. İkinci çoğdur bolsa, yeyişdən kilib çıxan rak kesili. Bunun birincisi tuzlu köp yeyiş. Tuzluq yeməklərini köp yeyiş, aşqazan rakının payda buluşu bilən zic münasibətlik. Çunçin Şəhərlik Ösmü Kesəlikləri Doktorxanası, Aşqazan Üçəy Ösmü Kesəlikləri Mərkəzinin müdiri Sun Hao 2017-ci ili mündaq dedi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının bəlgilimisi də, hər bir adamın kündülük tuz qubul qılış miqdarı 6 gram bulub, bu miqdardan eşib kəssə, aş tuzu tərkibidəki yuquri osmos suyuqlığı aşqazan şıllıq pərdisini buzğunçılığa uçurdudu. Bu şündaq ketdiyi versə, asalla aşqazan rakını kəltürüb çıxırdı. İkincisi, göçni bək köp yeyiş. Göşni bək köp yeyiş üçəy rakığı qırıptar buluşdiki xətərlik amil. Cunşan daşısı qarmıqıdiki 6-cı doktorxanının profesori Li Minghong, temi qrupsi tətqiq qılış arqılıq, ösmünün rakı özgürüş cəriyandiki aşqışlıq gen ILF3 ösmü yücəyirlərinin ətrapdiki uzuqluq madlılarını köp maqtarda qobıl qılışını ilgir sürüş arqılıq, yaman süpətli köp edigalıqını bayqıqan. Uzuqluq madlılarının ziyadı köp qobıl qılınışı. Bulup mu tərkibidə serin və metionin boğan yeməklər rak kesilini texmi kəltürüb çıxırışı mümkün.
Болып мұ, бүгінгі күнді кішілерінің емек-ішмек құрылмысы барған сері

ایرانیشنان دنیا بویچه 4-نچی اولم خوپ آمالی بولوب قالغانلیقینی ایلان قیلدی دیگن. هرکت کمچیل بولوش بدندگی ایمونیتت هوجیریلرینی آزایتیب راکیسگی گریپلار بولوش نسبتینی زور دریجده آشوریویدیدی. قانونیتلیک سیجیل بدنلرگه ایلیپ بارغاندا بعضی اورونلاردگی راکیسلینینگ آلدینی آلغیلی بولیدی. İkincisi, hacetxanığı biriş xoş yaxmaslıq. Xizmət bilən aldıraş, kart oynaş bilən aldıraş, sırtta tazlı qoy tapalmaslıq. Hacetxanığı qırış xoş yaxmasa, salamətliki təsirgə uçuraydın. Çəyliyim ondaq dedi. Söydikini qısışqa adətlənib qalsa, doğusaqını zəxmiləndürüblə qalmay, pat-pat siyiş, söydük tutalmaslıq xəvbini aşırı veytudu. Doğusaqşılıq pərdisinin qarşılıq küçünü tövəllətib, söydük yolu asalı yuqumlundu. Hətta börəki ziyan yetküzüb, məzi bezini qıdıqlab, yallıq bəydə qıldı. Tədqiqatlardan görsətilişcə, söydükni qısış adəti bar kişilərinin doğsaq rakıqı qırıblar buluş ehtimallıqı teximi yoxur buldikən. Üçüncisi, salamətlik təkşürtüşkü oruluq qılış. Doktorxanığı bir işqi oruluq qılıb, azraq işteyəcəşini oylaydıyu, oylum qayyardın eğir kesəl bulub qalıdı. Nurğun rakkesli beymarları axırqı basqışqı berib qalğanda andın doktorxanığı baradı. Bu vaqtta rakkesliğine təkşürüb inıqlaşda keçikken buludu. Ən yaxşı davalaş məzgilini qoldun berib qoysa, doktor mamal qılanmaydı. 5-ci tür həddidin işitin kelib çıqqan rak kesili. Bunun birincisi uzun məzgil tünəş. Nurğun yaşlar üçün etqanda oyun oynaş, teatr qoğluşuş, video görüş sadələ tügüməydi. Azadlıq Armiya Birləşmə Arqı Səb Kapalət qısmi 90-ci doktor xanisi Ösmi Kesəliklər bölümünün mudur viraci Oyan Şuyunun mundaqdadi. Uzaq mədət tünəş Ösminin köp pəyda bolışıdı ki, bir səbəb. Çünki tünəş işki acırat mormini səviyyisinin qalayım qalışını kəltürüb çıxırıb, hüceyirlərinin metabolizmini normalsızlaşdırıb, adam bədəndik hüceyirlərinin normal bölünüşüki təsiri yetküzüb, hüceyirlərinin tuyuqsuz özgürüşünü kəltürüb çıxırıb, rak kesilgi qırıqlar buluş xəvipini aşırı vidudu. İkincisi, uzun müddət ziyadı çarçaş. Bugünkü gündə icdimai turmuş ritmi tez, ismini qoşub işləydiğən, paypitek bulub işləydiğənlər barğansırı köpəyməkdə. Bəzilər bir neçə gün xizmət qısımı aramanmaydı. Amma adam bədini purcun qoxşaydı. Ziyadı çarçaş, adam bədininin kesəlgə qarışdırış immunitet küçünü tez sürətdə tövəllədi vətidir. Cungo tibbi bəllər şöyəni, Ösmi Kesəlikləri doktorxanısı, Ösmi Kesəlikləri işki bölümünün mudur viraci Li Junling mundaqdadi. Rakının aldığını ilişdə ziyadı çarçap getməslik gerek. İlgiri mən körgən öpkiraki bimarlarının yeşi məndin çoğun idi. Kiyin, onlarının yeşi mən bilən oxşaş bulub qaldı. Bəz bimarlar məndin mi yaş? Bu xul özgürüş mini öpkiraki bimarlarının ortaqlıqı diqqət qılışqı başıldı. Nurğun bimarlar bək çarçap getgərlikdən, xizmət bisiminin iğirliqidin, uyqısının yaxşı əməsliqidin, tünəv atqalıqidin, yəni başqın nacar turmuş adətidin. Məsələn, iğir dərəcədə tamaki çəkiş qatarlıq turmuş adətidin rak kesilgi qırıqlar boğalıqını bayqıdım. Üçüncisi, qanuniyyətsiz yemək işmək. Beijing daşısı Ösmə Kesəlikləri doktorxanasının başlıqı Ji Jiafu mundaq dedi. Bəzi nacar yemək işmək adətləri aşqazan rakı qırıqları buluş xəyibini zor dərəcədə aşırıbıydı. Məsələn, vaqtlı qoğuluş üçün tamakını aş böyrədək yiyiş. Turmuş qanuniyyətsiz, tamak yegəndə daim bəzdə aş, bəzdə tox buluş. Hətta daim ətigəlik tamakını yeməslik. Bəzdə hədidin ziyadı köp yəp içiş. Sürlən

0: ekspertlərdən bayqılışcə, bəzi virus və bakteriyalar bəzi rak kesəliklərinin payda buluşu bilən zeç münasiyyətlik buluşu mümkünkən. Birincisi, B-tiplik cigər yalıqı virusi və C-tiplik cigər yalıqı virus bilən yuqumlunuş cigər rakının payda buluşu nisbitini aşır veydudu. İkincisi, adam əmçək topçisiman ösmü virusdan yuqumlunuş, balyatqı boyun raki, məqət raki, sırtqı cinsi əza cinsi yol raki, ərlər cinsi əza raki və iğiz yutqunçaq raki qatarlıqlarının payda buluşu bilən münasibətlik. Üçüncisi, virusdan başqa bəzi bakteriyalar mu rak kesilinin payda buluşu bilən münasibətlik. Bunun içində aşqazan çıxış iğizi burumusuman tayaqçı bakteriyası bilən aşqazan raki, aşqazan limfa ösmüsünün münasibəti ən iniq həm ən vəkilli xarakter gəgə. Rak kesilinin qozğılışıq münasibətlik başqa amıllardan başqa, rak kesilinin qozğılışıqı təsir görüstüdüğən başqa münasibətlik amıllardan yenə irsiyyət, keypiyyat, yaş, kəsib qatarlıqlarımı var. Bunun birincisi irsiyyət amili. Chongqing shaharlik o'smi kasalliklari doktorxonasi o'smi kasalliklari ilmiy tajribaxonasining muavin mudiri Yilin tunishtirib mundoq dedi. Nurg'un tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, irsiyat omili o'smining paydo bo'lish, taraqqiy qilish jarayonida intayin muhim rol o'ynaydi ekan. O'sma ko'p yillik irsiyatlik oson yuqumlanadigan kasallik bo'lib, hamisha jamiyat bo'yicha ko'p ko'rilish hodisasi mavjud ekan. İkincisi, keyfiyyat amili. Qaynan ölkülük ösmü kesəlikləri doktorxanası Nerva Taşqi Kesəliklər bölümünün müdiri Sung Shaojun səlbi keyfiyyatının ösmünün payda buluş, tərəqi qılış cəriyanda naiti muyum rol oynaydıqalıqını etdi. Tədqiqatlardan məlum buluşca, aşqazan raki, cigər raki, hətta baş içindəki yaman süpətlik ösmü qatarlıqlar, asana çıxılmış, içtarlı qılış, özün keyfiyyatını ziyadı basalmazlıq bilən münasibətlikən. Üçüncisi, yaş amili. Pənjanxanın körsətçikcə yaş bilən rak kesilinin payda buluşu iniq münasibətlikən. Umumi cəhətdən etqanda, yaşının çoğun işi qəyəgişib rak kesilinin payda buluşu nisbəti müaşir ikən. Hətta şundaq deyişki buludu ki, yaş rak kesilinin ən mühim xətərlik amili. Ballar, börək anı hüceyri ösmüsü, nerva anı hüceyri ösmüsü, körüş torpərdisi anı hüceyri ösmüsü qatarlıqlar, limfa qan işləş toqulmalardakı ösmülər, məsələn, ciddi dançılıq aqqan kesili, ciddi söznək aqqan kesili, limfa ösmüsü qatarlıqlarına tiximi köp qırıptar buldikən. Çonlarda epiteliya mənbəlik raklar köprək görüldikən. Məsələn, öpkiraki, tüzüşçəyraki, sütbizraki qatarlıqlar. Tötüncisi kəsb amili. Pəncənxa yeni mundaq təb görsətdi. Kəsbinin alaydılıkı mu, rak kesilinin payda buluşuqı təsir görüstüdü. Oxşaş bulmağan kəsbinin xizmət mühitidi pərək buludu. Bu yaq iştürü bilən şüğulunduqallarının anilin bilən uçuruşuş porusti bir qədər köp buludu. Anilin doğsaq rakını kəltürüp çıxırışı mümkün. Kömürkan, neft ximiya sanayiti, polat tömür kəsbi bilən şüğullanğıçılar yıl boyu kömür dozalları və arlaşma çan tozan həm də başqa ziyanlıq maddalar bilən uçuruşub və onlarını sümürüb öpkirakı qırıqlar buluşqa bir nisbətən yuqur buludu. Taşbaxtı kan işçilerinin öpkiraki və yaman süpətlik arlıq diyir ösmüsünün 101-iş nisbəti mu nisbətən yuqur buludu. Dördümüz, 1986-cı ilə taşbaxtı kəsbi bilən şüğulun işkəltürüb çıxarğan öpkiraki və yaman süpətlik arlıq diyir ösmüsünü kəsbi xarakterlik ösmü qatarıqı kırgızgən.
1: Adash at bağçığı bir 10 kilometr yugurup kelamduk.
2: Voy buludu acem yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik adash hazır bili çiniqimiz də biz içilgan bolduq mana.
3: Ha yana bir qetim oynamduq. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sır yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar, yomg'ir ko'p yoqqanda chaqmoq chiqib, guldirmami guldirlab kishini qo'rqitadi. Undaqda chaqmoq rostali shuncha qo'rqinchliqmi? Chaqmoq tomdan o'tib, odamga ziyon yetkazadi. Biz oldi bilan chaqmoqning nimaligi bilan tanishib chiqaylik. Chaqmoq chiqish va guldirmamining guldirilishiga ergishib paydo bo'ladigan bir xil kuchlik zarat qo'yib berish hodisasi. Chaqmoq paydo bo'lishining sharti guldirmamilik yomg'irlik bulutning jug'lanish va qutblishishidan iborat. Chaqmoq odatda kuchli konveksiyalik havo rayi jarayoniga ergishib paydo bo'ladi. Undaqda chaqmoq qancha xil bo'ladi? Chaqmoq bulut chaqmoqi va yer chaqmoqi, ya'ni chaqmoq tushish deb ikki xil bo'ladi. Biz kunlik turmushda doim ko'radigan chaqmoq guldirmamlik yomg'ir buluti yer yuziga urgan chaqmoq bo'lib, yer chaqmoqi, ya'ni chaqmoq tushish deb ataladi. U bulutning to'silishiga uchramaydi. Bulut chaqmoqi odatda bulut ichida yuz beradi. Ko'z bilan ko'rilib bo'lmaydi. Chaqmoq uy ichiga kiralamdi. Qurilish asl

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi.

0: 腾雪的母吗？من بر تامچی سو.
1: من مو بر تامچی سو.
0: من سوپسیز کیرختن کلدم.
1: من پاکیز سو آمبردن کلدم.
0: گلیکتا گللر نسوغور من.
1: جمک نی چن اتمپتو. من ابرز یولگا ایخت کتدم.
0: من چون دریالاغا کویولوب بی پایان ایتزلانو سوغاردم.
1: Paskının su deryağa koyup berildi. Ben sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Мәселе көрілсе, сүреттін ижазетлік пайдылныш тоқтамыны өз алдығы бекар қылсы боламды. İdarıda töhmətki uçursa, karşı tərəfini əriz qılsı bulamdı. Başqalarının motorlu qatnaş vasitəsigə həqsiz çıxıbilib, qatnaş hadisi yüzbərsə, şopırdın töləm tələb qılsı bulamdı. Tövəndə deyik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

Obraz vakalatçısı bolğan məsulatda məsili körülsə, sürətdən icazətlik paydılınış toxtamını öz aldığa bikar kılsı bulamdı. Molinin kəsbi iqtidarının üzüksüz özçigi əgişib, onun soğudu kımıdımı bağansırı işib, yıqında məlum uşaq yeməkliknin obraz vakalatçısı boldu. Bıraq uzaq ötmək, xizmətdişi Moliğa o obraz vakalatçısı bolğan məsulatda süpət məsilisi bardaq kılğallıqını etdi. Moli dərhal torğı çıxıb təkşürüb baxdı. Əslində bu uşaq yeməklikke koşulğan xuruş mıxtarının ölçəmdən içib getgəliyi aşkarlanğanıdır. Molinin obraz vakalətçilik mühliti texi toşmağanıdır. Şundaqdımı o soğudu şirkətiyə telefon qılıb, sürətdən icazətlik paydılınış toxtamını dərhal bikar qılışını. Bunundan keyin onlarının tavar oralmasına özünün sürətini besişini toxtatışını tələb qıldı. Ondaqda Moli sürətdən icazətlik paydalanış toxtamını öz aldığa bikar qılışqa uquqluqmu? Adətdə sürət uquqını ixtisadda paydalanış, sürətdən icazətlik paydalanış toxtamığa, toxtamını bikar qılış məsələsigə çetilidu. Həq tələb qanun dəstorudiki bəlgilimigi asaslanğanda, sürətdən icazətlik paydalanış toxtamını bikar qılış uquqi iki xil əhvalda yolğu qoyuludu. Birinci, icazətlik paydalanış mühlətini pütüşmügən ya ki eniq pütüşmügən əhvalda yolğu qoyuludu. Əxtələb qanun dəstoru da iki tərəb alaqıdarğa sürətdən icazətlik paydalanış toxtamıda sürətdən icazətlik paydalanış mühlətini pütüşmügən əhvalda ya ki eniq pütüşmügən əhvalda bir tərəb toxtamını xalığan vaqtda bikar qılış hüququ verildi. Qarşı tərəf alaqdarının toxtamının bikar qılınışı səbəbdən ziyan tartışıdan saxlanış üçün müvafiq möhlətdən burun qarşı tərəfə uxturuş məcburiyyəti bəlgiləndi. İkincidən icazətlik paydalanış möhlətdə də eniq bitişkən əhvalda yolğu qoyuludu. Alaqdarlar sürətdən icazətlik paydalanış möhlətdə də eniq bitişkən əhvalda sürət hüquqdarınınla toxtamını bikar qılış hüququ buludu. Sürətdən faydalanğıcı alaqdarının bikar qılış hüququ olmaydı. Sürət hüquqdarının adimilik mənfəətini texmü yaxşı qoğdaş üçün qanunda sürət hüquqdarına icazətlik paydalanış möhlətdə toxtamını xalığan vaqtda bikar qılış hüququ verildi. Çünki sürət hüququdan icazətlik paydalanış adimilik izitigə çetilidu. Bıraq öz aldığı bikar qılış hüququnun şərt çəklimisi boludu. Birincisi, çoxum yolluq səbəb buluşu kerek. Yolluq səbəb konkret əhvalığa asasən bikitiludu. Əgər yolluq səbəb olmasa, sürət hüquqdarının toxtamını bikar qılışı pütümge xilap olub, xilaplıq qılış cavabkarlıqını üstüyə ilişi kerek. İkincisi, qarşı tərəf alaqdarının özünü onşu belişiğa məlum vaqt buluşu üçün muvabıq möhlət işçi də qarşı tərəfge uxturub qoyuşu kerek. Üçüncisi, toxtamını bikar qılış səbəbidin qarşı tərəf ziyanı uçurgan bolsa, sürət hüquqdarının körgülü olmaydığın səbəbini hesabqa almağanda töləm cavabkarlıqını üstüyə eyliş lazım. Bu dilo misalı da Moli Soğudu şirkətinin məhsulatı da süpət məsilisi körülgəlliki üçün icazətlik paydalanış eniq bəlgilənən möhlətdə toxtamını öz aldığa bikar qılğanlıqı yolluq səbəb kitəbə. Əgər davamlı obraz vakalətçisi bolsa, Molinin adimilik hüquqi ziyanğı uçuraydı. Şunun üçün Moli sürətdən icazətlik paydalanış toxtamını öz aldığa bikar qılışqa hüquqluq. Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1022-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Toxtamlaşqıçılar sürətdən icazətlik paydalanış möhlətini pütüşmügən ya ki eniq pütüşmügən bolsa, hər qandaq bir tərəb sürətdəki icazətlik paydalanış toxtamını xalığan vaqtda bikar qılsı buludu. Lekin müvafiq möhlətdən burun qarşı tərəfə uxturub qoyuşu kerek. Toxtamlaşqıçılar sürətdən icazətlik paydalanış möhlətini eniq pütüşkən bolsa, sürət hüquqdarı sürətdən icazətlik paydalanış toxtamını

yolluq səbəb bilən bikar qılsı boludu. Lekin müvafiq möhlətdən burun qarşı tərəfkə uxturub qoyışı kerek. Toxtamni bikar qılı səbəbidin qarşı tərəf ziyanğı uçurğan bolsa, ziyanını tölep verişi kerek. Lekin sürət oquqlardan körgülüb olmaydıgan səbəb bolğanları bunun sırtıda. Real turmuşta başqalarının sürət oququdun paylanış əhvalları daim uçurab durudu. Sürət hüququnu tavarlaşdırıb paydalanış davamında sürət hüquq tarihi hüquq berilgüçü bilən sürətdən icazətlik paydalanış toxtamı imzalaydı. Həqtələb qanun dəsturunun adimilik hüquqi qısmıda bununla qarda məxsus bəlgilimi çıxırılgan. 1021-ci maddısı da toxtamlaşqıçılar arasında toxtamdaki sürətini işiltişke dair maddılarını düşünüş cəhətdə talaş tartış kilib çıxan bolsa, sürət hüquq tarığa paydalıq izahat veriş gerek de bəlgiləngən. 1022-ci maddının 2-ci tarmığı da alaqadarlar sürətin icazətlik paydalanış möhlətini eniq pütüşməyən təqdirdimi, müvafiq səbəb olsa, sürətin icazətlik paydalanış toxtamını bikar qılsa boludğanlıqı bəlgiləngən. Bunundan şunu körveləşqə boludu ki, adimilik hüququ bilən malmülük hüququ otursa da toqunuş yüzbərsə, qanun adimilik hüququnu qoğdaşqa mayil boludu.

Başqalarının motorlu qatnaş vasitəsiyə haqsız çıxıb elib, qatnaş hadisi yüz bərsə şopırdın töləm tələb qılsı bolamdı. Wang Xiaoqiang bir çoğun şirkətdə işləyiddi. Bəzdə o, yolu bir xizmətdaşlarının avtomobilığı çıxıb elib, üyüyə qaytaddı. Bir həbdə axırı Wang Xiaoqiang şirkətdə ismini qoşub işləb, tün nisbi bolub gətdi. O, avtomobilığı çıxıbla, Liu Peng'nin avtomobilini taza sılıq həydməyə vatqalıqını his qıldı. Liu Peng məs bolub qalğan dəqqilatdi, ləkin o, bununqa anca yerənşimidi. Yerim yolu kəlgəndə, avtomobil tuyuqsız yol otursudiki tosuqqa soquldi. Liu Peng nəxməydandı öldü. Wang Xiaoqiang doktorxanığa ilib berildi. 3 aydın kiyin Wang Xiaoqiang doktorxanıdan çıxdı. Ləkin o, işqi baralmidi. Yəni kilib 10 nəçim oyun davalaş puluqa qarız bolub qaldı. Amalsız qalğan Wang Xiaoqiang, Liu Peng'nin ailəsidikilər üstüdən sot məhkəməsiga dəva qıldı. Ondaqda başqalarının avtomobiliga haqsız çıxıb alğanda qatnaş hadisi yüz bərsə ziyanlanğıcı şopırdan töləm tələb qılsı bolamdı. Turmuşda dost buradərlərinin şəxsi avtomobiliga çıxıb alıdığan işlər daim bolub durudu. Bununda həmsəfər bolğıcıga qolaylıq bolubla qalmay, yana qatnaş baylıqınımı tecəb qalğılı bolatdı. Lekin həmsəfər bolğanda ehtiyatsızlıqdan qatnaş hadisi yüz berib qalsa, cavabkarlıqni üstigə alıdığan məsələ kilib çıxıdı. İki tərəf köp hallarda muşi səbəblik ziddiyyətlişib, ya ki, macralışib qalıdı. Həqtələb qanun dəsturuda motorlu qatnaş vasitəsigə, həqsiz çıxıb alğıcıqa ziyan yetkəndiki töləm cavabkarlıq məsəlisi eniq bəlgiləngən. Cavabkarlıq motorlu qatnaş vasitəsi tərəbdi bolsa, töləm cavabkarlıqı eniklitilidu. Motorlu qatnaş vasitəsini işlətkücüdə qəstəllik ya ki zor səvəllik bolsa, töləm cavabkarlıqı yeniklətilməkdir. Bu dilon misalı da hadisi pəydə qılğan şopır Liu Peng məs halətdə avtomobil həydəb qatnaş hadisi pəydə qılğan. Şuna bu qıtımqi qatnaş hadisi də o asaslıq töləm cavabkarlıqını üstüyə ilişi kərək. Liu Peng ölüb kətkəndin kiyin onun ailəsidikilər davamlıq töləm cavabkarlıqını üstüyə ilişi kərək. Lekin avtomobilga çıkanda Wang Xiaoqiang Liu Peng'nin haraq işkerlikini sezgen turup, onunga nasihat kılıp tosmagan, ya ki avtomobildin düşüp getmegen. Şuna hadisinin yüz berişi de onun mu belgelik cevapkarlıqı bar. Umumlaştırganda bu qetimki qatnaş hadisini mundaq bir tərəp kılış bir qadar muvapıq. Hadisi sadır kılgan şopur asaslıq cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Avtomobilga çıxıb alğıcı Wang Xiaoqiang mu özünün səvəlliki üçün bəlgilik cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Səvəllikni balanız kılış prinsipi boyca Liu Peng ailəsidikilərinin töləm cavabkarlıqını muvaffaq yeniklətiş kerek. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1217-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Ticarətsiz motorluq qatnaş vasitəsi qatnaş hadisəyə uçurab, şu motorluq qatnaş vasitəsiyə həqsiz çıxıb alğıcıqa ziyan yetkəndə hadisinin cavabkarlıqı şu motorluq qatnaş vasitəsidir bolsa, onun töləm cavabkarlıqını yenikletiş kərək. Lekin motorluq qatnaş vasitəsini işlətkücüdə qəstəllik ya ki zor səvəllik bolğalları bunun sırtıda. Həqsiz çıxıb ilişqə dair dilo misallarda qanunda motorluq qatnaş vasitəsini işlətkücüdə qəstəllik ya ki zor səvəllik bolmasa, onun töləm cavabkarlıqını yeniklitişkə boludağalıqı bəlgiləngən. Bunda qılış başqalarga xoşallıq bilən yardan berişdək yaxşı ictimai əxlaq adətini əvc aldırışqa paydılıq bolubla qalmay, yenə motorluq qatnaş vasitəsi işlətkücünün avtomobilga çıxıb alğıcının bexətərliqigə muvaffaq diqqət qılış məcburiyyətini ada qılışıqa yetəkçilik qılışqımı paydılıq. Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi proqramımızı Muşiyyərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri, riyasətçisi, kiriş türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Özəncan. Proqramımızda anlatılğan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitidən ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140%iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi cüngoğu nəzər proqramımızda anlıqdımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmurlarıqı qulaq sağa islə. Döltümüz yeni material sahəsi də davamlıq yeni büsyasını qıldı. Döltümüz bütün zəncirlik, əla süpətlik anıbalılar sağlamlıq mülazımıdı bərpa qılışını tezildib, toğut söyər siyasət sistemisini bərpa qıldı. 1-ci iyol ordunuğa eriş küçü Çin Junwu vətəngi sadıqlıq bilən cavab qaytırdı. Jongoda xamışlıq kesilge qırptar bolğallar təxminən 95 milyon kən. Nemişqi balılar daim uyqısıqı qanmıqan dəkli halətdə yürüydü. Nemiş üçün talla bazırda böldürgəni bir həbdi qoyub qoysumu sesib kətmək, öyə əkəlsək 2 günlülü kökürüp qalıdı. Oruqlı almaslıqınız bu vitaminin kəmlikidin bol işi mümkün. Tüəni deyxtanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmullarda bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, dövlətimiz tuğutqı mədət beriş siyasətini davamlıq əlalaşdırıb, bala beqiş toluqlumisi beriş arqılıq ailələrinin beqiş yükünü yenikləddi. Texmi köpçəylər doktorxanda yetib yəngigəndə şəxslər özü həq tölümədiğən bu işini işqa şurdi. Məmlikət bu içə 12 mağdan artı qamıldarlıqının dəsləbki məzgili ambulatoriyası qurulub, bütün zəncirlik tuğut sağlamlıq mülazimiti toluq əməliyləşdirilib, önüm hasıl qılınıb, tuğuş, beqiş yükü həqiqi yenikildildi. Hozirgacha mamlakat bo'yicha 28 o'lkadagi 278 bir tutash pilonlash rayonida siyosat doirasida doktorxonada yangiganda shaxslar o'zi haq to'lamaslik asosiy jihatdan ishga oshirilib, sug'urtaga qatnashgan ayol ishchi xizmatchilarning doktorxonada yangish sababidan kelib chiqqan davolanish sug'urtasi mun darajasi, nuqtalik chiqim qilish qatorliq boshqurish belgilamasiga uyg'un keladigan davolanish xarajatiga to'liq kapolatlik qilindi. Dövlətlik davalanış kapalatı idarəsi təminat kapalatı məhkəməsinin müavin başlığı Liu Juan mündaq dedi. Cayla tuğuddan ilgirki təkşürüş davalanış xıracitəgə kapalatlı qılı səviyyəsini muqum östürüb, tuğud suğurtisini tərtib boycə şəxslərgə bivası tarqıtışını bütün məmlikət məqiyasıda əməl eləşdirirdi. Bu yıl tuğud suğurtisinin qaplaş dairəsini kinayetiş üstədə izlənimiz. Adam işlət küçü oğrullardaki işçi xizmətçilərinin qatnışışqa tigişiklərini toluq qatnaşdırışını ilgəri sürüb, işsizlik suğurtisi fondudun toğut suğurt əqini vakalətən tapşırı siyasetini umumiyyüzlük əmeliyyiləşdirib, deyqatni canlıq işqi oğrullaşqallar, deyqan işli gücülə, yeniden işqi oğrullaşqallar qatarlıq noxtuluq toplarqa mərkəzləşdirib, yerliknin işçi xizmətçilərinin davalını suğurtisiqi qatnışıqı ilham berişi. Şundaqla tuğut suğurtisiqi qatnışıqı ilham berişini zor küş bilən ilgiri sürümüz. Növətdə, məmlikət boyca 20 ölkə 156 bir tutaş pilallaş rayonu yolqu qoyuşunu ilgiri sürdü. Tuğulğan cayını qaplıqan bütün zəncirlik tuğut sağlamlıqı mülazimətə cəhətdə 2026-cı ili Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bütün məmlikətdiki 10,000 davalaş aparati hamildarlıqnın dəsləbki məzgildiki ğamxorluq ambulatoriyası mülazimeti bilən təminləşni, xalq üçün mülazimet qilishdiki əməli iş türü qatarğı kirgizdi. Hazırğı qədər caylarda tuğut bölümü təsis qılınğan davalaş aparatları hamildarlıqnın dəsləbki məzgili ambulatoriyasıdan 12,226-nı qurdi. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Anı Balalar Məhkəməsinin başlığı Fu Wei mundaq dedi. Biz hamildarlıqnın dəsləbki məzgilidiki sağlamlıqqa texmi köngül bülüb, ayallani, davalaş, psixika, ozuqlıqını öz içiga alğan hər tərəfli məğəmxorluqı egi qilishini oylishimiz. 15-ci 5 yil məzgilidə biz hamildarlıqnın dəsləbki məzgilidiki qəmxorluq ərkitini zor küş bilən ilgiri sürümüz.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, Cungoda xamışlıq kesilgi qırıtlar bolğalar təxminən 95 milyon kən. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər berdi.
1: Dünyavi xarakterlik, ruhi sağlamlıq kesilliki bolğan xamışlıq kesili dünyadaki 300 milyondan artıq adamını azaplamaqda. Cungonun ruhi sağlamlıq təkşürüşüdə körstilişcə, Cungoda xamışlıq kesillikige qırıptar bolğanlar təxminən 95 milyon işken. Halbuki xamışlıq kesillikini davalaş uzaq məzgildin buyan, həmini bilib durup səbəbini bilelməzlik. Əks təsiri körünərlik buluşda qeyin məsillərgə duş gəlməkdə. Yakında Beijing Mine İlmi ve Mine Türedeki Kesellikler Tetkikat Ordu'nun başlığı Lu Minmin'nin kolektifi, Xalqarada Çoğ Mine'deki Signal Molekulası Adenozin'nin del hamışlıkka tez süratli karıştırıp davalaş usulunun mühim noktası işkerlikini tuncu kettim ispatlap çıxdı. Hamışlık kesellikini davalaşının mekanizm katlı

qılanmaydı. Bahalaş komandalıq tayqı astıda yoşurun yük yanılı mövcud. Şinanda şösi marib bölümünün profesori Li Ling munularını bildirdi. Örləb oqış boyca tallaş yanılı numur nasas qılıdı. Mektep süpət rət tərtibinin ən sıraydı. Ata anıla balalarının səbtin çüşüb gelişdən qorqudu. Mektep sırtıdaki tərbiyeləş bəzdi təşvişlinişini küçəytib, axırda tapşırıq işləş, sual işləş, dərs toluqlaş teximi yoşurun usul bilən qaytib gelidu. Muxbir təkşürüb tədqiq qilish arqılıq bir qısım mektəblərinin sərxil yenilik yartış ixtisaslıqlarını yetiştiriş namı bilən noxtuluq sınıb təsis qılğanlıqını. Əməliyyəti sərxil oquqçılarını köpləb tallab sınıb içindəki balalarının bütün küçü bilən oranını saxlab, sınıb sırtıdık oquqçılarının küçəb yuqurğu örləydiğallıqını, kəşdiyən ögünüş qılıb uxlaş vaxtının qısılıb qalğanlıqını bayqıdı. Otur qısımdaki məlum nayiyyədiki bir toluqsız otur mektəb oquqçısının atanısı mundaq dedi. Köp vaxtlarda 7-8 pənin həmisdə tapşırıq bar. Gerçi her bir pen köp olmuş mu, lakin koşkanda umumi miktar az emez. Yazma tapşırıqtın başka yeni yadılaşka, sınğı ilişka, bazı kolu nervençilik ilişki doğru geliyordu. Bir kısım atanıla balalarının yerip getiştiğinin en sıraydı. Yine balalarının ügünelmeskiden en sıraydı. Şunun bilen başkalarının ügünüp özünün ügünelmeskiden korkuduğun kıyın ekvalığı düşüp kalıdı. Şimaldaki məlum bir şehirdeki bir otur mektepnin məsuli muhbirgı mundaq dedi. Bazı atanıla oqutkuçunun köprek tapşırıq berişini ümit kılıdı. Bazı atanlar hatta mektepki besim işletip, keşlik muzakere saat 9 yerine ucu buluş gerek. Bu misal başka mektepler tarafından işip getirdi o, deyip talep kılıdı. Atanların balalarını yetekçilik sınıfı tizimletip, öz aldığı tapşırıq oranlaştırışı yenile naiti umumlaşkan. Çongçin şehirdeki bir otur mektepnin oqutkuçısı mındak dedi. Mektepte keşlik muzakere var. Toluqsız 1-ci, 2-ci yıllık kez saat 8'den 50 minut ötkende, toluqsız 3-ci yıllık kez saat 9'den 30 minut ötkende çüşüdü. Keşlik muzakirinin köp kısım vaxtıda balalar tapşırıq işləydi. Yani az bir kısım vaxtıda muallim düşündürdü. Bəzi atanlar balalarını mektepnin keşlik muzakirisiga qatnaşdırıq uzmay, sırtqı çıxıb dərs toluqlaşın altamas qalıdı. Toluqsız otur mektep oquqçılarının 20-dən köpürəki əbdi axırda mektep sırtıdaki aparatlarda dərs toluqlaydı. Elektronluq məsulatlarımı oquqçılarının uxlaş vaxtını oğurlap getməkdi. Muhbir tekşürüş arqalıq köp kısım otur başlangıç mektep oquqçılarının atanlarının balalarına yan telefon ya ki kol saati səpləb berdiğalıqını baykıdı. Bir kısım başlangıç mektep oquqçıları çoğlanın salayet uçur bilen hesabat numarını tizimge aldırıp, tan sergiçi kısqı film gördü. Garbi Canıp rayondaki bir otur mektep oquqçısının etişçe bir oquqçı dərsi daim ruhsuz yürüdükken. Kiyin onun turmuş pülü yığış arqalıq atanısının yoşurun nimkeş yan telefon seti bilip keçici oynağalıqı baykalgan. Ziyaretini qobul qılğan Nurgun ata-ana mundaq dedi. Eğer balalarga yan telefon bermese, balalarının tor temisini düşenmezlikden. Hemralar bilen ortak tıl kemçil bulup gelişten ensireyimiz. Eğer balalarga yan telefon bersek, ügünüş ve uykuğu təsir etişten ensireyimiz. Yine Nurgun ata-ana özü tün boyu kırpik qaqmay yan telefon televizor görüşünü yaxşı gördü. Yaxşı bolğan aile tapşırıqı kepiyatı yaratılmaydı. Çongçin şəhri Şapingbar ayoluq otur başlangıç mektep sähiyyə sağlıqını saxlaş orni psixiki bölümünün başlıqı Van Yen mundaq dedi. Bunundan başqa, ata-ana balılıq münasiyetinin ciddiyilişi, imtihan besimi, ata-anlarının arzusunun yetküzlişi, balılarının aram ilişiği təsir yetküzüdü. Bəzi balılar karvatqı çıxan tağdırdı mı, yokur süpətlik uyquqı eriş əlməkdü. Oquqçıların yaxşı uxultuş, qarmaqa oquqçıların vaxtını başquruş məsəsi də görünsü mü, mayiyyətdə pütkül cəmiyyətinin marib qımət qarışını qaytı tikləşki münasibətlik. Bu yıl 1-ci ayda Marif Ministerliği Qatarlıq Nurgun Tarmaqla birlikte yolu koyuş təpsili qaydısını besip tarqıtıb, uyqunu başquruşunu mektəblərini bahalaş dairisi qıqır gözdi. Yeni oxuş məsumudan boyan cayla sağlamlıq 1-ci digən Marif ediyisini əmililəşdürüşünü bəs-bəsdə ilgiri sürüb, uyqu və təntərbiyə ərkiti Qatarlıqlarını balalarının üst bitilişidiki muyum oranı qoydu. Beijing 5-ci təcrübə məktibi tapşırıq umumi miqdarını mənbədən qatıq kontrol qılıb, oquqçıların ögünüş əhvalığa asasən qatlamlar boyunca tapşırıq oranlaşdırış üstədə izləndi. Həm də dərsxanı oqutuşunun süpətini östürüb ünümlü aşırışını ilgir sürdü. Chongqing şəhəri Banan rayonu Yudong 2-ci başlanğıç məktibi ətigəlik dərs vaxtını keçikdirdi. Çüşlük təmiliş mülazimətini küçəytib, təntərbiyə hərəkətinin vaxtıqı kapalətlik qıldı. Beijing Sifanda Şösi Balala Aile Tərbiyesi Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Bian Yufang mundaq dep qaradı. Aile, mektepler sağlamlıq birinci prinsipini turguzup, yeterlik uyqunun balalarının cismani ve ruhi sağlamlıqını qoğdaşdı ki, en mühim işgeligini toluqtunup, sağlamlıqını aşırıp çıxın qılış bədiliğe rıqabetlik mağaribini qolgu keltürüşünü tosiş gerek. Bulup mu, balalarının keşti yan telefon işiltiş vaxtını qatıq başqurup, yan telefonunu elektroluq balı baxıcı qılıbilişdən saxılınış gerek. Kəsbi mütəxəssislər mundaq dep qaradı.
Texmi çoğunqır qatlamdan qarğanda, köp mənbəlik içi vitilgən marib bahala sistemisine bərpa qılıb, örləb oquş, tanlıq məktəblərini asas qılıçdək yəki yönlüşünü buzub taşlab, balılani məsuliyyətcan, bəxt duyğusuqı igə kişilədən buluşqa rıqbətləndürüş gerek.

Yalpaqlanğan yaki bozulğandan kin hüceyre aralıq pasılı bozulup taşlanıp ester ve başka uçucan madala 3 saat içinde tez süratli parığı ayındıken. Gerçi yar iğizi dəslapta köp miqtarda C6 yürüyüşlük alkohol ve aldehit koyup berip kısqı vaqtlıq yeni kes şipurğı ilip kesimi, lekin naidi tezde tarqılıp getirken. Şunun bilen bir vaqtta etil alkohol, etil aldehit ve aseton qatarlıq köngülsiz pıraqla sömürlüş yeterlik bulmasıq sebepeden jığılıp gelip təmi özgürüp getirken. Bu, muvaqq bulmağın bir tərəp qılış ve saqlaşının bölgürgenin sihri küçünü yoktadığalıqıdan derek beridu. Xuşpıraqni imkan qadar saqlap qilish üçün yeyişdən burun jüyüb tazlaş, toşuş və saqlığanda imkan qadar meyvinin mükemmel buluşuqı kapalatlı qilish. Kəsməslik, öy temperaturusda uzun vaqt turup qilishdən saqlınış kerek. Soğuk saqlaş sömürüş rolunu astıltıp, xuşpıraqnın iqib ketişini azaytudu. Şuna bölgürgenni yeyişdən burun bir dəm ıssaq, eşip qalğan uçucan madalanın havağı teximi asan koyup berilişi yardan berip, burun boşluğunun xuşburuqını toluq yes qilishiga yardan beridi. Tämi tarqılıp kelsa asli keltürgülü bolmaydı. Soğuk saqlaş sanjir faqat bu süratni astıltıdı. Amma bu jarayanni asli keltürgülü bolmaydı. Böldürgenni saqlaş ve toşuş tılgı ilinsa, böldürgen üzgülü bağlan bazı dostlar talı bazardaki böldürgenin neymi üçün şundaq uzun vaqt saqlaşqı bardaşlıq berdiğalıqıdan hayran qalğan bolışı mümkün. Acaba talı bazardaki böldürgenler istimalçılığa böldürüş kolaysız boğan usulda bir taraf kılıngan mıdır? Ondaqta talı bazarlardaki böldürgenli neymi üçün texin uzun saqlıqılı boludu? Nurgun istimalçılığa talı bazarda setli vatkan böldürgenin uzun yolluq toşuş arqılıq yanıla yeni peti turduğalıqı. Amma özü üzgen böldürgenli saqlaşının təsikiyi qızıqıp qaldı. Ondaqta bu zadı neymi üçün? Sodada işletildiğin bölgürgen adatta toluq pişiştin burun üzüv ilindu. Bu vaqtta meyve posti bir qadar qatlıq, sömürüş sürüti bir qadar tövən bulup, toşışqa teximi çıdamlıq boludu. Şıqı bilinğaldın kiyen dərhal aldın su utuldu. Həm də 0 Celsiya gradustin 1 Celsiya gradus küçü bolğan soğuk saqlaş sancırdı toşulup, saqlaş vaqtını körnərlik uzartqılı boludu. Tədqiqatlarda görsülüşçə bölgürgenin soğuk saqlaş şəraitidəki süpət kapalat müddəti 2 həftəyə yetədikən. Amma öy temperaturusu da aran 3 gündən 4 gün gücü boladikən. Aldın soğutulmağan bölgürgenini yuqarı temperaturun üzgəndə onun sümürlüşü və su tərkibinin parğı ayınlışı tezleşib, tez sürətdə boşab gedədikən. Bu xil jığıbiliş və soğuk saqlaş taktikisi ximiyelik yeni bit saqlaş doğrusunu qoşqı çetilmaydı. Belki pişiş dərəcəsini kontrol qilish və temperaturunu başqırış arqılıq boşaşını keçikdirdikən. Şunun bilan bir vaqtda suda təminləş sənciri zəxmiləngən və kesəltəkən meyvələni çıxırıb taşlab, teximi hava ötküzdüğən teximi yumşaq orab qaçılaş arqılıq su tərkibinin parğı ayınlışını asıltıdı. Mikroorganizmlarının özüşünü asıltıdı və soqulub zəxmilinib gedişinin aldını alıdı. Özümüz üzgən böldürgən köp hallada pişqan böldürgən bulub, böldürgənin su tərkibi 90%-dən aşıdı. Qan tərkibi və su tərkibi yoxri. Meyve posti nepiz boğaşqa, üzgəndən kin xalığancı döyləb qoysaq, asalla zəxmilindu. Andın mikroorganizmla naidi tezla yar iğızdı köpüyüb, böldürgənin sesib gedişini kəltürüb çıxırdı. Şuna, hazır üzgən böldürgənin soğuk saqlaş sənciri və muapıq orab qaçılaş kəmçil boğan əhvalda tez sürətdə süpüdü özgürüb gedişi hər gizmü tasadı beylik əməz. Təminləş sənciridiki bu ilmi amıllanı düşəngəndə, talı bazardaki böldürgənin nemi üçün saqlaşqı teximi çıdamlıq ikəlikini düşəngilib oludu. Çünki böldürgənin pişiş dərəcəsini kontrol qılış, aldın soğutub bir tərəp qılış, soğuk sancırsıman toşuş, həm də qatlıq tallaş və orab qaçılaş arqılıq böldürgənin süpət özgürüş cəriyanını keçikdürgülüb oludu. Halbuki bu xil bir tərəp qılış usulu ilib gəyən süpət kapalat müddətidəki pərq nurğun meyvələdə köp uçuraydı. Məsələn, çöl yizi. Şuna meyve seytibağanda bu iş üçün başqa türmüsünüz mü boludu? Xulas şu ki, mıngı yıqın parnışcan xuşpıraq molekulistin şikar bilən keslatanın inçiki tamponluğu gıcə, üzüb boğan dinkin bir neç saat içində tez sürətdə yıqıp ketken təmdin, soğuk saqlaş sənciri və jığvili pişiş dərəcəsinin təmigi boğan təsir gecə, böldürgənin təmi əzəldən məlum bir xil uçucan madı tərəpidin bəlgilənganımız. Bəlki bir yürüş biyoximilik cəryan. Östürüş usulü və təminləş

0: rol oynaydı. Vitamin B1 asaslıqı glukozdan faydalanış və bədəndəki enerji metabolizmi ilə ziş münasibətlik. Vitamin B2 və B6 bədəndəki yağın metabolizmi cərəyanında mühim rol oynaydı. Onundan başqa, köp xil B türdəki vitaminlərinin hamısı maslaşıb rol oynaydı. Qaysı kən bolsa, enerji metabolizmi tosalğığı uçuruşu mümkün. Энергия метаболизми тосалгыга учурса, оорухлаш техими кыйынлашыды. Шуга энчи кишиленген карбон суу бирикмелерин ла яп яки асаслык тамак йемей оорухлап аткан достор, балким Б түрдеги витамин кемлик себебинен оорухлашы кыйынга токтушу мүмкүн.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugünkü Cungoğa Nəzər programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Polat Aman Nuri, Ənvar Ərkin, nəzarətçisi Arapat Tüsəncan. Tövəndə diqtanla istansımızın başqa programlarda bolsun.

Radio Anğıcı dostlar, Can Enigi programımız yenislərdən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enigimizdə qaysı məzmələ ayan buldikin, bilik qulaqsı yapaqaylı. Pəsil quşları nimiş üçün yoldan azmaydı. Rak kesilgi qırıplar bulduğun səhəbləni biləmsiz. Bugün yenə çaxmaq haqqıdaki paranlanımı sözləb yerimən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdən başlayıqdəmdok. Pəsil quşlarının köçüşü təbiyyətki bir yarqın mənzərə. Bütün yer şərdəki quşlarının təxminən 5-dən biri pəsil quşları bulub, hər ili neçə yüz milyon pəsil quşları köpüydüğən cay bilən qışlaydığın cay arlıqı da köçüdü. Ondaqda pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə qandaq şəkildən gəl. Qaysı amıllar pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə təsir görsətkən? Cüngo Pələr Akademisi Hayvana Tətqiqat Orni, Cənşangcan Qrupsi 13 il vaxt sərib qılıb, Sünni Əmrə Arqılıq ızqoğlay sallıq məlumatları və gen qrupsi uçurlardan paydalınıb, Şimali Qutub Laçınının bir yürüş köç tətqiqat sistemisini bərpa qılıb, quşlarının köç sırını açdı. Bu tətqiqat 2021-ci illik Cüngo Hayatlıq ilmidiki 10-10 ilgirləşkə tallandı. Quşlar köçüşünün yeçilmigən sırı. Pəsil quşlarının köçüşü kilimat və yeməklik qatarlıq qanuniyyətlik davalı qopdurduğun muhitqı maslış üçündür. 200 yıl ilgiri, kişilər quşlarının pəsil xarakterlik yok ilişi və payda buluşdan ibarət bu hadisigi nisbətən sırlıq təsavvurlarqı tolğan idi. 1822-ci ili kişilər Qırmaniyada Afrikada qışlaydıqan bir ax leyləknin oqya bilən yarlandırılğandın kiyin mu, yana neçimin kilometr yıraqlıqdiki Yavrupağı qaytip kəlgəlikini baykağan. Həm bu, Yavrupadiki quşlarının ən burunqı köçüş xatırsi dəb qaralğan. Pəsil quşları daim muqum deniz qırğıqı tar tağ eğizi qatarlıq çaylardan ötüdü. Dəsləbki məzgildə tədqiqatçılar muqum orundu turub quşlarının köçüşünü köstüşünü tallıqan bosumu, ləkin bu xil usulunun önümü tövən boğaşqa, quşlarının yəki köçüş uçurğı erişiş qiyin boğan. 20-ci əsrinin 80-ci illərdən buyan tədqiqatçılar sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş texnikisini faydalanıb, hayvanlarga sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş üskünsü taqab, hayvanlarga məlum vaqtda turvatqan coğrafiyelik ornını bekitdi. Kişilər yeni texnikinin yardımı da quşlarının köçüş vaqti, yönülüşü qatarlıq cihətlərdə zor nəticələrini qolğa keltürgən bolsunmu, lekin quşlarının köçüş yolunun qandaq tədrici tərəqqi qılğanlıqı, onların nimiş üçün uzun arlıqı uçaqlaydığanlıqı qatarlıq məsələlər yanıla bir sır bulub gəlməkdə. Şimali Qutub Laçını hər ili 9-10-cu aylarda cənubqa köçüb qışlaydı. 2-ci ili 4-5-cu aylarda Şimali Qutubqa qaytıb köpüydü. Tədqiqatçılar 12 il vaxt sərib qılıb, 56-da Şimali Qutub Laçınığa Sünni Əmrə arqılıq ızqoğluğuş taqab qoydu. Bu Laçınlar Şimali Qutub Çəmbrikinin qaribdən şərəqi qarab, asaslıq köpüydüğən caylarqı tarqalgan bulub, bu arqılıq Şimali Qutub Laçınlarının bir yürüş köç sistemisini bərpa qılıdı. Şimali Qutub Laçını dünya boyca tuncu bulub, bütün gen qrupsi boyca tərtibi ölçəb çıxılgan yırtqıç quşlarının biri. 35 laçının gen qrupsi ilmi uçurunu yenimi ilgirilgən aldı analiz qılış arqılıq, tədqiqatçılar bu laçınlarının qarbi qısımdiki Kora və Gorgoyev türtopi, şunaqla şarkı qısımdiki Yamar və Korima türtopunun ayrım-ayrım alda yıqınqi ortaq əcdadı barlıqını. Şunamlən bir vaqtta uzun qısqı məzgirli köçüş arlıqı türtopunun bölünüşü təxminən axırqı qitimliq muzduş məzgirli, yəni 22.000 yılının aldı kəyindi işkəlikini baqqağın. Şimali Qutub laçınının türtopi tarixi yoşurun köpüyüş orni, qışlaydıqan yerini qayt quruş qatarlıq nəticələrgə asasən tədqiqatçılar munda qiyas qılğan. Axırqı muz dəvri bilən ən yeni dəvr oturusudiki cəriyanda muzluqnun yoqulışı kəltürüp çıxarğan Şimali Qutub laçınının köpüyüş ornının şimalğı çekinişi və qışlaydıqan cayının özgürüşü bəlkim Şimali Qutub laçınının köçlinisin şəkillənişidiki asaslıq tarixi səbəb oluşu mümkün. Tədqiqatçılar uzun qısqı məzgirli köçüş tür topunun gen qrupsini seleştirib analiz qılış arqılıq, əçsizaqlaş iqtidarı bilən münasibətlik boğan bir gen ADCY8-ni tunca qetin bayqıdı. Bu gen uzun arlıqı köçüdüğən laçını toğru talaşqı iqı qılgan. Bu köçüşlənisi texmi uzun boğan laçının ADCY8 əvzəl tən uruluq genini elib jürgəlikinin deyirək berudu. Uzaq məzgirlik xatirə, quşlarının uzun arlıqı köçüşünün mühim asası buluşu mümkün. Bu mulaçının nimiş üçün kəlgən yolunu isti tutu alğalıqını məlum dərəcədə düşündürüb yerudu. Bu bayqaş, quşlarının uzun arlıqı köçüşünün irsiyyət asasını körüstüb bərgən bulub, dünya boyca tuncu qeytin bu məsəlini çoğunqor həm toluq qısbatlıdır. Tədqiqatçılarının təqlidi mölçərdən bayqılışca, yərşarının ilib keçişi Asiya-Yavrupa çoğun quruqlıqıda yaşaydıqan Şimali Qutub Laçınını işkicətki təhdidki docar qılgan buluşu mümkün. Biri, köpüyüş ornunun şimalığı çekinişi, yəni biri, Qarbi rayon törtöpünün qıştın ötüş ornunun şimalığı kengişi. Bu arqılıq onun kəlgüsü köçüş taktikisi də özgürüş payda qılgan buluşu mümkün.
Kuşlar ekologilik muhitinin özgürlüğüne nispeten bir kadar sezgürtür. Olup mu pasıl kuşları? Pasıl kuşlarının kogdaşta pakat sanıgılı dikkat kılışkı bulmaydı. Yana ekologiya, herkiyat ve ersiyet katarlıq taraplardan kosilip, köçüdüğün pasıl kuşlarını kogdaş kere. Onlarının köpüyüş orniyi ve kışlaydıgan yerini yakşı asraplı kalmasın, yani onlarının köç yolunu mu yakşı kogdaş kere. Kelgüsü de kuşlarının köçşi ve tekimi köp mürekkep hareketler insanların tatqi kılışığı arzeydu. Rak kesiliği gırptır boğanda nurgun kişi nemişkin ben rak bulup kaldım. Rak kesiliği nemişkin meni izdep kildi. Bu kesel zadı kandak payda bol diye degen inkastı boludu. Bu suallarga emdetki mezmularımızdan cevap tapalayısız. Birincisi, çekip çıkan rak kesili. Bunun birincisi tamaki çeki şunakla başkalar çeken tamakının sıdı kiliş. Tamaka rak kesili buluştaki en ali namzat hesaplandı. Tamaki çekicilerinin tamaki çekiş miktarı kanç köp, tamaki çekiş yıl çeki kanç uzun, tamak çekişini başlaş işi kançı küçük bolsa, öp karakının kuzgılış kaupi ve nüspütümü şünç yukur buludu. Tamak çekiş hem özgümü hem özgügümü ziyan yetküzüdü. Kançı baldır taşlısa şünçü yakşı. İkincisi, aşkanı busunu sömürüş. Aşkanı busunun ademgi boğan təsiri küçük cihetin etkanda burun, köz, yutkuncak şıllık perdesini bir kadar güçlük gıdıqlap, burun yalığı, yutkuncak yalığı, kana yalığı qatarlıq nəfəs yolu kesəliklərini keltürüp çıxırdı. Busni uzaq müddət sümürgəndə öpkürakını keltürüp çıxırdı. Döltümüzdə öpkürakının tarqılış əhvali və onun aldın eriş tədbirləri namlıq bir parça maqalada Şanxay şəhərinin ayallarının öpkürakığı qırıptar buluş əhvalini seleştirib tədqiq qılış arqılıq bayqılışca tamaq ətkəndə Öy işçidə buz tazlaş üskünüsü yok ayarlarının öpkırakığı qırıptar buluş dərəcisi, öy işçidə maybusu yok, ya ki az boğan ayarlarını gedin təxminən 60% yokur buldikən. Üçüncisi, öy bizəşdən çıxan zəlik maddalarını sümürüş. 2019-cu ili 6-cı ayda Beijing Şəhərlik İstimalçılar Cəmiyyəti ötküzgən öy işçi bulğunışının aldını iliş tüzəş temisidiki paliyyətdə Beijing Daşösi Xalıq Doktorxansi Nəpəs Yolu Kesəlikləri Bölümünün mudur vraci Mu Xinlin munularını bildirdi. Öy işçi havasının bulğunış dərəcisi öy sırtınikidin 2-əsidin 5-əsi gecə eğir. Öy işçi havası da təxminən 500 qıldın artıq parılınışcan organik madı var. Bunun içində rak payda qılğıcı maddalar 20 xıldan aşıdı. Ziyini bir qədər çoğun boğalardan asaslıqı formaldehid, benzol, amiyak və ester qatarlıqlar var. Bulub mu formaldehid, öy içi mühitinin bulğun içindeki birinci qatil dəp atalıdı. Balılar səzgür kişilər topu bulu süpti bilən, yenik boğanda yenik dərəcədə demis qılış, eğir boğanda könlü ilişiş, qusuş, soluq işi qatarlıq kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Төртіншісі, мұйт бұлғынышдан келіп шыққан зәрлік маддаларын сүміріш. Мұйт бұлғыныш мәселесіге барған сәр әхмет беріліп отырды. Ауадағы ұшақтан шыққан маддалар, санаат керексіз газы ва автомобильдардан шыққан керексіз газ ва оныңдан асыл болған бірікмелер туман түтеклік аварайын келтіріп шығарды. 2014-ci ili Nopozluq jurnalda elan qılınğan tədqiqatı görsülüşçə, tuman tütək PM2.5-nin öpkəgə yığılıb qılıb yallıqılınışını kəltürüb çıxırıb, yaman süpətli kesəliklərini kəltürüb çıxırıdıkən. İkinci çoğdur bolsa, yeyişdən kilib çıxan rak kesili. Bunun birincisi tuzunu köp yeyiş. Tuzluq yeməkliklərini köp yeyiş, aşqazan rakının payda buluşu bilən zic münasivətlik. Çungçin Şəhərlik Ösmü Kesəlikləri Doktorxanası, Aşqazan Üçəy Ösmü Kesəlikləri Mərkəzinin müdiri Sun Hao 2017-ci ili mündaq dedi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının bəlgilimisi də, hər bir adamın kündülük tuz qubul qılış miqdarı 6 gram bulub, bu miqdardan eşib kəsə, aş tuzu tərkibidəki yuquri osmos suyuqlığı aşqazan şıllıq pərdisini buzğunçılığa uçurdudu. Müşündaq kettiyi versə, asalla aşqazan rakını kəltürüb çıxırdı. İkincisi, göçni bək köp yeyiş. Göşni bək köp yeyiş üçəy rakığı qırıptar buluşdiki xətərlik amil. Cunşan daşısı qarmıqıdiki 6-cı doktorxanının profesori Li Minhong, temi qrupsi tədqiq qılış arqılıq, ösmünün rakı özgürüş cəriyandiki aşqışlıq gen ILF-3 ösmü yücəyirlərinin ətrapdiki uzuqluq maddalarını köp maqtarda qubul qılışını ilgir sürüş arqılıq, yaman süpətli köp eydiqalıqını bayqıqan. Uzuqluq maddalarının ziyadı köp qubul qılınışı. Bulup mu tərkibidə serin və metionin boğan yeməklər rak kesilini texmi kəltürüb çıxırışı mümkün. Bulup mu, bugünkü kündə kişilərinin yemək-işmə qurulması barğan seri yuqurmaylıq, yuqur axsıllıq bulup, asalla rakı özgürüşünü kəltürüb çıxırdı. Üçüncisi, bək qızıq yeyiş. Fudan daşısı qarmıqıdaki ösmü kesəlikləri doktorxanası kökrək taşqı kesəliklər bölümünün mudur vraci Shang Jiaqing mündaqdadı. Cüngonun yeməklikləri naiti özgücə alaydılığı ege. Yelqazan şorpısıqı oxşaş yeməkliklərinin temperatursi bir qədər yuqri, bir qədər qızıq.
Bundaq yemek içmek adetini uzak müddet saklıganda, asalla kızılönge şıllık perdesini zahmelendirip, kayt-kayta zahmelinip, esliğe gelip, uzak müddet davamlaşkanda, asalla rakkesini keltürüp çıkarıdı. Tötencisi binlan işini yakış görüş. 2003 yılı Xalqara Rakkesli Tətqiqat Mərkəzi binlanı qara tizimlikə kirgüzüp, birinci dərəcəlik rak paydaqılığı üçün maddə qatarıqı kirgüzgən. Rak paydaqılışının səbəbi bolsa, birincidən, binlandakı ximiyelik maddalar çaynıqandan kin şəkillənən nitrozo radikali rak paydaqıldığan bərikmə. Onundan qalsa binlan bir qədər qatlıq bulub, çaynıqanda iğiz boşluqı şıllıq pərdisini asalla mexanikilik zəxmiləndirdi. 2018 yılı 4. ayda Cunhua İğiz Boşluqı Tibbi İlmi Cəmiyyəti və Cungo Kesəliklərini Kontrol Qılış Mərkəzi Xunan ölkəsindəki amının binlan çaynaş və iğiz boşluqı rakının hazırqı əhvalını təkşürüb tədqiq qılğan. Aynı vaxtda Cunhan Daşüsi Şanya Doktorxanısının iğiz boşluqı İnək, 100 taşqı kesəlikləri bölümədə balnisti yatqan 50 bimarının 45-i iğiz boşluqı rakıqı qırıptar boğan bulub, bunun işçidə 44 adamının uzun müddət binlan çaynaş tarixi bar işgən. 5-ci, haraq işçiş. 2021-ci ili 8-ci ayda Pən Texniki Ministerliqinin turbiktidə bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə qısmən rakisili haraq işçiş bilən münasiyyətlik namlıq maqalı ilan qılangan. Maqalada naql keltirilgan Nupuzluq jurnalidagi bir turlik tadqiqotda isbotlanishicha, Spirt Dunyo Sihhiya Tashkiloti xalqaro rak kesli tadqiqot apparati aniqlama bergan bir turlik rak paydo qilguvchi modda bo'lib, butun dunyodagi rak keslining asoslik sababi ekan. Shundoqla spirt iste'mol miqdorining oshishiga agishib, rak kesli bemorlarining soni mu o'rlaydi ekan. Maqalada mundaq deyilgan. Dünya Sihhiya Tashkiloti Xalqaro Rakkesli Tadqiqat Organining e'lon qilgan bir turlik tadqiqotidan ma'lum bo'lishicha, 2020 yili ma'lum davlatdagi 7000 yangi rakkesli bemori bir qadar og'ir aroq ichish odati bilan munosabatlikkan. Buning ichida 24% sut bez raki bemori, 20% bo'g'moq hujayra raki bemori, 15% tuz hujayra raki bemori va 13% og'iz bo'shliqi raki va jigar raki bemori ishkan. 3-cü çoğun tür tecəşdən çıxan rak kesili. Birincisi, kökürüp qalğan yeməkliklərini taşlı bitişki göz qiymaslıq. Xınan ölkülük ösmi kesəlikləri doktorxansı Cungo Tibabiti bilən Qərb Tibabiti birləşdirilgən ösmi kesəlikləri bölümü 1-ci kesəlik rayonunun müdiri Gao Qilong mundaq təp görsətdi. Aflatoksin zəhəri ən dayan küçlük boğan bir xil ötkür zəhərlik madı bulub, 1993-cü yılıla Dünya Sihhiya Təşkilatı tərəfindən 1-ci türdəki rak payda qılğıcı madda dəp bekitilgən. Onun zəri kali siyanitinin 10 nəssigə, rak payda qılış iqtidari dimetil nitrozaminin 70 əssigə toğır kilodu. Cigər toqulmalarqı boğan buzğunçılıqı intayın küşlük. Daim qobıl qılış, cigər

0: Kırıptar buluş kalpini aşırı bitişi mümkün. Aflatoksinden sakılınış, kökürüp kalan yemeklerin yiyiştin sakılınış gerek. Açık, ya ki karamtul temlik katık posluk meyveni yiyen aman derhal çükür bitiş, hem de iğizini çarkı bitiş gerek. Bulup mu? Hasın, tatlı yanıyor, şeker komşi, hasın meyini uzun vakit saklamaslık. Kökürüp kalan aman derhal taşlı bitiş gerek. İkincisi, bir geç turup kalan tamaklarını taşlı bitişki köz kıymaslık. Sichuan ölkəlik xalq doktorxanası klinikalıq ozuqluq bölümünün ozuqluq doktoru Song Yinin tanıştırışca, köktatlarının tərkibində adətdə nitrat kislota tuzları bulub, bakteriyalarının təsirində nitrat kislota tuzları adam bədniki ziyanlıq nitrat kislota tuzları qaylındıkən. Saqlaş vaxtı qancı uzun bolsa, nitrat kislota tuzlarının miqdarı çünç köp oldikən. Andısanda birə vaxt eşip qalğan tamaq isək eşqisi yox. Ama uzun mezgil içip kalan tamaklarını yesek, kubul kalan nitrik kislota tozları naidi köp olup, adam bedenine tesir görüstüdü. En asaslık zihni rak peyda kılışı mümkün. Törtüncü çoğuntur, uğurluluktan kilip çıkan rak kesili. Birincisi, herket kılış uğurluluk kılış. Bazı kişiler her günü uzun oturup hizmet kılgandan başka, uxluğanda herket altını özgertip, başka vaxtta bir hılaletini saklaydı. Abdumobil oturgılı bolsa, her giz mağmaydı. Liftqa oturgulub olsa, hər giz pələmpəydin çıxmaydı, çinıxmaydı. Uzun müddət müşündaq çinıqış kəmçil bolsa, rakkesigi qırptar buluş xəvpi həqiqətən işib gedudu. Şənşi ölkülük ösmi kesəlikləri doktorxansıdiki Çayli, Dünya Səhiyyə Təşkilatı 2013-ci ilə hərkət qılışqı erinişnən dünya boyca 4-ci ölüm xəvpi amılı bulub qağalıqını elan qıldı edigin. Hərkət kəmçil buluş bədəndəki immunitet hüceyrilərini azaydıb, rakkesigi qırptar buluş nisbitini zor dərəcədə aşırıb edudu. Qanuniyetlik, sicil bedenler kiti ilip barğanda, bazı orullardaki rakkesilinin aldın ağılı buludu. İkincisi, hacetxanığı beriş hoş yaxmaslıq. Hizmet bilen aldıraş, kart oynaş bilen aldıraş, sırtta tazlıq uy tapalmaslıq. Hacetxanığı giriş hoş yaxmasa, salametliki təsirge uçuraydı. Çayli imundaq dedi. Söydikini kısışqa adetlenip kalsa, doğusakını zahmilendiriple kalmay, pat-pat siyiş, söydük tutalmaslıq xavipin aşırı veytudu. Doğusakşılıq pərdisinin karşılıq küçünü tövəlletib, söydük yolu asalı yuqumlundu. Hatta börekki ziyan yetküzüb, məzi bezini qıdıqlap, yalluq bayda qıldı. Tətqiqatlardan körüstülüşcə, söydükini kısış adeti bar kişilerinin doğusak rakıqı qırıptar buluş ehtimallıqı teximi yuqur bulduken. Üçüncisi, salametlik tekşürtüş qorulluq kılış. Doktorxanığı berişki oruluk kılıp, azraq iştecekini oylaydı uyu, oylum gayardın eğir kesel bulup kalıdı. Nurgun rakkesli bimarları ahırkı baskışkı berip kalğanda andın doktorxanığı baradı. Bu vaqtta rakkesline tekşürüp inıqlaşta keçikken buludu. En yakşı davalaş mezgilini koldun berip koysa, doktor mamal kılamaydı. 5. tör, hädidin iştin kelip çıkan rakkesli. Bunun birincisi uzun mezgil tüneş. Nurgun yaşlar üçün etkanda oyun oynaş, tiyatr koğuluşuş, video görüşse adalı tügümeydi. Azadlıq Armiya Birleşme Arqı Səb Kapalat Qismi 90-cı Doktor Xansi Ösmi Kesəliklər Bölümünün Mudur Vıraci Ouyan Şuyunun mündaqdadi. Uzaq mıda tünəş Ösminin köp pəyda bolışıdiki bir səbəb. Çünki tünəş işki acırat mürmünün səviyyisinin qalayım qalışını kəltürüb çıxırıb, öcəyirlərinin metabolizmini normalsızlaşdırıb, adam bədəndik öcəyirlərinin normal bölünüşüki təsiri yetküzüb, öcəyirlərinin tuyuqsuz özgürüşünü kəltürüb çıxırıb, rak kesliki qırıptar buluş xəvpini aşırıb edidu. İkincisi, uzun müddət ziyadı çarçaş. Bugünkü gündə ictimai turmuş ritmi tez. Ismini qoşub işləydiğən, paypitek bulub işləydiğənlər barğansırı köpəyməkdə. Bəzilər bir neçə gün xizmət qısımı aramanmaydı. Amma adam bədini purcun qoxşaydı. Ziyadı çarçaş, adam bədininin kesəlgə qarışdırış immunitet küçünü tez sürətdə tövəllədi veydidir. Cungo tibbi bəllər şöyəni, ösmi kesəlikləri doktorxanısı, ösmi kesəlikləri işki bölümünün modur vıracı Li Junling mundaqdadi. Rakının aldığını ilişdə ziyadı çarçap getməslik gerek. İlgiri mən körgən öpkiraki bimarlarının yeşi məndin çoğun idi. Kiyin, onlarının yeşi mən bilən oxşaş bulub qaldı. Bəz bimarlar məndin mi yaş? Bu xul özgürüş mini öpkiraki bimarlarının ortaqlıqı diqqət qılışqı başıldı. Nurgun bimarlar bək çarçap getgəlikdən, xizmət bisiminin iğirliqidin, uyqısının yaxşı əməsliqidin, tünəvatqalıqidin, yana başqın nacar turmuş adetidin. Məsələn, iğir dərəcədə tamaki çəkiş qatarlıq turmuş adetidin, rakkesliqi qırtlar boğalıqını bayqıdım. Üçüncisi, qanuniyyətsiz yemək işmək. Beijing daşösi ösmə kisəlikləri doktorxanısının başlıqı Jijafu mundaq dedi. Bəzi nacar yemək işmək adətləri aşqazan rakı qırıptarı buluş xəyibini zor dərəcədə aşırıb edudu. Məsələn, vaqtını qoğuluş üçün tamakını aş böyrədək yiyiş. Turmuş qanuniyyətsiz, tamak yegəndə daim bəzdə aş, bəzdə tox buluş. Hətta daim ətigəlik tamakını yeməslik. Bəzdə hədidin ziyadı köp yəp içiş. Сүрләнгән гөш, майды пүшүрілған, қақлап пүшүрілған, көйдірілген емекліклер вә көп қитім ішілтілген, йоқыры температурлық емеклік мейінің тәркебіде көп мұқтарды рак пайдақылғы үші мадылар бар. 6-й түр йоқымылыныштен келіп чыққан рак кесілі. 2020 жылы 3-й айда Шамин Дашөсі қармықыдыке Джоншен Докторханси өсім кеселіклер бөлімінің муавын мудыр врачи Пәнженхы мұдақтап көрсетті. Yoqumlanish bakteriya virus bilan yoqumlanishni ko'rsatdi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, ba'zi virus va bakteriyalar ba'zi rak kasalliklarining paydo bo'lishi bilan zich munosabatlik bo'lishi mumkin ekan. Birinchisi B-tiplik jigar yallug'i virusi va C-tiplik jigar yallug'i virus bilan yoqumlanish jigar rakining paydo bo'lish nisbatini oshiradi. Ikkinchisi, odam amchak to'pchisiman o'smi virusdan yoqumlanish palyatqi bo'yni raki, maqat raki, sirtqi jinsiy a'zo jinsiy yo'l raki, erlar jinsiy a'zo raki va ig'iz yutqunchaq raki qatorliklarining paydo bo'lishi bilan munosabatli. Uchinchisi, virusdan boshqa ba'zi bakteriyalar mo rak kasalining paydo bo'lishi bilan munosabatli. Buning ichida oshqozon chiqish ig'izi burumisman tayoqcha bakteriyasi bilan oshqozon raki, oshqozon limfa o'smisining munosabati ang iniq ham ang vakilli xarakterga ega. Rak kasalining qo'zg'alishiga munosabatlik boshqa omillardan boshqa, rak kasalining qo'zg'alishiga ta'sir ko'rsatadigan boshqa munosabatlik omillardan yana irsiyat, kayfiyat, yosh, kasb qatorliklar bor. Buning birinchisi irsiyat omili. Chongqing shahrlik o'smi kasalliklari doktorxonasi o'smi kasalliklari ilmiy tajribaxonasining muavin mudiri Yilin tunishtirib mundoq dedi. Nurg'un tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, irsiyat omili o'smining paydo bo'lish, taraqqiy qilish jarayonida intayin muhim rol o'ynaydi ekan. Өсме көп келлік ерсетлік асан юқымлындыған кеселік болып, әмеше жәмәт бойча көп көрлі шадысы мәжудкен. Шкендісі кәйпият амылы. Қайнан өлкілік өсме кеселіклер докторханси нерва ташқи кеселіклер бөлімінің модері Сон Шаужин сәлбі кәйпиятның өсмінің пайда болуыш тәрәқи қылыш жәрянда найты мұйым рол ойнайдығалықын етті. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, oshqozon raki, jigar raki, hatto bosh ichidagi yomon sifatlik o'sma qatorliklar oson achchiqlanish, ichtarlik qilish, o'zining kayfiyatini ziyoda bosolmaslik bilan munosabatli ekan. Uchinchisi yosh omili. Panjanxonning ko'rsatishicha, yosh bilan rak kasalining paydo bo'lishi aniq munosabatli ekan. Umumiy jihatdan aytganda, yoshning cho'ngishiga egishib, rak kasalining paydo bo'lish nisbati oshadi ekan. Hatto shundoq deyishga bo'ladiki, yosh rak kasalining eng muhim xatarlik omili. Bolalar bo'rak ona hujayra o'smisi, nerva ona hujayra o'smisi, ko'rish to'r pardisi ona hujayra o'smisi qatorliklar, limfa qon ishlash to'qilmalaridagi o'smalar, masalan, jiddiy donchilik oqqon kesili, jiddiy so'znak oqqon kesili, limfa o'smisi qatorliklarga tixmi ko'p kiribdir bo'ldi ekan. Cho'nglarda epitelia manbalik raklar ko'proq ko'rildi ekan. Masalan, o'pka raki, tuzichay raki, sut bez raki qatorliklar. 4-inchisi kasb omili. Panjanxa yana mundaq deb ko'rsatdi. Kasbning alaydiligi mo rak kasalining paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatdi. O'xshash bo'lmagan kasbning xizmat muhitida farq bo'ldi. Bu yoq ish turi bilan shug'ullanganlarning anilin bilan uchrashish fursati bir qadar ko'p bo'ldi. Anilin do'zaq rakini keltirib chiqarishi mumkin. Ko'mirkan, neft ximiya sanoati, po'lat temir kasbi bilan shug'ullanuvchilar yil bo'yi ko'mir dozalari va aralashma chang to'zon hamda boshqa ziyonli moddalar bilan uchrashib va ularni sumirib, o'pka rakiga giriftar bo'lish xavfi nisbatan yuqori bo'ldi. Tashbaqta kan ishchilarining o'pka raki va yomon sifatlik orliq teri o'smisining yuz berish nisbati mo nisbatan yuqori bo'ldi. Do'ltimiz 1986 yilda tashbaqta kasbi bilan shug'ullanish keltirib chiqargan o'pka raki va yomon sifatlik orliq teri o'smisini kasbiy xarakterlik o'sma qatoriga kirgizgan.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Voy ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik adash, hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qitim o'ynamdik. Paskucha, pay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ichatdik. Hozir chiniqishni bas ichimiz. Ay, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsammi chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim toqqa chiqaman. Salomatligi ham bog'an sir yaxshi bo'lib ketib bordi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Qadirlik do'stlar, yomg'ir ko'p yoqqanda chaqmoq chiqib, guldirmami guldirlab kishini qo'rqitadi. Undaqda chaqmoq rostali shuncha qo'rqinchliqmi? Chaqmoq tomdan o'tib, odamga ziyon yetkazadi. Biz oldi bilan chaqmoqning nimaligi bilan tanishib chiqaylik. Chaqmoq chaqmoq chiqish va guldirmamining guldirilishiga egishib paydo bo'ladigan bir xil kuchlik zarat qo'yib berish hodisasi. Chaqmoq paydo bo'lishining sharti guldirmamilik yomg'irlik bulutning jug'lanish va qutblishishidan iborat. Çaqmaq adətdə güclü konveksiyeli qavarayı cəriyanıqı əgişib peyda buludu. Ondaqda çaqmaq qançıxıl buludu. Çaqmaq bulut çaqmıqı və yer çaqmıqı, yəni çaqmaq düşü işləb işkıxıl buludu. Biz günlük turmuşda daim gördüğən çaqmaq, güldürmamlıq yamğur buludu, yeryüzgü urğan çaqmaq bulub, yer çaqmıqı, yəni çaqmaq düşü işləb ataludu. O, bulutnun tosu ilişi uçurmaydı. Bulut çaqmaqı adətdə bulut içi de yüz beridu. Köz bilən köklü bulmaydı. Çaqmaq öy içi kirələmdi. Qurulış əsləri və kabillar, məsələn, öyünün toksimi, telefon simi, yıqılğı qaz turbisi qatarlıqlar imarət sırtıdan kirgüzülüdü. Şu səbəbdən imarət sırtıdakı əsləhə və kabillar asallı çaxmaqnın zərbəsi qoşçuraydı. Navada, bu şündaq əhval yüz berib, bir qədər küşlük elektromagnet dolğuni, ya ki induksiyelik tok besimi və induksiyelik tok iqimi bu kabillarını boylab öyə kirib qalsa, xətəlik əhval körülüşü mümkün. Öy içində qaysı xil çaxmaq soquş köp yüz berirdi. Dövlətimiz adətdə öy içində iki xil çaxmaq soquş bir qədər köp yüz berirdi. Biri çıraq arqılıq çaxmaq soquş bulub, adamın zəxmlənişi, hətta ölüşünü gətirib çıxarışı mümkün. Yəni biri quyaş energiyelik su ısıtqışda hasil bolğan çaxmaq toki su turbisi arqılıq öygüzdən öygə kirirdi. Əgər adam dəl şu vaqtda yuyunatqan bolsa, çaxmaq soquş yüz berirdi. Adamın çaxmaq soquşunun qandaq seyini bar. Nervini zəxmləndirirdi. Adamın nervisi çaxmaq soquşdan zəxmləngəndə nəfəsdən toxtaydı. Yürəkni zəxmləndirirdi. Adamın yürəyi çaxmaq soquşdan zəxmləngəndə qan tumur spazmlənirdi. Yürək soquş acizlaydı. Əğir bolğanda soquşdan toxtaydı. İşki zəxm. Çaxmaq soqqanda sırtqı yüz zəxmlənməsliki, lakin baş sönkü sunudığan və işki əzalar zəxmləndiğan işlər yüz berişi mümkün. Güldürmamlıq yağmur yağqanda yan telefon işiltişki bulamdı. Telefonun özü çaxmaqda atmaydı. Güldürmamlıq yağmurluq günlərdə telefon ursumu xətir bulmaydı. Lakin çaxmaq soqış vəqəs yüz bərgəndə tok iqimi adam bədindən ötüş bilən bir vaqtda yan telefondan ötüb, yan telefon sağan yançıq ətrafıdaki terini köydürüb qoydu. Şuna köpçelikdə güldürmamlıq yağmurluq gündə yan telefon işlətkili bulmaydı deydiğən xata düşünç payda qılıdı. Güldürmamlıq yağmurluq gündə küllük tüsü bulandı. Adam əsildili yer yüzdün iqiz bulub, əgər küllük tüsü iqizliki texi maşudu. Bundaq boğanda çaxmaq ne texi asan cəlib qılıdı. Şuna çaxmaq çaqqanda küllük tutmaslıq bulub mu, metal dayaqçılıq küllük tutmaslıq gerek. Güldürmamlıq yağmur yağqanda qandaq qilish kerak? Aldı bilan özni daldıq aladığan bexatar o'rin tepish. Agar aldırab qalsa dərhal özünün boy egizlikini tüvəllidish. Egiz o'rinda turmaslıq kerak.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik, əsli tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından buyan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu veti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gidip tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllərini soğur mən.
5: Cümekni çın etmepti. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Obraz vakalatçısı bulan məhsulatda məsili körülsə, sürətdin icazətlik paydınlayış toxtamını öz aldığı bikar kılsı bulamdı. İdarədə töhmətki uçursa, karşı tərəfini əriz kılsı bulamdı. Başqalarının motorlu qatnaş vasitəsiga haqsız çıxıb, qatnaş hadisi yüz bərsə şofırdan töləm tələb qılsa bolamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Obraz vakalatçısı bolğan məsulatda məsili körülsə, sürətdən icazətlik paydılınış toxtamını öz aldığa bikar kılsı bulamdu. Molinin kəsbi iqtidarının üzüksüz öz şigi əgişib, onun soğudu kımıdımı bağın sırı işib, yıqında məlum uşaq yeməkliknin obraz vakalatçısı boldu. Bıraq uzaq ötmək, xizmətdişi Moliğa o obraz vakalatçısı bolğan məsulatda süpət məsilisi bardaq qılğallıqını etdi. Moli dərhal torğı çıxıb təşürüb baxdı. Əslində bu uşaq yeməklikki qoşulğan xuruş miqdarının ölçəmdən eşib ketkənliyi aşkarlanğan idi. Molinin obraz vakalətçilik mühliti texi toşmağan idi. Şundaqdımı o soğudu şirkətiyə telefon qılıb, sürətdən icazətlik paydılınış toxtamını dərhal bikar qılışını. Bunundan keyin onlarının tavar oralmasığa özünün sürətini besişini toxtatışını tələb qıldı. Ondaqda Moli sürətdən icazətlik paydalanış toxtamını öz aldığa bikar qılışqa hüquqluqmu? Adətdə sürət hüququnu ixtisatda paydalanış, sürətdən icazətlik paydalanış toxtamığa, toxtamını bikar qılış məsələsiga çetilidu. Həq tələb qanun dəsturudakı bəlgilimigə əsaslanğanda sürətdən icazətlik paydalanış toxtamını bikar qılış hüququ iki xil əhvalda yolğu qoyuludu. Birinci, icazətlik paydalanış mühletini pütüşmügən ya ki eniq pütüşmügən əhvalda yolğu qoyuludu. Əxtələb qanun dəsturu da iki tərəb alaq

Tarğa sürətdən icazətlik paydınış toxtamıda, sürətdən icazətlik paydınış möhlətini pütüşməgən əhvalda, ya ki, eniq pütüşməgən əhvalda, bir tərəb toxtamını xalıqan vaqtda bikar qılış hüquqi berildi. Qarşı tərəb alaqdarının toxtamının bikar qılınışı səbəbdən ziyan tartışıdın saxılınış üçün muvaffıq möhlətdən burun qarşı tərəbkə uxturuş məcburiyyidim o bəlgiləndi. İkincidən icazətlik paydınış möhlətdə eniq pütüşkən əhvalda yolğu qoyuludu. Alaqadarlar sürətdən icazətlik paydınış möhlətdə eniq pütüşkən əhvalda sürət hüquqdarınınla toxtamlı bikar qılış hüququ boludu. Sürətdən paydalanğıcı alaqadarının bikar qılış hüququ bolmaydı. Sürət hüquqdarının adimilik mənfəətini texmü yaxşı qoğdaş üçün qanunda sürət hüquqdarıqa icazətlik paydınış möhlətdə toxtamlı xalıqan vaqtda bikar qılış hüququ berildi. Çünki sürət hüququdun icazətlik paydınış Adimillik izitigə çetiludu. Bıraq öz aldığı bikar qılış hüququnun şərt çəklimisi boludu. Birincisi, çoxum yolluq səbəb bolışı kərək. Yolluq səbəb konkret əhvalıqa asasən bikitiludu. Əgər yolluq səbəb bolmasa, sürət hüquqdarının toxtamlı bikar qılışı pütümge xilap bolub, xilaplıq qılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kərək. İkincisi, qarşı tərəb alaqdarının özünü onşu belişiğa məlum vaqt bolışı üçün muvaffıq möhlət işçidə qarşı tərəbkə uxturub qoyışı kərək. Üçüncisi, toxtamlı bikar qılı səbəbidin qarşı tərəb ziyanğı uçurğan bolsa, sürət hüquqdarının körgülü bolmaydıqan səbəbini hesabqa almağanda töləm cavabqarlıqını üstüqə eyliş lazım. Bu dilo misalı da Moli Sodi şirketinin məhsulatı da süpət məsilsi körülgəlliki üçün icazətlik paydınış eniq bəlgilənən möhlətdə toxtamlı öz aldığa bikar qılğanlıqı yolluq səbəb kitəbə. Əgər davamlı obraz vakalətçisi bolsa, Moli'nin adimilik hüquqi ziyanğı uçuraydı. Şunun üçün Moli sürətdən icazətlik paydınış toxtamını öz aldığa bikar qılışqa hüquqluq. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1022-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Toxtamlaşqıçılar sürətdən icazətlik paydınış möhlətini pütüşməgən, ya ki, eniq pütüşməgən bolsa, hər qandaq bir tərəb sürətdəki icazətlik paydınış toxtamını xalıqan vaqtda bikar qılsa boludu. Lekin muvaffıq möhlətdən burun qarşı tərəbkə uxturub qoyışı kərək. Toxtamlaşqıçılar sürətdən icazətlik paydınış möhlətini eniq pütüşkən bolsa, sürət hüquqdarı sürətdən icazətlik paydınış toxtamını yolluq səbəb bilən bikar qılsa boludu. Lekin muvaffıq möhlətdən burun qarşı tərəbkə uxturub qoyışı kərək. Toxtamlı bikar qılış səbəbidən qarşı tərəb ziyanğı uçurğan bolsa, ziyanını tələb verişi kərək. Lekin sürət hüquqdarının körgülü bolmaydıqan səbəb bolğanları bunun sırtıda. Real turmuşda başqalarının sürət hüququdun paydınış əhvalları daim uçurab durudu. Sürət hüququnu tavarlaşdırıb paydınış davamıda sürət hüquqdarı hüquq berilgücü bilən sürətdən icazətlik paydınış toxtamı imzalaydı. Həqtələb qanun dəsturunun adimilik hüquqi qısmıda bununla qarda məxsus bəlgilimi çıxırılgan. 1021-ci maddəsi də toxtamlaşqıçılar arasında toxtamdakı sürətini işiltişkə dair maddalarını düşünüş cəhətdə talaş tartış kilib çıxan bolsa, sürət hüquqdarıqa paydılıq izahat veriş gerək də bəlgiləngən. 1022-ci maddənin 2-ci tarmıqı da alaqadarlar sürətdən icazətlik paydınış möhlətini eniq pütüşməgən təqdirdimi, muvaffıq səbəb bolsa, sürətdən icazətlik paydınış toxtamını bikar qılsa boludğanlığı bəlgiləngən. Bunundan şunu körveləşqə boludu ki, adimilik hüququ bilən malmülik hüququ otursa da toqunuş yüzbərsə, qanun adimilik hüququnu qoğdaşqa mayil boludu.

Yeşi ötüp ketken yaşangan kişi ömek bilen sayahatke çıkıp ölüp ketse cevapkarlık kandak ayrılıdı. Sugurta şirketi 65 yaştın tüven muamili darlarını sayahatke teşkilledi. 68 yaşlık yaşangan kişi yeşi ötüp ketkenlerini başkuruş hakkı tapşırgan dinkiyin katnaştı. Oylamagan yerden yaşangan kişi sık ötüp kılıp yukarı kan besimi kozgılıp kutkuzuş önüm vermeyi ölüp ketti. Sugurta şirketi, sayahat kooperatifi ve yaşangan kişinin perzentleri tölen meselesi de talaş tartış kılıştı. Yakında Hunan ülkesi Şaoyan şehri Daşan Rayonluk Halk Sot Mekkemisi bu hayatlık hukuki, ten hukuki, sağlamlık hukuki macerası delosunu sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 10. ayda məlum sugurta şirketi muamildarları üçün Yunnan Şişuan bənna sayahat faaliyetini planladı. Bu sayahat kooperatifi bu qitimki sayahat mulazimeti bilen təmilidi həm 65 yaşdan aşqanlardan 800 yöndün yeşi ötüp ketkərlərini başqoruş haqqı aldı. 68 yaşlıq Wang familik yeşi ötüp ketkərlərini başqoruş haqqı tapşırgan dinkiyin muvafiqiyyətlik tizimga aldırdı. Sayahat səpirinin 4-cü günü Wang familik ömək bilen billə ilgir keyin bulub soğudu saraydın mal setiviliş, talağa çıxıb mənzirə tamaşı qiliş, gülxan keçiliki, ve keşlik pazarda seyli kılıç katarlık türlerge katınışıp, şu günü saat 22'den 20 minut ötken de Mihman Saray'a kayıtıp geldi. Mihman Saray'da lifit saklavatkan da Wang familik yandırıp hoşidin ketti. Gerçi doktorhanı apırılıp ciddi kutkuzulgan bolsumu, yanıla ciddi karakterlik nefes, aylınışı zayıflişiş, yukur kan besim katarlık keserlikler sebeplik bəxtke karşı ölüp ketti. Wang familiknin perzentleri sugurta şirketi bilen sayahat kooperatifi yaşanganlarının yeşi, kesili ve sepergi çıkış hatırını tekşürüş ve uxturuş mecburiyetini ada kılmağın. Wang familiknin ölümü bilen yukarı sıcılıqtaki sayahat musabisi otursa da sebep netice münasibeti bar deb karab, sugurta şirketi bilen sayahat kooperatifi üstüdün sot mehkemesi deva kılıp, ölüm tölen puli, depni puli, ruhi ziyan təsəlli puli, qatarlıq türlük ziyanlar üçün 800 min yuanlı üstüge elişini tələb qıldı. Suğurta şirketi bilen sayahat kooperatifi, Wang familiknin ölümü özünün kesilinin tuyuqsız qozgılışıdan kilib çıqqan. Wang familik iştin burun salamətikinin yaxşı əməslikini oturuqı qoymağan. İş yüz bərgəndin kiyin suğurta şirketi bilen sayahat kooperatifi qutquzuş məcburiyetini paal ada qılğan. Şuna Wang familiknin ölümü bilen sugurta şirketi ve sayahat kooperatifinin bivasta sebep netice münasibeti yok. Onun üstüge ziyanlı hesaplaş ölçümü bəh yuxarı bulup ketken deb qarab, dəvagerlerinin dəva talibini rəd qilishini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qaradı. Sayahat kooperatifi, sayahat ticareti mülazimeti aparati buluş sübti bilen sayahatçilerge zorur bulgan əskertiş ve qutquzuş məcburiyetini üstüge ilişi kerek. Onun üstüge ular sayahat ömükidiki 65 yaşdan aşkan sayahatçilerden yeşi ötüp ketkerlerini başkuruş haqı algan. Şuna teximi yukarı kapalatlandırış mecburiyetini üstüge ilişi kerek. Lekin ular Wang familikke sayahat ceryanıdaki bihatarlikke dikkat kılıdgan işler ve sayahatçiler sayahat paliyetige katnışışka mas kelmeydigan ekvallarını uxturgalıqını. Hem sayahat kılıçtın ilgiri Wang familiknin salametlik ekvalını sorgalıqını ispatla berenmedi. Onun üstüge bu kıtımki sayahat musabisi bir kadar ziş uğrulaştırılgan. Seyli kılıç vaxtı bir kadar uzak bulup, məlum dərəcədə yaşanğan əzalarının yükünü eğirləşdirə etkən. Şuna Wang familiknin ölüş aqibəti də bəlgilik xatalıq mövcud. Sot məhkəmisi əhvalığı qarab onlarının 25% cavabkarlıqını üstüge aladığalıqını bekitdi. Sugurta şirketi bu qıtımqi sayahatının pilallıq ötüsü və təşkillik ötüsü bolu sübüti bilən Wang familiknin 68 yaşqa toşqallıqını bilib durub, onun salamətlik əhvalını sürüşdürüb inixlamağan. Wang familikke bir xatarlıkke dikkat kıladığan işler ve sepergi çıkış xeyim xatırını uxturğallıqın mu ispatla berenmegen. Onun üstüge seper uğrullaştırışının muvafiq bolğan bolmağallıqını aldın təşürmegen. Sot məhkəmisi əhvalı qarab, onlarının Wang familiknin ölüş aqibəti de 15% tölem cevapkarlıqını üstüge aladığallıqını bekitti. Wang familik toluq əxtələb hərkət iqtidarıqa iyi kişi. Özünün bir xatarlıkidiki birinci məsul kişi bolu sübiti bilen, özünün yukarı kan besimi barlıqını bilib durup, yanıla ömekke katnışıp sayahat kılışqa tızımlatkan.
Həm işki cavabqarğa özünün salamətlik əhvalını təşəbbüskarlıq bilən etmiğən. Onun özü də ölüm aqibəti də asaslı xatalıq var. 60% cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerək. Sot məhkəməsindən təşürüb bir kitişi arqılıq Van familiyinin ölümü səbəbidin kilib çıxan davalanış xaraciti, ölüm tölən puli, dəpni puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıq türlük ziyanlar cəmi 691.500 yön bolğan. Ahırda sot məhkəməsi sayahat kooperatifini 172.900 yön, suğurta şirkətini 103.700 yön töləşkə öküm qıldı. Cünxə Xalq Cumhuriyyətinin sayahat qanununun 79-cı maddəsi də mündaq deyilgən. Sayahat ticaretçiləri bir xətər işləb çıxırışını başqırış və od müdafiə bir xətərlikini başqırışqa dair qanun nizamlarını, şunondək dövlət ölçümü, sahə ölçümünü qatdıq icra qılışı, münasib bir xətər işləb çıxırış şəraitini hazırlışı, sayahatçilərinin bir xətərlikini qoğdaş tözümünü ornitişi və ciddi təqabül turuş layihəsini tüzüşü kerək. Sayahat ticaretçiləri sayahatçılara bivasitə mülazimət qıladığan kəsbkarlarını daimlik ciddi təqabül turuş boyunca qutquzuş, yardım veriş maharəti boyunca tərbiyələşi, təminləyən məhsulatı və mülazimətinin bixətərlikini təkşürüşü, küzütüşü və bahalışı, zörür tədbir qolunub xəvib yüz verişinin aldını ilişi kerək. Sayahat ticaretçiləri yaşanğan qoramığa yetməyən meyib sayahatçılarını təşkilləyəndə və kütüb alğanda münasib bir xətərlik kapalı tədbirini qollanışı kerək.

Başqalarının motorlu qatnaş vasitəsiyə haqsız çıxıb elib, qatnaş hadisi yüz bərsə, şopırdın töləm tələb qılsı bolamdı. Wang Xiaoqiang bir çoğun şirkətdə işləyiddi. Bəzdə o, yolu bir xizmətdaşlarının avtomobilığa çıxıb elib, üyüyə qaytaddı. Bir həbdə axırı Wang Xiaoqiang şirkətdə ismini qoşub işləb, tün nisbi bolub gətdi. O, avtomobilığa çıxıbla, Liu Peng'nin avtomobilini taza sılıq həydməyi vatqalıqını his qıldı. Liu Peng məs bolub qalğan dəqqilatdi, ləkin o bununğa anca erənşimidi. Yerim yolğa kəlgəndə avtomobil tuyuqsız yol otursidiki tosuqqa soquldi. Liu Peng nəx meydanda öldi. Wang Xiaoqiang doktorxanığa ilib berildi. 3 aydın kiyin Wang Xiaoqiang doktorxanadan çıxdı. Ləkin o işqi baralmidi. Yəni kilib 10 nəcə min yuan davalaş puluğa qarız bolub qaldı. Amalsız qalğan Wang Xiaoqiang Liu Peng'nin ailisidikilər üstüdün sot məhkəməsigə dəva qıldı. Ondaqda başqalarının avtomobiliga haqsız çıxıb alğanda qatnaş hadisi yüz bərsə ziyanlanğıcı şopırdan töləm tələb qılsı bolamdı. Turmuşda dost bradərlərinin şəxsi avtomobiliga çıxıb aladığan işlər daim bolub durudu. Bununda həm səfər bolğucuğa qolaylıq bolubla qalmay, yana qatnaş baylıqınımı tejəb qalğılı bolatdı. Lekin həm səfər bolğanda ehtiyatsızlıqdan qatnaş hadisi yüz berib qalsa, cavabkarlıqni üstigə aladığan məsələ kilib çıxıdı. İki tərəf köp hallarda muşi səbəblik ziddiyyətləşib, yaki macralışıb qalıdı. Həqtələb qanun dəsturuda motorlu qatnaş vasitəsigə, həqsiz çıxvalğıcıqa ziyan yetkəndiki töləm cavabkarlıq məsəlisi inaq bəlgiləngən. Cavabkarlıq motorlu qatnaş vasitəsi tərəbdi bolsa, töləm cavabkarlıqı inikletilidu. Motorlu qatnaş vasitəsini işlətkücüdə qəstənlik ya ki zor səvəllik bolsa, töləm cavabkarlıqı yeniklətilməkdü. Bu dilon misalı da hadisi pəydə qılğan şopır Liu Peng məs halətdə avtomobil həydəb qatnaş hadisi pəydə qılğan. Şuna bu qıtımqi qatnaş hadisi də o asaslıq töləm cavabkarlıqını üstüyə ilişi kerək. Liu Peng ölüb kətkəndin kiyin onun ailisidikilər davamlıq töləm cavabkarlıqını üstüyə ilişi kerək. Lekin avtomobilga çıkanda Wang Xiaoqiang Liu Peng'nin haraq işkerlikini sezgen turup, onunğa nasihat kılıp tosmagan, yaki avtomobildin düşüp ketmegan. Şuna hadisinin yüz berişi de onun mu belgelik cevapkarlıqı bar. Umumlaştırganda bu qetimki qatnaş hadisini mundaq bir tərəp kılış bir qadar muvapıq. Hadisi sadır kılgan şopur asaslıq cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Avtomobilga çıxıb alğıcı Wang Xiaoqiang mu özünün səvəlliki üçün bəlgilik cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Səvəllikni balanız qılış prinsipi boyca Liu Peng ailəsidir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot işidla təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 7. ayının 25. günü şənbe. Emdi memleket haberleri ve xalqara haberler programımızı başlayımız. Mən Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler. Mən Bəxtiyar Turdiyev. Bu qədimki xəbərlərimizin əsası məzmuni tövəndikcə. Xi Jinpingin təklifi binaən Slovakiya zungtungi Jongoda dövlət işləri ziyarətində buludu. EU-nun tərəqqiyyat təcrübəsindən ilham mavzuluq yürüşlü xəbərimizin tez üsüvatqan balığa çoğraq kiyim keydiriş kərək digən qısmı. Qonan orqalları tüzəşni küçəyitib, xəliqnin amallığını qoğdab, tərəqqiyyatını ilgiri sürüb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş üçün bütün küş bilən mülazimət qılıdı. Şincanga nişallıq yardım beriş Şincanın yuqur süpətlik tərəqqiyyatı türtkü boldu. İran, Amerika armiyasının otları şərqdiki nurğun dövlət çigirisi içindeki nişallırıqı zərbi bərgəlligini etdi. Amerika, İran bilen söhbətlişi vatqallığını, ərbi zərbi beriş salmığını zor aydışını, çətki xaxmaydıqallığını etdi. Əmdi deyxtanla, xəbərlərimizdən təpsili məzmullurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifi binaən Slovakiya zunduğu Pellegrini 7-ci ayının 27-ci günüdən 29-ci günü gecə Cungoda dövlət işləri ziyarət edib oludu.
1: Stansımız xəbəri. EU, Cəcanın islahat icbət işlərinin ixcam kartinisi. 20 yıl ilgiri Cəcan ölkülük partikumunun şucilik vəzifisini ütəvatqan yoldaş Xi Jinping, EU-nun tərəqiyyat təcrübələrini çoğqır yəküləb, hökumət başqırışqı təqişliklərini yaxşı başqırıb, qoyu bitişkə

0: Hürmetlik radio anıqıçılar. Emdi Dünyaq Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: Xalqıra zatlar Cungo'nun sünni əqilinin yaxşılıqqa, umumi mənpəətdarlıq xırab tərəqi qilişini ilgir sürüş təşəbbüsüğa yüksək boğa bərdi.
1: Amerika bilən İran yıqında Hormuz boğazıda qatnaş başlaş məsilisini çördəb yəni toqınışıb, bir-birgi davamlı hücum qıldı. Amerika armiyasının İranın cənubidiki ul əslərlərgə hava hücumu qilişdiki məqsidini mə? Paris qoltuqi dövlətlərinin deniz suyini tuzsuzlaşdırış sağıtının hücum qufçırışı nem üçün kən küləmdə əndiş peyda qıldı. İranın Amerika armiyası bazısıqa arqa-arqıdın zərbi berişi onun yeni texnikiqi igişkəlikini büldürəmdü qandaq.
0: Yeni sallıq məlumatı görüstülüşçə, dünya boyca açlıq bağısı 2022-ci ildiki yuqarı nöqtüdün körünərlik tövəlligən. Lekin Ormuz boğazıda ximiyvi oğut toşuş davamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növətlik El Nino hadisi naçar hava rayının köp yüz berişini kəltürüp çıxırış, qismən dövlətlər yezgilik məsulatları eksportini qısış qatarlıqlarının həmmesi açlıq bir xətərliyge davamlıq xəvib elib gəlgən. Tövendi dekdanla programımızdan təpsili məzmullardı bolsun.
1: Hürmetlik radio anlıqıcıla. 2026-ci illik Dünya Sünni Aqıl Yığını və Sünni Aqıl Dünyavi İdari Qılış Yuqarı Dərəcəlikler Yığını 7-ci ayının 17-ci kündən 20-ci günü gecə Şanxay'da ötküzüldü. Xalqara zatlar Cungo'nun sünni aqılının yaxşılıqqa, umumi mənbətdarlıqı qarab tərəqi qilishini ilgir sürüş təşəbbüsüğa yüksək baha bərdi. Cungo'nun yer şəhərinin cənubidiki dövlətlərinin iqtidar quruluşunu küçəyitişigi yardan berib, əxli iqtidar hağını toldurışçiki əmli tədbirge apırın oqıdı. Bu, Cungo'nun məsuliyyətcan çoğun dövlət buluş obrazını nəmayan qılıblı qalmay, yana dünyavi sünni aqılının sağlam, bexətər, tərtiblik tərəqi qılışıqa uzaq müddətlik həm küşlük hərqətləndirgüş küş qoşdi dəb qarıdı. Germaniya Sünni Əqil Tətqiqat Mərkizinin ilimpən mudri Hannes Huskreit mundaqdırı. Yıqın qiylardın buyan Cungonun Sünni Əqil Tərəqiyyat vəziyyəti küşlük boldı. Pən tətqiqat ilmi maqalları hasılatı, patnit orulaşdırış, aldınqi qatardaki modelini tətqiqilib yasaş, və kəsibdə qolunış qatarlıq cəhətlərdə bir qatar küşlük xalqara rəqabət küçünü nəmayən qıldı. Qısmən sahələrdə dünyanın aldınqı qatarıqı ötdi. Qazaqistanın muavin zunlisi, qoşumca sünni əqil və rəqəmlik tərəqiyyat ministerliqinin ministri Madiyev munullarını böldürdü. Cungo bugünkü gündə dünyanın sünni əqil sahəsirki mühim başlamcıqı aylandı. Cungo əmli küçü küşlük bir türküm yuqarı pən texniki karxanlarını yetiştiriblə qalmay, yəni yenilik yartış nəticələrini sanayət, qatnaş, davalaş qatarlıq sahələrdə tezdən qolunib, pən tətqiqat, hesablaş küçü əsləri, xıtsaslıqlarını tərbiyələş, sahələrdə qolunışını öz içəgə alğan mükəmməl ekologiya sistemisi bərpa qıldı. Gviniyanın sünni əqil mütəxəssisi Bubakar Siri Diallo'nun qarışca yuqur sifətli kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdiriş, yaxşı yığınlıq yaratış mühiti, uzaq müddətlik muqim siyasət mədədi Cungo'nun sünni əqil kəsbinin tez tərəqi qilişiga puxta asas salğan. Serbiya Xalqara Siyasi İxtisad Tədqiqatxanası Cungo Tədqiqat Mərkizinin müdiri Katalna Zakiş mundaq dəb qaradı. Cungo sünni əqilini davamlıq dövlətinin nuxtuluq tərəqiyyat yönülüş qılıb, Cungo'nun pəntexniki tərəqiyyat strategiyasının ızcılıqını toluq nəmayən qıldı. Cungo məsuliyyətcən çoğun dövlət buluş sübti bilən, dünyanı sünni əqilinin tərəqiyyat təcrübəsi və texniki nəticələrdən ortaq bəxirləndirdi. Rivanda Kigali müstəqil daşıyosu ilimpən və texniki şöyəninin müdiri Jan Boskomu Sabi mundaq dəb qardı. Cungo mənbəsi uçuq sünni əqil modelini zor küş bilən tərəqi qıldırıb, dünya sünni əqil tərəqiyyatıqa mühim tökb qoşdi. Mənbəsi uçuq sünni əqil ilğar texnikiqi erişi şərtini tövəllitib, байлығы чәклік дөләтлерінің өз зимінда еңілік ярытышыны пұрсет білән тәмілді. Джунго Португалия сүнні әқіл вә амиви сәйе техниксі бірләшімі тәжірбіханысының Португалия тұрап мудрі, Португалияның сүнні әқіл мұтәқәсі Алиндо Оливейра мұндақтыды. Джунгоның тұрақиет нәтижелері дүнияның сүнні әқілді еңілік ярытышыны мұйым әмілі тәжірбі білән тәмілді. Джунго Португалия бірләшімі тәжірбіханысы шкітірапның әмілі хәмкарлықының жаллық мисалі. Kelgusi 5 yılda Jungo taraqqi qilayotgan davlatlarga sunniy aql maxsus temasidagi tadqiqot o'rganish bo'yicha 5000 kishini tarbiyalab berdi. Sharqiy Janubi Osiyo Aldir Ittifoqi, Arab Aldir Ittifoqi, Afrika Aldir Ittifoqi, Latin Amerikasi o'rtaq gavdisi, Shanghai hamkorlik tashkiloti, Kisak oltin davlatlariga yuzlanib, xalqaro sunniy aql qo'llanish hamkorlik markazi qurdi. Angliya janubi Apiton dashosi Tor ilmiy tadqiqotxonasining mudiri Wendy Hall mundaq dedi. Bu tadbirlar Jungoning yiroqni ko'zlab, sunniy aql texnikasi orqali dunyoga, insoniyatga baxt yaratilganligini tushuntirdi. Cote d'Ivoire Abidjan dashosining uchur ilmiy va raqamlik tarqitish ilmiy professori Arsina Mayna in mundaq dedi. Jungo ichivitish hamkorlikni tashabbus qilib, natijalardan o'rtaq bahraman bo'lishni ilgari surib, yer sharining janubidagi davlatlarning raqamlik hovni tugitib, axli davr taraqqiyotining foydasidan o'rtaq bahraman bo'lishiga yordam berdi. Sunniy aql yana butun dunyoning hamkorlashib, ofatning oldini olish, ofat zinini azaytish uchun yangi yo'l ochdi. Jungo Havaraydın əxli aldın signal beriş layihəsi Mazu, Pakistan, Efopiya, Solomon taqım aralları qatarlıq dövlətlərə məkanlaşdı. Kəlgüsü 5 ildə Jungo Mazuni 30 dövlətdə işiltişini ilgir sürdü. Madagaskar, Tana, Narif daşösi rəqəmlik idarə qılış və amivi siyasət mütəxəssisi Nastol Rabi mundaq dəb qardı. Mazuni qolunish va umumlashtirish nuqul sodi logikistin halqigan taraqqiyot ideyasini namoyon qildi. Jungoning har qaysi davlatlarining o'rtaq manfaatini yetakchi qilishda ching turib, sunniy aql orqali xalq turmushiga baxt yaratishga bo'lgan intilishini jonliq namoyon qildi. Dunyo sunniy aql hamkorlik tashkiloti Shanghayda vaziyat ehtiyoji bilan barliq keldi. Sunniy aql hamkorlik taraqqiyot harakat plani Xalqara sünni aql etekisi idar qilish hərkət plani, əxli iqtidar gəvdisinin öz ara işiniş, öz ara tutaşdırış, öz ara məşğulat qilish dünyavi həmkarlıq təşəbbüsü qatarlıq bir qatar nəticə hüccətləri arqa-arqadın elan qılındı. Jungonun sünni aql tərəqiyyatını ilgiri sürüşdiki əmli tədbiri xalqara cəmiyyətinin kən avaz quşşıq erişdi. Rusiya tor bexatarligi ishlarini maslashtirish mutaxassisi Urvan Parfenjiyev mundaq dedi. Sunniy aql texnikasi iqtisod jamiyatining har qaysi sohalarida kan qo'llaniladi. Munosib texnika qoidasini tuzish to'liq zarur. Jungo sunniy aql sohasida dunyo bo'yicha oldingi qatorda turib, dunyo sunniy aql hamkorlik tashkiloti qurishni tashabbus qildi va ilgari surdi. Janubi Afrikaning asosiy iqim taratqusi mustaqil tor axborot tor bekitida maqol e'lon qilinib, mundaq baho berildi. Dunyo sunniy aql hamkorlik tashkilotining qurilishi yer sharilishish davridagi bir cho'ng ish. Sunniy aqlni idora qilish so'zlashishiga qatnashish taraqqiy qilayotgan davlatlar uchun intayin muhim. Bugun qoida tuzishga qatnashgan davlatlarning kelgusida raqamlik iqtisodni yaratish iqtidori texmi kuchlik bo'ldi. Sunniy aql butkul insoniyatning o'rtaq aql parosatining javri va qimmatlik boyligi. Oldingi qatordagi bu texnik

Hürmetlik radyo oğlançılar. Amerika şərqi qısım vaxtı 7-ci ayının 18-ci günü keçdi. Amerika armiyası İran'a uda 8-ci akşam hava hücumu qıldı. 7-ci ayının 19-ci günü Kuveyt, Bahrayn ve İordaniye hava müdafiye sistemisinin İran'dan gelgen yeni bir türküm başkurulduğun bomba ve uçuşsuz ayırplanını tosuv alğanlıqını bildirdi. Amerika bilen İran yakında Hormuz Boğazı'da katnaş başlaş meselesini çördep yani tokunuşup, bir-birge devamlı hücum kıldı. Amerika armiyasının İran'ın canöbedeki ul əslahalarga hava hücumu kılışıdaki məqsidini mi? Paris koltuğu devletlerinin deniz suyunu tuzsızlaştırış zavutunun hücumu uçuruşu nemi üçün kən külemde endiş payda kılıdı. İran'ın Amerika armiyası bazısı'a arqarqıdın zərbi berişi, onun yeni texnikiyi iyi ikkalligini bildiremdi qanda. Yakınki mezgilde Amerika armiyası İran'ın köp kısım caylarığa, bolıp mı İran'ın canubidiki deniz boyudiki ölkilerge uda hava hücumu kıldı. Amerika armiyası merkezi komandallıq ştabi mundaq dedi. Amerika armiyası İran'ın deniz kırığıdaki hərbi küzütüş əsləhəleri, hava müdafiye əsləhəleri, komandallıq mərkizi, denizde uruş kılış əsləhəleri, başqurulduğun bomba və uçuşsuz ayırplan saxlaş noxtisi qatarlıq hərbi nişallarğı zərbi bədi. Bunun da məqsəd İran'ın Hormuz boğazı su transportuğa təhdid seliş iqtidarını acizlaşdırış. İran'ın nurğun ölkə əməldarları mundaq dedi. Kövrük, tömür yol, aerodrom, xəbərləşiş munari, deniz suyunu tuzsuzlaşdırış zavuti qatarlıq puhravi ul əsləhələr Amerika armiyasının hava hücumuğa uçurdu. Bunun içində Hormuz boğazı qırğığıdaki Hormuzgan ölkəsi hava hücumuğa köp uçurdu. Hormuzgan ölkəsinin əməldarı yaqında mundaq dedi. Bu ölkədeki alt kövrük partiltib etilib, ölkə mərkəzidəki Abbas portinə tutaşdırdığan qısmən taş yollarda qatnaş toxtab qaldı. 116 xəbərləşiş munari partlaşdı bozulub, bu ölkənin bir qısım rayonlarda xəbərləşiş üzülüb qaldı. Qatar Yerim Aral Televiziya İstansisi Qatarlıq Otur Şərx Tarat Qulları təhlil qılıb mundaq dəb qardı. Amerikanın bu ul əsləhələrge havadın hücum kılışı, İran'nın cənubi qısmının sert bilen bolğan alaqısını üzüvetiş, bolub mu Abbas portu bilen alaqını üzüvetişini məqsəd kılıdı. Abbas portu Hormuz boğazının mühim tüyünüge caylaşkan bolub, İran Deniz Armiyası və İslam İnqilabi Muhafizət qısmı Deniz Armiyasının mühim bazısı. Şundaqla İran'nın ən çoğun soğudu portu, hərbi və iqtisadı da intayin mühim. Angliya London daşösi padişah şöyüəni xəyibsizlik tədqiqat şöyüəninin ali lektori Mark Wolburn mundaq dəb qarıdı. Amerika kövrükni noxtılıq bombardıman qıludu, çünki kövrük İranın cənubidiki transport liniyasının can tumuru bulub, hərbi arq səhb və uruş hərkətidə intayin mühim.

Hürmetlik radyo anlıqçıla. Yolga çıkalmay vatkan ximiyevi oğutuş parağıtı, uzunğıcı davamlaşkan ıslıq dolqun, tuyuqsız küşke igi bolğan eksport kılışını çekleş buyruqı. Yıqınqı bir mezgilde bir qatar vaqalar girelişip, dünyanın açlıq bihaterlikige körünerlik iniqsizlik ilip gelişi mümkün. En yeni sallıq malumatı körüstürüşçe, dünya boyunca açlıq bazı 2022 yıldaki yukarı noktadan körünerlik tüverligen. Lekin Hormuz boğazıda ximiyevi oğut toşuş devamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növetlik El Nino hadisi Nacar Havarayının köp yüz bir yerişini keltürüp çıkırış, kısmen devletler yezilik maksatları eksportini kısıç qatarlıqlarının hemisi açlıq bihaterlikige devamlıq xavap ilip gelgen. Dünya açlıq sisteminin işlep çıkırış, toşuş, soğududun ibaret üç halkısı birli vaqtta zərbi uçurgan. Üzlüksüz yıkılışı vatkan bu üç sərbə dünya açlıq bihaterlikini bisim sınıqı duçar kılgan. Paris Koltuqi rayonu dünyanın ximiyevi oğut soğudu tükini. Qatar, Saudi Arabistani, Arab Birleşme Xalifeligi, İran Qatarlıq devletlerde təbii gaz mol. Şundaqla bu devletler təbii gazni xam əşya kılgan ximiyevi oğut maksatları bilen təminləydiğen mühim tərəb. Sağlık malumatlarda körüstürüşçe, xalqara soğududa təxminən 34% oriya, 23% suyuq amiyak və 18% fosforluq oğud Paris Koltuqi rayondan kildikən. 51% ki yıqın güngürt mu bu rayondan kildikən. Güngürt bolsa, fosforluq oğud işləb çıxırışının mühim xam əşyası. İkinci ayının axırdan buyan Otur Şərq uruşi Hormuz boğazını itib qoydu. Deniz boğazının ötüdüğün ximiyevi oğut transporti izcil əsliye kəlmedi. Birleşken Devletler Təşkilatı Açlıq Yezigilik Təşkilatının baş ixtisad şunası Maxim Toriro, əgər deniz boğazı transporti devamlıq tosalğı uçursa, dünya açlıq bihaterlikinin təsir uçura sürüdü, energiya bazarınikinin mu tez buluşu mümkün dəb agaqlandırdı. Dünya Soğudu Təşkilatının ən yeni tətqiqatı görüntülüşçe, Otur Şərq uruşi partlağandan buyan Hormuz boğazının ximiyevi oğut paraxtı asasen ütüp baxmağan. Gerçi bir kısım məxsusatlar Qızıl Dengizdeki Yanbu portudun ayınlıp ötəleydiğe bolsa mu, likin tuş küçü və önümü uruşdun burunqıqı yetmeydikən. Təminatını üzüşünün təsiri aldı bilən bahadı əks etdi. Dünya Bankısının sallıq məlumatıdan ayan buluşca, bu yıl 4-cü ayda Xalqara Oriya Basi bir məhəl hər tonisi təxminən 200 Amerika dollarından tez sürətdə örləb, 850 Amerika dollarından aşqan. Arqıdan bir qısım ambar zapsının quyub yerilişi bilən səl tüvəlligən bosumu, yuqır quyuqluqdiki tez ünüm berdiğən birikmi oğud, ammoni, difosfat qatarlıq məqsadlarının bazı yanılı yuqır bolğan. Hazır, ximiyevi oğut import kıldığan devletlerinin ambar zapsının devamlı kuyup yerleşigi əgişib, ximiyevi oğut bilen təminləş üzülüp kılışının təsiri yezigilik işləp çıxırışıqı yamırmaqda. Bəzi devletler eksportqı çək kuyuş, import yardım tuluqlumisi beriş qatarlıq tədbirlərini kolunışqı başıldı. Bu xalqarada bahane yanımı östürüp, təminat ciddilikini küçəyti ötüşü mümkün. Xalqara Açlıq Siyasi Tədqiqat Xansının körüstüşçe, ximiyevi oğut bilen təminləş zənciri açlıq soğudusu qarğanda teximi aciz bulup, baş halqa uzaq müddət tosalğı uçursa, onun təsiri yezigilik kəsib zəncirini boylap tədirici çoğuyup, ən axırda bütün dünyadaki yeməklik bahasığı təsir görsədikən. Təhlilçilərin qarışca, ximiyevi oğut təminatını üzüb qoyuşunun təsiri, arqağı barğansırı körüldüğən bulub, kəsb sahəsizgilərinin köngül büldüğünü, silinmə buyumlarının bahası. Lekin, həqiqi təsir körsüdüğünü bu yıllıq küzlük terilğu və kilər yıllıq usul. Dünya Havarayı Təşkilatı yıqında munularını büldürdü. El Nino ıssıq bəlvaq Tiniş Okyan rayonu küçəydi. Mülçən işçə, kəlgüsü bir qancı ayda tez sürətli küçəyib, dünyadaki nurgun rayonlarda ıssıq dolqun, kurğaqçılıq, qatlıq yamğur qatarlıq hədidin ziyadı nacar havarayı vəqəsinin yüz beriş ehtimallıqı aşırıkən. Gerçi yıqınqı yıllardın buyan yezigilik texnikisira zor ilgirləş bolğan bolsumu, likin uda yüz bərgən binormal havarayı yanıla yezigilik işləb çıxırışının küşəndisi.
Aşlıq yezigilik təşkilatının qarışca hazır şəkilinəvatqan yeni bir növətlik El Nino hadisi yıqın qiylarının buyan dünya yezigilikigi təsir görsüdğan ən çoğun kilimat özgürşi bulub qılışı mümkün

0: bu xil mexanizm künsiri keskin xırısqa duş gelmekte. Xalqara açlıq siyasi tədqiqatxanası qatarlıq aparatlar munularını qayt-qayt təkidildi. Hazırqı zaman açlıq bexatarlıqıdaki yadrolu xırıs mutlaq işləp çıxırış miqdarından erişiş iqtidarıqı özgərdi. Bütün dünyanın açlıq umumi məhsulat miqdarı yetərlik bolğan taqdırdı mı, əgər kişilər namıratlıq, əşya obrotu üzülüb qılış, ya ki bazar rol oynayalmaslıq səbəbidin açlıq sitib alınmasa, ya ki toşyalmasa, açarçılıq yenilə yüz verdi. Ən yeni tədqiqatda görsülüşcə, dünya açlıq soğudu tori, gərcə, teximi köp mənbəlik bolsumu, lekin təminat zənciri alaqısı teximi mürəkkəb bolub, asaslıq eksport qılğıcı dövlətlər eksportini çəkilsə, xəyb xətərinin tarqılı sürüdü, əksicə teximi tez buluşu mümkün işkən. Importqa tayinişçallıqı bir qədər yuqur bolğan tərəqi qılıvatqan dövlətləri bolğan təsiri teximi roşan boldikən. Yıqınqı yıllardın buyan bunun oxşaş misallar köp qitim körüldü. Bir nəticil ilgiri Hindistan buğday, gürüş eksport qılışını çəkilgən idi. Gürüş eksport qıldığan mühim dövlət Hindistanın bu hərkiti xalqara gürüş bahasının 15 yılı yıqın örülüşüge səbəbçi boldu. Otur şərq urşi partlağandın buyan Hindistan yana şikər eksport qılışını umumyüzlük çəkləb, xalqarada şikər bahasının şiddet bilən örləb ketişini, Hindistanın şikər mənbəsigə eğir dərəcəri tayindigan şərqi cənubi Asiya dövlətləri də təminatının ciddiyilişini kəltürüb çıxardı. Dünya təminat zənciri yüksək dərəcədə öz ara tutaşqan bugünkü gündə açlıq bexətərlikigi təsir görsüdüğünü itiz eriq başlardaki husul bulublu qanmay, yana xalqara əşya obortunun ravan buluş bulmaslıqı, soğudu qaydısının muqim buluş bulmaslıqı buludu. Ximiyevi oğu təminatı tosalğı uçuraşdın nacar hava rayıqıca, yana soğuda qoruqçılıqıca, üşxil xiris dünya iqtisadının muqimliqi və dünya tərəqiyyatıqa uzaq müddətlik xab ilib gelişi mümkün. Nurgun mutaxassislar mundaq deb qardi. Bu dunyo xarakterli xiris xavfi oldida kelgusida dunyo ochliq bexatarligini hal qilish, texmo avrishim yer shari yezilik ishlab chiqarish sistemasini barpo qilish qilolmaslik, ichivtilgan sig'dirishdan qiyofat bilan iniqsizlikka o'rtaq taqobul turish turolmasligiga bog'liq bo'ldi ekan. Hurmatli radio anglovchilar, shuning bilan bu qitimqi dunyoga nazar programmamiz mushayat oyoqlashdi. Bu qitimki programımızın dektorları Baxtiyar Turdu bilen Gülbekrem Muhtar, növetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Baxtiyar Turdi.
1: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzaq tarixi musabıda mən mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayratki kilib, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Cunha'nın qat götürüş için okuyman.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqidiki tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi baraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
2: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 23-cü günü Jongu xalq pidayı qısmının Amerika cahangirlikke qarışdırıb, Çavşenge yardan beriş üçün Çigradın çıxıb uruş qılğalıqının 70 yılıqını xatırlaş yığında qılğan Amerika cahangirlikke qarışdırıb, Çavşenge yardan beriş uluq royunu əvj aldırıb, Nurgun yeni tarixi alahidliki ige uluq kürəşini elib beriş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Америка жаһангирликке каршы туруп, Чаушенге жардам бериш урушунун улуг галбиси, Жунго халкы орундан дастургандан кийин дүйнөнүн шаркыда кат көтөргөнлүгүнүн китепнамасы. Жунхуа миллетинин улуг гүлүнүшкө жүзлөнгөнлүгүнүн муим абидиси болуп, Жунго ва дүйнөгө нисбетен зор һәм чоңкур әһмиятке ээ. Бу уруш аркылуу Жунго халкы тажавузчуларнын дөөлөт дарвазамызгыча бесип келип, Yeni Jongo'nu büşküdülü ucuqtırı ve çi suikastın tarmar kıldı. Bu, bir muş atmaq bilen, yüz muştun saklanmaq di geldik bulup, Jahangirla Yeni Jongo'u korallıq ucum kılış kipetin almas boldı. Yeni Jongo kaddini hakiki ruslu valdı. Bu uruşta, ziminimizin tınış amallıqı ve döltümüzün hatırı cemlikini kolu keltürüp, Jongo xalqining zoravonlardan qo'rqmaydigan Polatdek irodasini to'liq namoyon qildik. Bu urush orqali Jongo xalqi yaqinqi zamondan bo'yanqi boshqalarga bo'zak bo'ladigan, xalqning chiroyiga qarab ish ko'radigan 100 yillik ar-nomusini uzil-kesil yuyib, Sharqiy Osiyo kesal ko'rpisi degan qalpoqni uzil-kesil cho'rib tashildi. Jongo xalqi haqiqiy turda qaddini kerib ruhlandi. Bu uruşta Jongo xalqının royi ve xısıltını urgutup, Jongo xalqının bir niyet iştipaqlaşıdığan qaysırana xısıltını toluq namayan kıldıq. Bu uruş arqılıq Jongo xalqı tajavuzçılarını məğlub kılıp, bütün dünyanı zilzilige saldı. Yeni Jongo'nun Asiya ve xalqıra işladiki muyum ornını tikləp, Yeni Jongo'nun çoğ dövlətlik ornını namayan kıldı. Bu uruşta bütün dünyanı Jongo'ga yeniçe nazar bilen qaraydığan kılıp, Jongo halkının dünya tınıştıkını koğdaştaki kattı iradesini toluq namayan kıldık. Bu uruş arkılık, halk armiyesi uruş ceryanda uruş kılışını ügünüp, uruş kılgan sırı kayserleşip ve küçüyüp, mühim herbi tecrübeye erişip, yakka armiye türüdün, armiye kısım türü toluq bolgan birikme armiyaga aylınıp, Dövlət müdafiəsi və armiyanın zamanəvilişini zor dərəcədə ilgiri sürdü. Bu uruşda xalq armiyası cəngvarlıq arqılıq dünyanı zilzilige keltürüb, dadıl uruş qılıb, cəzmən qalbi qazınıdığan cəsarətin toluq namayan qıldı. Bu uruş arqılıq 2-ci dünya uruşu ayaqlaşqandan keyinki Asiya, hətta dünyanın strategiyalik əndisi çoğqır yaratılıb, dünyadaki ezilgücü millət və xalqının Millətinin müstəqilliyi və xalqının azadlığını qolğa keltürüş yoludiki, haqqani işlərğa intayin zor ilham berilib, dünyanın tinçliyi və insaniyyətinin taraqqiyat işləri güclük ilgiri sürüldü. Bu uruş Polatdek paket arqılıq dünya əhli gücünü uqturdiki, hər qandaq dövlət, hər qandaq armiya qançılıq güclük bolışıdan qatti nəzər, əgər dünyanın taraqqiyat iqimiga qarşı meydanda tursa, Küçlükkigi tayınıp acizlanıp boza kılıp, ikimgi karşı yol tutup, tacavuzçılık ve kengeymicilik kılsa, mukarar halda baş közü kanğı boyuludu. Bu uruşta, hakkaniyetinin zoravallık üstüdün cezmen galbi kılıdıgalıkı. Tınışlık ve terakiyatının tosuvalgılı bulmaydıgan tarihi ikim işkelliki yeni bir kitim ispatlandı. Amerika cahangirliki karıştırıp çavuşengi yardan biriş, dehşetlik uruşu da, Qahırman Jongo xalq pidayi qismi vətən və xalqının mənfəətini həmmidin əla biliş. Vətən və millətinin izzət hörmüt üçün pidakarlıq körsütçdək vətənpərvərlik rohi, baturluq və qaysərlik bilən ilişib, can pida qilişdək inqilabi qahırmanlıq rohi, japa müşaqqətdən qorxmay cuşqun cəngvarlıqını başdan axır saxlaşdək inqilabi ümidvarlıq rohi. Vətən və xalq yükləyən buruşunu ada qılış üçün mərdanlik bilən özünü bəğışlaşdək inqilabi sadaqətməllik royi. İnsaniyyətinin tınışlıq və həqqaniyyət işləri üçün kürəş qılışdək internasyonalizmlik ruhunu başın axır cari qıldırıb, Amerika cahangirlikı qarışdırıb, Çavşəngi yardan biriş uluq royunu yarattı. Amerika cahangirlikı qarışdırıb, Çavşəngi yardan biriş uluq royi Zaman və makandın halkıqan. Mängü urgup turduğan ruh. Onu mängü damlaşdırış və əvlat mı əvlat əvj aldırış şart.
Дәуірінің қандақ тарақи қылышыдың қәтіне нәзір, біз зорлық, зомбылықтың қорықмай,

naqşı usul başlandı. Qızla öz ara bir-qur usulğa düşüşdi. Oğullarla həm öz ara oynaşdı. İkinci qoldan başlap ərlə ayallarını usulğa tatışdı. Azmet mən qarab şərat qılıb məni usulğa tatdığanlığını bildirdi. Mən əmdi qızğılay deyəndə yenindiki qız qolumdan tatdı. Yürək ikimiz oynaylı. Mənim erim usul oynayamaydı deyinə. Bəkli usul oynuğum kəp getdi. Azmet qarab amalsız qalğanlığımı ifadələb qoydum. Onu külüb gedib yeni cayda oldurub aldı. Biz usul oynavadımız. Şöhrət toxtamasdan rumku toldurub, barla tınıqda kötürüb itib, çılaşqıdək içi vatatdı. Birinci ayın işte Azmet manqarab külüb oldurattı. Usul tügüşü bilen Sacidə orundan durup çavaq çilib getdi. Həm eylən onunla qarablı qalğan idi. Çünki restoranda opçu usulğu düşkəndə kim mi çavaqçı asın? O, Zilala hədə, bəkçir aylıq oynaydıkən siz cümü? Siz bəkli zaya gedibsiz. Əsl siz ya model, ya usulcu bolsanız bu dikən? Dedi. Aşır vətdiniz. Onunla mındaqlı ifadə böldürüb oldurub aldım. Əzimətdən uçur gəldi. O, bu da başqala bilən küşü aman, mən təklif qılı mən. Dəb yazğan idi. Məqul, dedim mən. Əmdi çıxını lirik tansı muzikisi idi. Mənim gözüm Əzimətdə. Onun bilən tunca qidimliq tansı oynaydıqan boğaşqımı səl təmdirə vatatdım. Çaydan bir otlap piyalını üstəliyə quyuşumğa bir qol mağa tənləndi. Ornumdan qopup dan qeytib turplu qaldım. Bu şöhrət idi. Mən bərdə Əzimətkə, bərdə Sacidəkə qaradım. Əzmət mu şöhrətinin yenidə qolunu tənləb duraddı. Sacidə bolsa, mənin qanda qarar çıxırdığalıqımı qarab duraddı. Qalcı işkilənməsdən Əzmətinin qolunu tutub, zalının otdura qarab mağdım. Tansını başlap bir qədəm bilən qayrılışımğa, olağı gözüm düşdü. Sacidə şöhrətinin qoluğu isılğan. Şöhrət bolsa, Sacidəni silkib iştirvətkəndin kin, Dəldən şəkinicə restorandan çıxıb gedib atatdı. Sacidə ala qızadı bulub, sumqısını ilib Şöhrətinin kəndin çıxıb getdi. Sizgə bir əyş bulmuqandı? Əzmətdən bu suali qədimimdən toxtab qalqalıqını isimgi saldı. Yaqay, iç bulmadı. Çıx baqam doq. Yax buldu. İntayın tez sürəti cavab bədim. Əzmət işkimiz ün tinsiz tansını tügütüb, cayımızğa yenib gəldik. Bu çağda qızlar üstüldə Sübhinin ağzı içilib getkən idi. Şöhrət, ayalının köz içili qoxmay konu məşuğunu tansıq tatalıqan denkin, yürgi xeyli yoğunab qapdı, hə? Bəzlənin çü, zadı bir məsələsi ba. Bu misa, həmmə oğulla unç küyüb qalamdı. Ərləni kəldurğan məxbir ispi ba mikin deymən. İşqilib, ərlərinlağ hezi bulunla cümü? Şəhla közlərgi məbdun qılvamısın yenə? Mahirə açıqını basamadı. Adəmnin içi nim bolsa ağzıqı şu çıxıdı kən zadi. Şun jigitləgi hər qancı sürkəlsimi jigitlənin qarağı gözü yox. Zər tamışıb ultırdı kən. Körənməz. Kimdə davat sən? Gəpçü berib özün eğisini tapıdı. Ağzıngı beqib sözləcümü? Kim sürkülübdü? Oy, mən sini dedim ma? Çidiyamadım. Əzmət işar qılıb, minişqı təyərləndim. Biz mağaylı, bugün bək yaxşı yığıldıq. Savaqdaşlar rəhmət. Yəni bir qidim yığılğıca, həminla aman bolunla. Söbhi qeşini süzüb, yenə söz başıldı. Közü Əzmətkə düşdümə əydavur, şu haman çırayını özgərtib, orunu durub. Siz mi qaytamsız? Maşinanız bolsa, məni öyə apırıb qoysanız bolamdı, dedi. Mən Əzmətkə qaradım. Əzmət hayranlıqda səl doduqlab durub, mən qız dostum bilən kəygən, deyinicə qolunu mürəmgə qoydu. Mən mu onu qol tıxlab, qızlağa xoşdab qoyub çıxıb gəttik. Maşinığı çıxıb, özümcəra iç-içimdən uf deyim girib, içim sıqılışqa başıldı. Əzmətnin qapığımı türük idi. Aval, gəb sözsüz məhəli yedib gəldik. O, yandikə bir xaltı qocığa girib, sözünü başıldı. Bugün xata düşən mən Zilalə.
o savaqdışınızı mən tonumaydı ikən mən. Tuyuqsızlı apırıq qoyundaydı. Mən məhirən qaldım. Hə, iş qısı yox. Sübeynin mecəz şundaq. Bilmən, sizdə iş kəp yox. Kündəşliğiniz tutmadı mı? Nemigə? Nemigə? Bu qandaq sual zilalı. Şu, nemi kündəşliqli mən? Ya siz onu apırıq qoymən demisiniz? Zilalı, biz deyən qandaq münasibətdə? Acaba siz mən şünçü biperva muamılı qılamsız? Yaq, mən sizgi işini mən əzimət. Yaq, bu şənç məsiz əməz. Əmsi nime? Könlünüzde yanlı şöhret bakken. Menin urunuşlarım bekakken. Nime? Siz şöhretini unutayamapsız. Men yaxşı kömeydikensiz. Bu qandaq gap boldu əzimət. Acaba onda qəməs mə? Onun qarışlarınız, onu köygəndiki bütün ruhi haltınız, titirgən put qollarınız, bana həmin eytib bədi zilalı. Mən cim oldurub qaldım. İnkar qılamaydım. Minin könlüm nemi kesab? Eytinə, bana bir cevap verinə. Əzimət, mən onu unutuşqı bədi berək. Boldi, quruq bədinizin keriki yox. Əmisə, siz daha nəyini deməkçi? Özünüz bilin. Maqul, xayr xoş. Maşindən çüşüb gəttim. Omu kəynimdən çüşüb, belikimdən tutdi. Bir qeytim yolqundum. Yəni, iki qədəm minişimqa o yəni tutu aldı. Keçirin, sizini bir aram qıb qoydum. Gərçə, həmini bilib durub sizin talıqan bolsam, yenilə kündəşik otuğu amal qılamadım. Əmdi, bundaq kəp qamayma, mağın işinə, bulamdı. Mini qoyub etdən. Yaq, mağa bir cavab verin. Ayrılmayı mən dəb cavab verin. Andan qoyub etdim mən. Ən yaxşısı, işkimiz yaxşıraq ölüş baxaydı. Üç qədəm mağa mağmayla, yan fonumunu çıxırıb, onun ön didarını, qartızımdaki kirgiz vətdim. Şöhrət və əzimət işkilisi, əni şu qartızımlıqda, Hoşnu bob qalğan idi.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya proqramısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık dəmlərinizdə küy ağlı. Çarçıqan peytlerinizde küyü kulak silin.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurup pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Dolly'nin bu ayollardan ayrılğısı gelmeyi kaldı. Çünkü ula bilen paranlışış şünçilik köngüllük idi. Kızı kıdıqallarımı ulaninkigi okşaş idi. Bu dikkan ayollar onun şünç köp balısının barlıqıga. Onun üstüge hemmisinin çıraylıq,

0: çay içkizüş, bağaq tarqı deyiş digərlərini hazır qısaqma boludu. Şundaq bolsun.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınlar Mərkiz Xalq Radio Stansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Levinqa özünün bu bəxtsizlikini texmi sözləb verilməkdi. Levin onun xapçırayını görüb, bu iş heç qandaq bir yamanlıqını ispatlap verilməkdi. Balılarının həmmisi uruşudu, yəni yaxşılışıb qalıdı. Bunun bunçıla xapı olup ketmeyen dəb nəsiyyət qıldı. Ağızlı şundaq digini bilən işçi də mən yasalmalı qılıp balılarımı fransız sözlüməymən. Balılarını ərkiltib, həm ulanın təbii xarakterlerini buzup qoymısıla, ula ədəblik çoğun boludu. Kəlgüsü də balılarım boğanda mən şundaq qılıməm, dəb oyladı. Levin xoşlaşıp qaytıp getdi. Dolluyumu onu tutup kalmadı.